Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

un așa-și petrece. Viața mi-ar fi tare dulce, nici o grijă în spate n-aș mai duce. Nici o grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Coline și culmi împădurite, drumuri șerpuite care urcă spre priveliști spectaculoase, case răsfirate pe versanți și peisaje care îți taie respirația. În inima județului Sălaj se află comuna Cristolț, un loc unde natura, liniștea și tradițiile păstrează încă farmecul autentic al satului românesc. Comuna Cristolț, situată în partea de sud-est a județului Sălaj, este formată din satele Cristolț, reședința comunei, Muncel, Poiana Onții și Văleni. Localitatea se află la aproximativ 50 de kilometri de Zalău și 80 de kilometri de Cluj-Napoca, fiind așezată într-o zonă pitorească, înconjurată de dealuri, păduri și peisaje care păstrează farmecul autentic al satului românesc. Satul Cristolț este atestat documentar încă din anul 1554, sub denumirea de Noi Cherestolț, iar satul Muncel apare în documente în anul 1557. Satul Văleni este menționat documentar în anul 1954 ca aparținând comunei Cristolț. În această zonă binecuvântată de Dumnezeu, trăiesc oameni harnici, gospodari și primitori. Sunt oameni care au învățat să depășească greutățile vieții prin muncă, credință și respect pentru valorile moștenite de la înaintași. Comuna este condusă de o echipă tânără și implicată, care își dorește să valorifice potențialul acestei zone și să contribuie la dezvoltarea comunei. Prin muncă, seriozitate și respect față de oameni, susținem inițiativele care aduc progres, păstrează tradițiile și creează oportunități pentru viitor. Ne dorim o comună unită, în care oamenii să se respecte, să se ajute reciproc și să contribuie împreună la dezvoltarea comunității. Agricultura, zootehnia și apicultura reprezintă ocupații importante pentru locuitorii comunei. Cristolțul are un potențial deosebit pentru dezvoltarea turismului rural și a activităților recreative în mijlocul naturii. Unul dintre marile avantaje ale comunei este faptul că păstrează încă zone naturale aproape neatinse, cu peisaje spectaculoase și un farmec aparte. O mare parte dintre localnici se ocupă cu creșterea animalelor, în special ovine și bovine. Pe lângă activitățile agricole, comunitatea începe să se dezvolte și din punct de vedere antreprenorial. Frumusețea zonei este completată și de locurile de cazare și relaxare deja existente. Printre cele mai spectaculoase atracții naturale ale comunei se numără dealul Pietrosul și vârful Nadiș. Patrimoniul spiritual al comunei este reprezentat de bisericile sale. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Poiana Onții datează din anul 1780 și are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Muncel, monument istoric din secolul al XVIII-lea, păstrează frumusețea și arhitectura specifică lăcașurilor de cult ale Transilvaniei. Biserica Ortodoxă din Cristolț a fost construită între anii 1905 și 1910, în locul unei vechi biserici care devenise neîncăpătoare pentru comunitate. Cristolț este locul unde tradiția, credința și natura se împletesc armonios, oferind fiecărui vizitator o experiență autentică în inima Transilvaniei.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, bună dimineața, dragi ascultători. Bine v-am regăsit, familia Someș, într-o zi de luni, 20 iulie și zi de sărbătoare. Astăzi, bună dimineața, Ioana.
3: Bună dimineața, frumoșilor. Bună dimineața, Ralu.
2: Neața, Ioana,
3: da. Râdem pentru că Ralu a uitat să-mi pornească microfonul. Deci eu am zis bună dimineața, cred că de 3 ori. Nu știu cum a ieșit pe final și ce s-a auzit în eter. Dar e luni dimineață, se înțelege.
2: Da, suntem așa. Dacă. Și pentru că a fost meci aseară.
3: Da,
2: a fost un meci.
3: Am dormit
2: fain.
3: Mai puține ore decât de obicei. Da, pentru că da, ne-am uitat la meci. Eu m-am uitat la meci.
2: Și cum ți s-a părut meciul?
3: Fain, tot am așteptat. Eu am vrut să câștige Spania, clar. Și am fost într-un grup de prieteni și am făcut pariuri cumva, noi între noi, adică, mă rog. Și adevărul e că după prima repriză am început cu pariurile. Așa, și la un moment dat eu am zis 2-0 pentru Spania. Un pic m-am precipitat. Bine, gândul stătea la 1-0. Gândul stătea la 1-0 și pe aia a zis o prietenă de-a mea. N-a zis, ok, o lăsăm așa.
2: Dar nici departe nu ai fost.
3: Păi n-am fost, dar am exagerat un pic. Am știut după ce am verbalizat, dar n-am mai avut ce face.
2: Mie mi s-a părut, și eu țineam cu Spania, dar mi s-a părut că cei din echipa Argentinei erau foarte agresivi.
3: Sau cred că erau stresați, nu știu, poate erau stresați, erau focusați să ia mondialul, era o miză, adică a fost o miză.
2: Păi totuși a fost și o miză în bani, nu doar trofeul acela. Că au și...
3: Da, bani ce sume, ce?
2: Eu așa știu că a fost și ceva sumă de bani la joc, nu mai știu exact, caut să văd, dar mi s-a părut că echipa Argentinei a fost puțin agresivă, că izburau efectiv de pe teren. Pe...
3: Ralu, decât să căutăm noi care poate încă nu ne-am trezit bine, ce zici tu să caute ascultătorii noștri care sunt bărbați? De fapt, nu, ei nu trebuie să caute, ei spun
2: direct.
3: Lăsați-ne mesaje, audio și scrise la 0724212500.
2: Și e perfect, noi le citim, le deschidem, nu e problemă. Eu așa știu că era ceva cu o sumă de bani destul de mare, dar să știi că mi-a plăcut așa meciul, per general. Au jucat foarte bine ambele echipe, dar cine a jucat cel mai bine a și câștigat, nu știu.
3: Nu știu, a fost strâns meciul. Nu știu dacă cine a jucat cel mai bine. Nu mă pronunț că nu mă știu la fotbal. N-aș vrea să fiu...
2: Dar nici eu nu mă știu. Eu m-am uitat în mare parte că a cântat trupa mea preferată.
3: Da, și am pauză, așa-i?
2: Da, și am așteptat pentru un minut, jumate, două, cât au cântat, am așteptat.
3: Ai așteptat 3 luni, sau de când a început mondialul, de 2 luni. Ești foarte perseverent, Ralu.
2: Da, pe când i-am văzut acolo, mi s-a și umplut sufletul de bucurie. I-am văzut pe ecranul mare de la televizor, frumos.
3: Și la fel ți s-a golit când după un minut jumate au plecat.
2: După un minut jumate au plecat, a apărut Shakira.
3: Da,
2: a apărut Shakira în peisaj, dar chiar vorbeam cu mama, că nu știu exact ce vârstă are, dar cred că se apropie de 50, dacă nu mă înșel, dar arată foarte bine femeia, n-ai ce, se mișcă într-un fel.
3: Nu, eu știu că are în jur de 45-47.
2: 49 are.
3: Serios?
2: 49 are. Face 50 anul viitor, deci se mișcă foarte bine, n-ai ce să-i zici. Eu la 26 de ani n-aș putea să mă mișc ca și ea la 49.
3: Pentru că nu ești în domeniul ăsta, nici ea n-ar putea să facă intervenții cu domnul primar Ralu, adică, scuză-mă, cum ar fi?
2: Cum ar fi să zică, bine v-am regăsit, sunt Shakira. Ar fi într-un mare fel.
3: Da, ce întrebări le-ar pune oare? Nu știu, nu.
2: Puteți să mișcați din șolduri. Cât de elastici sunteți.
3: Ia să vă vedem, 1, 2, 3.
2: Faceți toți la fel ca noi. Suntem și într-o zi de 20 iulie, astăzi este sărbătoare, trecem rapid reperele în revistă, ca să zicem așa. 1552, după cucerirea Timișoarei, Banatul devine parte a Imperiului Otoman. În 1810, cetățenii din Bogota, Columbia, declară independența față de Spania. În 1885 a fost legalizat fotbalul profesionist în Marea Britanie. În 1896 a apărut ziarul Liga Ortodoxă sub conducerea lui Alexandru Macedonski. În 1906, Finlanda este prima țară europeană care a introdus dreptul de vot al femeilor activ și pasiv. În 1927, prințul Mihai devine la numai 5 ani rege al României, în urma decesului bunicului său, regele Ferdinand I. În 1940, Danemarca părăsește Liga Națiunilor. Și cred că cam atât avem deocamdată. Trecem și la nașteri. Și l-avem pe Paul Bujor, în 1862, zoolog român. Miron Cristea, primul patriarh al Bor, în 1868. Saba S. Ștefănescu, geofizician român, 1902. Călina Lupi, pictor și profesor de pictură român, 1906. Și cred că cam atât. Dan Voiculescu, 1940, compozitor român. Și cam atât. Și, după cum ziceam, astăzi este Sfântul Ilie, profet israelit. Calendarul ortodox, catolic și evanghelic îl celebrează astăzi. Avem în Columbia independența față de Spania. În România este ziua aviației române și a forțelor aeriene, precum și ziua energeticianului. Și târgul de fete de pe Muntele Găina, care a avut loc în acest weekend. Și totodată avem și ziua mondială a șahului și ziua internațională a lunii. Cam astea sunt importante astăzi de menționat.
3: Da, sunt câteva.
2: Dar, cum ziceam, e Sfântul Ilie astăzi. Este sărbătorit anual de creștini ortodoxi în data de 20 iulie. Acesta este asociat cu ploile, tunetele, fulgerele, recoltele și apicultura și este cunoscut pentru râvna cu care a apărat credința în Dumnezeu și pentru minunile săvârșite prin rugăciune. Și să vedem și ce tradiții avem astăzi. În satul tradițional de Sfântul Ilie se împărțeau mere și alte fructe, uneori unse cu miere. În unele zone, femeile chemau copiii sub un măr care nu fusese încă scuturat, iar aceștia primeau primele fructe căzute. Obiceiul era legat de pomenirea celor morți, Doamne. Credincioșii duceau la biserică grâu, porumb, fructe și colivă care erau apoi împărțite pentru sufletele celor adormiți. Un alt obicei consemnat era ducerea florilor și a busuiogului la biserică pentru a fi binecuvântate, iar în unele regiuni, în special în Moldova și Bucovina, în preajma sărbătorii, avea loc recoltarea mierii, cunoscută drept retezatul sau tunsul stupilor. Și ce nu e bine să faci, asta e pentru noi, nu se lucrează.
3: Deja prima am încălcat-o, mai sunt și alte?
2: Nu se lucrează, nu se mănâncă mere înainte de 20 iulie.
3: Înainte?
2: Înainte.
3: Eu am mâncat ieri. Aia e?
2: Ai, nici asta n-ai. Merele nu se aruncă și nu se lovesc între ele. Tunetele din această zi ar prevesti o recoltă slabă de nuci, fructele trebuie duse la biserică și că cerul s-ar deschide noaptea sau în ziua sărbătorii. Unele credințe populare spuneau că cerul se deschide, iar Dumnezeu și Sfântul Ilie se arată oamenilor.
3: Da, spuneau, nu?
2: Spuneau. Okay. Noi ar cam trebui să încheiem matinalul, știi, și să ne ducem și noi acasă, că să mergem pe la biserică, că astăzi este și slujbă.
3: Da, păi de fapt o să-l încheiem, dar am intrat doar să salutăm și să le spunem, da, să le spunem la mulți ani tuturor ascultătorilor care poartă numele de Ilie, nu?
2: La mulți ani tuturor ascultătorilor care cred că da, Iliuța, cred, nu știu.
3: Da.
2: Derivate din numele Ilie. Și la fete trebuie să fie ceva, sunt convinsă, acum ne scuzați ignoranța, dar să vedem. Cui spunem la mulți ani? Iliuță, Lică, Eliade, Elias, Elie, Elis, Ilia.
3: A, și Elias.
2: Da.
3: Ah, okay.
2: Ilinca, Iliana, Lia, Liana, Iulia și Iuliana, aparent. Și ele fac parte din această categorie, deci sunt. Intrați, dragilor, pe radiosomeș.ro dacă nu ați intrat până acum și dedicați în continuare că mai aveți, cred, după calculele mele, 26 de zile până la marea extragere din 15 august.
3: Da, ce trece timpul, parcă acum a început toată...
2: Sunt curioasă și ce tombolă va urma după această tombolă, că
3: da,
2: cum suntem puși pe surprize și anul acesta mai premia deja un ascultător de Paști și acum urmează să-l premiem tot într-o sărbătoare importantă, sunt curioasă ce va mai urma.
3: Da, și eu sunt curioasă și cine o să câștige premiul acesta de data aceasta.
2: Sunt curioasă și eu, dar să știi că mă gândeam acum, ai vreun jucător preferat de la Argentina sau de la Spania?
3: A, nu-i prea știu.
2: Nu-i prea știu. Era unul amuzant rău de tot la echipa Spaniei, cel cu părul creț și lung.
3: Așa.
2: Care este cumva în evidență.
3: Da, nu știu cum îl cheamă.
2: Are și un nume așa, funny cumva, Cucurea sau ceva de genul.
3: A, da, gata, da, știu da, acum.
2: Da. Dar el are un, îmi place umorul lui, să zic. Este foarte tare omul și am văzut că și pe teren joacă destul de bine. Ne place, ne place de el. Și mai era unul frumos la echipa Spaniei, dar nu mai știu cum îl chema. Tânăr. Dar nu Yamal, el este.
3: Nu e a mine. Da,
2: este prea micuț, da. Este prea micuț, da. El alt cumva se numea tipul. Xavi.
3: Xavi. Merge mai degrabă pentru că
2: Stai că l-am încurcat.
3: S-ar putea să fie catalan și atunci, nu?
2: Xavi cred că e. Da, care la un moment dat avusese zvonuri și cu prințesa Spaniei, dacă nu mă înșel.
3: Vai de mine.
2: Da, păi erau acolo niște, dar nu s-a confirmat
3: așa
2: niciodată
3: ceva.
2: Nimic, dar el mi se pare frumos. Și la Argentina, am văzut unul fain, să știi. Nu mai știu cum îl chema, sincer, cum se numea tipul, dar am văzut câțiva jucători frumoși pe... Sunt curioasă și ascultătorii noștri ce părere au despre meciul
3: da,
2: de aseară.
3: Da, mai ales...
2: A, despre...
4: Să zic că mai ales ascultătorii, nu ascultătoare despre jucători, adică...
2: Despre meci, sunt tare curioasă ce părere au avut despre meciul de aseară, că s-a terminat așa frumos, am putea spune, apoteotic, a câștigat Spania. Peste 4 ani o să mai fie, nu? În 2030 o să mai fie din nou cupa
3: mondială. Da, din 4 în 4 ani, din
2: deci
3: ce știu.
2: Deci până în 2030 ne-am încălzit, ne-am... Nu ne mai trebuie.
3: Dragi...
4: Acum știu dacă ne trebuie numai eralul, nu știu.
2: Nu, păi oricum peste 4. Da.
3: N-am vorbit atât de fotbal niciodată în viețile noastre, cred că nu?
2: Păi a fost un moment important, am văzut că și... Da.
3: Și cum băieții noștri nu sunt prezenți în matinal,
2: cine să
3: vorbim noi. Și cine chiar dacă batem decât... câmpii, vorbim ale noastre. Adică noi.
2: Ne pregătim și să ascultăm o melodie. O avem pe Ionela Muruțan, Floare rară, ești norocule, pe care o ascultăm chiar acum și vă spunem încă o dată.
3: Ne

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, aici în familia Radio Someș și v-am pregătit și un horoscop în cele ce urmează, fără nicio bază științifică, așa doar ca să știți cum să vă începeți săptămâna, așadar, și ultima săptămână din iulie, cred. Că intrăm în august.
2: Nu e ultima.
1: Nu e ultima.
2: Nu e 20. Nu, mai 20, sunt 31 de zile, 6, adică 7, în jur de 10 zile, ultima, mai avem.
1: Eu m-am și teletransportat la ultima săptămână, vreau să fim deja în august.
2: Cred că vinerea viitoare e...
1: Întâi?
2: Nu, 31.
1: 31.
2: Da.
1: Deci, weekendul viitor e primul weekend din august.
2: Da.
1: E luni.
2: Sâmbătă cândva.
1: Ne scuzați.
2: Da.
1: Ne scuzați. Începem cu berbec. S-ar putea să fii nevoit să te ocupi de chestiuni ce privesc viața de cuplu. Relația cu partenerul de viață este destul de dinamică și se recomandă multă prudență. Se pot strica definitiv relații vechi. Dacă ești implicat în proiecte sau colaborări, s-ar putea să apară disensiuni între colaboratori. Există nemulțumiri în acest sector.
2: Taur, relațiile colegiale devin tensionate, dar nu se recomandă să răspunzi la provocări. Atenție că se pot declanșa conflicte greu de estimat, controlat sau remediat. Se pot accentua unele probleme de sănătate mai vechi. Ocupă-te de treburile ușoare și odihnește-te mai mult. O discuție secretă cu cineva din anturajul apropiat îți va lămuri multe necunoscute.
1: Gemeni, cheful de distracții și aventuri te va face remarcat în anturaj. Relațiile sentimentale sunt tensionate și se pot rupe definitiv. Fii prudent și încearcă să eviți conflictele cu cei dragi. Copiii și problemele lor alcătuiesc un alt subiect principal al zilei. Spre seară, ocupă-te de un hobby, ești foarte creativ în această perioadă.
2: Rac, sunt momente bune de a te ocupa de curățenii generale, reparații curente sau poți plănui achiziționarea unor bunuri. Verifică sursele de aer din spațiul locativ. Mentalul cotidian se află într-un cont de umbră, recomandabil fiind evitarea deciziilor majore și discuțiile ample. În a doua parte a zilei, adune pe cei dragi la o mică petrecere.
1: Leu, se pare că ești mai mult pe drumuri. Întâlnirile sau dialogurile cu neamurile și prietenii apropiați pot fi frecvente, dar tensionate. Gândirea și comunicarea sunt defectuoase, astfel că unii te pot percepe greșit, dar și tu pe ei. Componenta educațională este accentuată de către astre, te poți înscrie la forme de școlarizare pe termen scurt.
2: Fecioară, se întrezăresc cadouri, recompense sau se poate rediscuta remunerația primită la locul de muncă. Tentația cheltuielilor extravagante este la cote înalte. Fii prudent și cheltuiește strictul necesar. Recomandabil este să-ți verifici bugetul de venituri și cheltuieli. Da, ca de fiecare dată. Energia vitală fluctuează destul de mult. Spre seară, lasă deoparte pragmatismul și îndreaptă-ți atenția către cele sufletești.
1: Balanță, beneficiezi de multă energie, așa încât este bine să te ocupi de... Reluăm. Beneficiezi de multă energie, așa încât bine este să te ocupi îndelete de treburile tale. Combativitatea este la cote înalte, fii prudent, încearcă să eviți conflictele și alternează munca cu odihna. Atenție la sănătatea întregului organism, dozează-ți eforturile și nu pune la suflet chiar totul. Membrii familiei îți sunt alături.
2: Scorpion, fii cât mai retras și discret în anturaj. Sufletul tău are nevoie de odihnă și introspecție. Sunt posibile stări neplăcute, dar evită consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale pe cât posibil. S-ar putea să descoperi diverse lucruri tăinuite de mult legate de colegii de serviciu. Evită să... Poftim?
1: Să nu dai frâu liber.
2: Să nu dai, că a uitat. Să nu dai frâu liber, primul impuls.
1: E și horoscopul astăzi, e pe altă sintonie.
2: E luni. Vorba ta, lunea, nici mâțu.
1: Nu, se ridică. Săgetător. Vai, bine ar fi să fim și noi în pat acum puțin așa, să le nevim în pat, știi? Așa, într-o zi de sărbătoare, bineînțeles ne ridicăm să mergem la biserică, nu se pune problema.
2: Da, la o mansardă cu ploaie torențială afară, din astea, nu?
1: Cu un pahar, un pahar de vin la ora asta.
2: Nu, nici Doamne ferește.
1: Cu o cafeluță la ora asta. Săgetător, prietenii și protectorii sunt subiectele tale favorite de astăzi. Se pare că primești multă susținere din partea acestora, dar ți se cere și un fel de plată. Unele relații mai vechi se pot strica definitiv. Evită conflictele, comunică strictul necesar și discerne cu atenție ce relații dorești să păstrezi în continuare în viața ta.
2: Capricorn, interesantă zi pentru tine la capitolul carieră profesională. Sunt posibile discuții contradictorii cu un șef, de aceea fii prudent și ascultă cu atenție ce ți se spune. Există varianta îmbunătățirii statutului social sau, în funcție de caz, pot apărea și neplăceri. Familia ți este alături, dar nu cum ai dori tu.
1: Vărsător, poți aborda relațiile cu străinătatea și studiile pe termen lung. Demersurile pentru călătoriile în afara granițelor țării pot cunoaște turnuri neașteptate. Dacă ești nevoit să călătorești, verifică atent toate detaliile și pleacă doar dacă este absolut necesar.
2: Și am ajuns și la pești. Cheltuielile financiare continuă să-ți atragă atenția. Este vorba despre banii și bunurile comune cu ceilalți. Ai avea succes în achitarea datoriilor, dar și în alcătuirea planurilor de investiții. Totuși, fii prudent întrucât surprizele neplăcute își pot face apariția când și cum te aștepți mai puțin.
1: Și am terminat și cu horoscopul pe această zi. Sperăm să aveți o zi minunată astăzi. Așteptăm și ascultătorii noștri să ne scrie mesaje. Ce au făcut în weekend? Au fost la Electric Castle? S-au uitat la meci? Că au avut mai multe variante de evenimente și de activități. Și știm că sunt alături de noi și ne ascult. Așa că chiar vă rugăm să ne scrieți ce ați făcut în weekend, ce faceți astăzi, dacă lucrați, dacă sunteți liberi, ce faceți la modul general. Noi suntem aici pentru voi. Nici n-am fi vrut să fim în alt loc decât aici.
2: Da, și pentru noi, nu?
1: Pentru noi.
2: Păi și pentru noi.
1: Și pentru...
2: Da, de aia zic că și pentru noi, că și pentru noi ne umple cumva, știi? De ceva.
1: Și pentru noi este o mare bucurie să putem să fim alături de dumneavoastră. Avem și o știre, zice așa, un sistem gigantic de furtună se îndreaptă cu repeziciune spre o țară aflată la graniță cu România. Instabilitatea atmosferică accentuată și temperaturile extreme a pus în alertă maximă autoritățile din Serbia. Institutul Hidrometeorologic Republican din Serbia a emis o avertizare meteorologică de proporții pentru aceste zile, activând simultan până la 4 alarme de vreme severă în mai multe regiuni ale țării. Să sperăm că nu vine și înspre noi.
2: Da, să sperăm.
1: Că dacă... Mie, sincer, îmi place ploaia, dar nu furtuna. Îmi place să ploaie liniștit, să stau în casă.
2: Mi-e place furtuna și nebunia aia foarte tare.
1: Furtuna, da. Cu tunete, cu fulgere, cu tot?
2: Da. Oare ce se înseamnă asta? E și frică să te întreb, da? Serios, să fie ceva?
1: Ești și tu ca un fel de furtună, sau... personalitatea ta.
2: Poate fi, da, nu vreau să, dar e posibil, nu știu.
1: Mă gândesc că
2: când plouă și tună și fulgeră, eu am liniște cumva, adică e ciudat. Chiar mă gândeam acum într-o seară când chiar a plouat și a fost destul de... Adică toată lumea zicea că, vai, ce nasol, că s-au rupt copaci, că nu știu ce a fost. Mi-a dat liniște cumva, am stat așa într-un confort teribil, nu știi? Mă gândeam așa, auzindu-i pe alții. Mie chiar mi-a plăcut chestia.
1: Da, așa o stare de adică...
2: Ce să fie ralu așa?
1: Nu știu. Da, așa.
2: Dacă avem psihiatri, psihologi pe...
1: Da, ar trebui să... Știi cum avem rubrici cu primari, cu... Ar trebui să avem la un moment dat o rubrică și cu un psiholog. Cred că la un moment dat. Dar ciudat că îți dă așa o stare de neliniște într-un fel, să vezi fulgerul, să tune, să așa. Dar e fiecare, cred că își găsește liniștea, unii își găsesc în vremea asta bună. Pe mine mă agită, de exemplu, căldura de 40 de grade, mi se pare, nu știu, când ieși afară, te pălește căldura aia în față.
2: Da, nici mă
1: agită, nu-mi place. Mă scoate foarte tare din... Cred că îmi place cel mai mult atmosfera aia de toamnă. Aerul ăla mai răcoros cumva de toamnă.
2: Mie nu.
1: În care nu e nici cald, adică ai o geacă, dar nu e nici frigul ăla de iarnă în care să nu mai știi ce să spui pe tine. Vorba lui, nu mai știu cine a zis-o, când e foarte cald, nu mai ai ce să-ți dai la un moment dat jos de pe tine, că ți se termină hainele. Când e frig, mai poți să-ți mai pui una alta pe tine.
2: Da, adevărat.
1: Deci, să vă bucurați de vară cât o mai... Deși, e de menționat că până acum nu s-a simțit vara în adevăratul sens al cuvântului. A fost atunci
2: fost
1: o perioadă...
2: Așa.
1: Cu călduri mari, după care tot destul de răcoare a fost, ca să zicem așa.
2: Capricioasă și, cumva.
1: Da,
2: vremea,
1: o vară
2: da.
1: Destul de capricioasă. Nu știu cum va fi în luna august, dar ce a fost luna iulie și tot așa o să țin. Am văzut că și la sfârșitul săptămânii mai scad temperaturile, cam tot așa o să fie. Nu știu ce și cum, dar este o vară dubioasă. Cred că se pregătește de o iarnă și mai dubioasă. Nu știu ce să zic. Ce zic în continuare este să ascultăm un proverb și avem așa, o mână spală pe alta.
2: Hai să vedem.
1: Și vă spunem încă o dată.
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: O mână spală pe alta și amândouă spală obrazul, se spune. Și observația este de bun simț, pentru că tot românul care se primenește dimineața face asta. Înțelesul ei dus mai departe de baie și chiuvetă poate fi benefic atunci când se referă la compromisurile rezonabile, cum se întâmplă în familie și în grupurile restrânse, unde este nevoie de pace, înțelegere și consens obținut prin negocieri. Și în politică este nevoie de compromisuri, pentru că se spune că a face politică intransigentă și radicală este ca și cum cineva ți-ar pune între dinți o rudă și te-ar obliga să fugi printr-o pădure. Vai de capul și dantura extremiștilor și radicalilor. Până aici toate bune, dar când se adună la un loc stânga cu dreapta și se spală una pe alta și amândouă spală șefia statului, din sistemul democratic bazat pe guvernare și opoziție, pe dualitate și competiție, pe supraveghere reciprocă și realizări cuantificabile, din sistemul democratic așadar nu se mai înțelege nimic. Mai nou, democrația originală românească a inventat rotativa, pe care nu o cunoaște nicio democrație veche și corectă. Cu rădăcini în rotația cadrelor în plenare și congrese comuniste, rotativa stârnește atâta interes cât vorba strămoșească. O mână spală pe alta și amândouă obrazul.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, la Cluj mergem și noi. La
2: când?
1: Mall.
2: Am tot zis noi că mergem, dar uite, n-am ajuns nici la Electric Castle.
1: Nu am ajuns, dar la Untold poate că reușim să ajungem, că am văzut că și la Untold e un line-up, cum se spune, destul de interesant.
2: Da, eu o să ajung.
1: Și cred că o să fie fain anul acesta. De fapt, am auzit că festivalurile de anul acesta până acum, Electric Castle, Beach Please și ce-a mai fost, chiar au fost faine. Au fost ce trebuie și e și păcat să nu ajungem măcar la unul și noi.
2: Da, ăsta e cumva unul din farmecele verii. Parcă nu?
1: Da, chiar.
2: Vara se fac, cumva
1: Tomorrowland.
2: E...
1: Când e Tomorrowland?
2: A fost weekendul acesta și mai e weekendul viitor.
1: Ăla este în Belgia, parcă,
2: da,
1: nu?
2: În Belgia.
1: Dacă nu mă înșel,
2: da,
1: în Belgia.
2: Da, da, da. E împărțit în două weekenduri.
1: Că și acesta este destul de mare și de important.
2: Da, n-am fost niciodată.
1: Nici, dar mi-ar plăcea o dată în viață să ajung. Acum nu știu dacă după ce ajung prima dată mai îmi doresc și a doua oară, dar să trăiesc experiența o dată mi-aș dori.
2: Da, parcă și eu.
1: Să văd cum este atmosfera, că am auzit foarte mult despre Tomorrowland. Dar până la Tomorrowland probabil că ajunge mai degrabă la Untold, pentru că urmează, cred că celălalt weekend, nu weekendul viitor, celălalt.
2: Nu,
1: că s-a,
2: mai.
1: S-a mutat, normal era în primul weekend din august, dar cred că acum e în al doilea weekend, dacă nu mă înșel. 9, 10, ceva de genul.
2: Din 6 începe.
1: Din 6.
2: Da, 6, 7, 8, 9, cred, nu? 4 zile.
1: Da, da, da. 4 zile de festival, 4 zile de muzică și dans și voie bună pentru toată lumea care va fi acolo. Cum a fost și la Electric Castle, nu știu, a plouat la Electric Castle, nici nu știu.
2: Nu știu, cred că sâmbătă la un moment dat, spre seară.
1: Salutări fericite era.
2: Salutări fericite, cine ți-a zis?
1: Un ascultător ne zice.
2: De aia te-am și întrebat, că îmi place că ascultătorii sunt
1: o zi bună la noapte și salutări fericite, da. Mulțumim tare mult că ne-a zis, noi am uitat. Domnul Raul
2: nici n-ai cum,
1: ne-a zis. Mulțumim tare, noi am uitat, sincere să fim, am uitat că n-avem și noi capul plin cu de toate pentru tot și am uitat că colegul nostru Petric are farmecul acesta de a veni cu tot felul de vorbe înțelepte. Le mai uităm și noi că nu prea ținem pasul cu el, dar țin pasul ascultătorii, e bine. Dragilor, am ajuns și la final, urmează emisiunea de dedicații care o să înceapă în curând. Dacă încă nu ați dedicat, intrați pe radiosomes.ro și transmiteți-vă dedicațiile, pentru că mai este foarte puțin, mai exact 26 de zile până când va avea loc marea extragere din data de 15 august. Așadar, jucați-vă șansa până la capăt, că nu se știe niciodată și puteți câștiga și o cană cu Radio Someș cadou. Dar mai multe vom discuta la emisiunea de dedicații. Până atunci, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în această dimineață, în acest început de săptămână și vă invităm să rămâneți alături de noi pe tot parcursul zilei de astăzi, cu știri, cu intervenții, cu tot ce e mai frumos și doar la Radio Someș veți putea găsi.
2: Așa este și eu vă doresc să începeți săptămâna cu brio și să aveți o săptămână exact așa cum vă doriți. Apropo, și o informație mai vreau, mai avem timp,
1: Ralu?
2: Da. Un minut așa. Începând de astăzi, AFM va demara sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului RABLA Auto 2026. Puteți accesa acolo un link. Înscriere online afm.ro și acolo aveți, este pus la dispoziția cetățenilor un material video unde prezintă într-o manieră clară și accesibilă pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația acestui program, pentru cei care vă doriți acest lucru.
1: Foarte interesant și de asemenea, Ioana, tu urmează să pleci și pe teren, cred, săptămâna
2: da,
1: aceasta.
2: Da, voi pleca, sigur, și eu voi pleca și da, ne vom auzi de pe teren.
1: Pe unde și ne vedem fizic, cum s-ar spune, vineri, mă gândesc.
2: Da.
1: Așa
2: exact.
1: Că drumuri bune îți urăm și ție pe teren și, dragilor, vă spunem încă o dată,
2: neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, de data aceasta la emisiunea de dedicații. Dăm startul unei noi săptămâni. Astăzi este și zi de sărbătoare mare, este Sfântul Ilie. Așadar, cum vă ziceam și la matinal, intrați pe radiosomes.ro la secțiunea de dedicații și dedicați-vă gândurile bune pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Acolo veți regăsi trei pachetele, bronz, silver și gold. Și la început de săptămână și la început de emisiune vreau să vorbim puțin despre fiecare în parte. Avem așa, pachetul bronz, cel de 50 de roni, care conține mesajul care va fi difuzat pe radio și un bilet care va intra la tombolă, pachetul silver de 100 de roni care conține mesajul și o melodie la alegere din repertoriu de folclor autentic și două bilete care vor intra la tombolă și ultimul, dar nu cel din urmă, pachetul gold de 200 de roni care conține atât mesajul cât și melodia plus intervenții în direct pe radio ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți dedicațiile celor dragi și patru bilete care vor intra la tombolă așadar și vreau să vă reamintesc. Marea extragere urmează să aibă loc în data de 15 august, mai este foarte puțin, vorbim mai exact de 26 de zile, așadar profitați din plin de aceste zile și dedicați în continuare, pentru că nu se știe niciodată pentru cine va sări iepurașul norocos în data de 15 august. Și pe lângă acest lucru, dacă accesați pachetul silver sau gold, puteți câștiga și o cănuță cu Radio Someș cadou ca să ne bem cafeluța împreună în fiecare dimineață. Și acum vreau să dăm startul dedicațiilor zilei și începem așa. Din partea domnului Sabin Pilipautanu, pentru toți ascultătorii Radio Someș, alese urări de sănătate, bucurii și toate cele bune tuturor ascultătorilor Radio Someș. Mulțumim tare mult, domnule Sabin, și la fel vă urăm și noi, din partea noastră, pentru dumneavoastră, doar gânduri bune, sănătate, bucurie și fericire. Mergem mai departe, din partea domnului Radu Adam, pentru foștii colegi de la Sel Rodna Veche din perioada 86-90. În amintirea unor frumoși ani petrecuți alături de voi, dacă vreți să ne întâlnim, sunați pe Dan sau Aurel. Asta îmi place tare mult, să știți, îmi place tare mult că vreți să vă reuniți, că vreți să vă găsiți și să organizați ceva frumos și anunțați-ne și pe noi dacă organizați ceva și dacă vă iese până la urmă, pentru că cred că este cel mai frumos lucru. După ce ai împărtășit multe momente, experiențe și bucurii și inclusiv zile mai proaste, poate că suntem oameni cu anumiți oameni, să vă reuniți după aceea după mulți ani și să puneți cap la cap acel puzzle de amintiri, dacă vreți. Și domnul Radu transmite și o melodie către toți foștii lui colegi. Nicolae Mureșan trecuia seară prin Codru, melodie pe care o ascultăm chiar acum.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și Gletu Knauf?
7: Da!
6: Și Tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabilă Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Baumit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: De la Influent cu materialele...

0: Am revenit, dragilor, aici pe Undele Radio Someș, în familia Someș, bineînțeles, și vreau, înainte să trecem la următoarele dedicații, să oferim și o informație destul de importantă, aș putea spune, în special pentru șoferi. Prețurile carburanților au crescut din nou lunii 20 iulie în București și în mai multe orașe mari din țară. În capitală, cea mai ieftină benzină standard costă 8,69 de lei per litru, cu un ban mai mult față de duminică. Așadar, benzina s-a scumpit cu 4 bani și în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, unde prețul minim a urcat de la 8,68 la 8,72 de lei per litru. În Timișoara prețul a rămas neschimbat, vorbim de 8,59 de lei per litru. Motorina standard se vinde la aceleași prețuri minime ca duminică în toate cele 5 orașe analizate. Bun, și acum trecem la următoarele dedicații frumoase care vin înspre noi, mai ales în această zi de sărbătoare. Sărbătorim astăzi Sfântul Ilie și avem așa, din partea domnului Daniel Gergel, pentru Daniel, Daniela și David. Azi se împlinesc 13 ani de la căsătoria noastră. Ne dorim să fim sănătoși și fericiți mulți ani împreună, alături de binecuvântarea primită de la Dumnezeu, băiatul nostru David, Daniel și Daniela din Baia Mare. Să vă trăiască băiețelul, să vă bucurați de el, să vă iubiți multă, multă vreme de acum încolo și să fiți sănătoși și fericiți o viață întreagă de acum încolo. Doamne ajută! Și următoarea dedicație vine din partea doamnei Vândrodica pentru familia mea. Multe bucurii și tot ce e mai frumos să ne înconjoare. Vă iubesc, dragii mei, din partea mamei Rodica Vânt. Mulțumim tare mult, doamna Rodica, că ați dedicat, că sunteți alături de noi. Poate în data de 15 august vă sunăm, cine știe, poate aveți acest noroc. Până în alta, multe bucurii și multă sănătate alături de familia dumneavoastră frumoasă vă dorim. Și acum ascultăm o melodie tare, tare, tare, tare, tare faină, după care revenim și pentru ultima bucată a emisiunii de dedicații. Vă reamintesc, dragilor, radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații. Mai avem 26 de zile în care mai puteți să dedicați, până când va avea loc marea extragere a acestui premiu frumos pe care îl punem în scenă, dacă vreți. Vorbim despre un mini-excavator pus în bătaie, dacă vreți, de noi și de Utilaje Macau. Puterea în mișcare îmi vine să vin cu completarea. Așadar, dedicați în continuare număr cât mai mare și dacă nu aveți neapărat ocazii, poate nu este, nu știu cum este astăzi, celebrăm Sfântul Ilie, toți cei care poartă acest nume și derivatele acestui nume. Nu ne trebuie nicio ocazie până la urmă ca să-i cinstim pe cei dragi nouă și care ne sunt alături și pe care îi iubim. Ascultăm în cele ce urmează Radu Arcălian pentru Mândra că mi-e drag, o dedicație i-am făcut la Radio Someș, dacă tot mi-e drag.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii.

0: profesionisti.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.

Am revenit, dragilor, pentru ultima bucată a emisiunii de dedicații de astăzi. Suntem într-o zi de luni, 20 iulie, începem o săptămână nouă, frumoasă și o începem și mai frumos pentru că este sărbătoare. Așadar, probabil că fie sunteți unii dintre voi la biserică, fie în drum spre biserică, fie sunteți alături de noi la emisiunea de dedicații. În orice caz, vă mulțumim tare, tare mult că în număr mare sunteți de fiecare dată alături de noi și ne transmiteți toate gândurile dumneavoastră bune. Vreau să oferim ultima dedicație a zilei, care vine din partea domnului Răzvan Danciu pentru Florin. La mulți ani, tati, îți dorim multă sănătate, fericire, mulțumim pentru tot ce ne oferi, te iubim, cu drag, Răzvan și Raluca. La mulți ani sănătoși și fericiți pentru domnul Florin, să se bucure de ziua de astăzi alături de cei dragi și de familia sa superbă. Îi transmitem și noi toate gândurile cele mai bune. Dragilor, am ajuns la final, dar vreau pe final de emisiune să vorbim puțin din nou despre fiecare pachetel în parte. Radiosomeș.ro, la secțiunea de dedicații, să știți că a venit o dedicație pe weekend pe WhatsApp și vreau să vă reamintesc că dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro. Intrați acolo pe site-ul nostru, o veți vedea pe bunicuța din Chinteni și toți pașii sunt ghidați. Dacă cumva nu vă descurcați, ne puteți scrie atunci pe WhatsApp și vă ajutăm cu mare, mare, mare drag. Acolo veți regăsi trei pachetele, bronz, silver și gold. Pachetul bronz de 50 de ron conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni, două bilete care vor intra la tombolă și conține atât mesajul cât și o melodie la alegere din repertoriu de folclor autentic, și pachetul gold de 200 de roni care conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți gândurile bune către cei dragi, și patru bilete care vor intra la tombolă. De asemenea, dacă accesați pachetul silver și gold, puteți câștiga o cană cu Radio Someș cadou. Și în cazul în care încă nu v-au ajuns cănuți la unii dintre voi, chiar vă rog să scrieți pe WhatsApp ca să remediem problema cât mai repede. Da, dragilor, vreau să vă reamintesc încă un lucru foarte important. Mai sunt 26 de zile în care mai puteți dedica, adică mai puțin de o lună la dispoziție. Mai aveți încă timp destul. Intrați pe radiosomeș.ro și bucurați-vă de dedicațiile celor dragi pe care le transmiteți, atât voi cât și cei care le primesc, și de cănuțele cu Radio Someș dacă accesați pachetele silver și gold, pentru că în data de 15 august nu se știe niciodată pe care dintre dumneavoastră îl vom apela pentru a-l felicita și a-l anunța că este fericitul câștigător. Anunțați-vă prietenii, rudele, intrați pe radiosomeș.ro și dedicați în continuare că încă mai aveți de ce și pentru ce. Pentru că în bătaie este pus acest mini-excavator care este un început în viață, dacă mă întrebați pe mine. Bun, acum chiar că punem punct emisiunii de dedicații, dragilor, dar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că mai avem multe de făcut astăzi. Știri, intervenții și tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea redescoperi și descoperi din nou la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ei, oameni buni, albia râului Ilva a tot tăiat dealurile de la poalele munților Rodnei și s-a tot afundat în curgerea de milenii, adunând apele din pârâurile afluente. Vatra satului Poiana Ilvei este așezată în această rețea de ape adunate de râul Ilva, și anume pârâul Carierelor, Valea Popii, pârâul Stupinii, pârâul din Podirei, Valea Strugarului, pârâul Guzului, pârâul lui Jezune, pârâul Valea lui Hornău, pârâul Săcătura Marcului, pârâul Valea Rea, pârâul lui Vășmâncă, pârâul Huciului, pârâul Valea Butenilor, pârâul Sucii, pârâul lui Filip, pârâul Dumbrăvii, pârâul Stăvăriilor, Valea Răitii și pârâul Runcului. După cum lesne se poate observa, o bogăție a locului este chiar această rețea hidrografică, la care se adaugă izvoarele cu ape minerale. Iar din denumiri, ei bine, din denumiri ne putem da seama că Poiana este sat românesc și a fost așa mereu. Actuala biserică, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, a fost ridicată între anii 1900-1903. Ca stil, biserica aparține așa zisului baroc de provincie, un stil central european în care s-a construit și în Transilvania până la începutul secolului 20. Geamurile sunt mari, biserica este luminoasă și lumina credinței îi animă pe tinerii de școală generală care participă în fiecare an la un festival de datin de Crăciun.
3: Sunt preotul Marian Ștepoaie, paroh al parohiei Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei. Teritoriul și populația din acest bazin al Văii Ilvei erau parte componentă a comunei Maeru. După înființarea regimentului al doilea român de graniță în anul 1762, când s-au organizat localitățile din țara Năsăudului, Poiana Ilvei a fost despărțită de Maeru și a devenit un sat cu administrație proprie și a primit numele de Sân Iosif, după numele împăratului Iosif al II-lea. Localnicii și toți cei din satele din prejur au numit totdeauna satul Poiana, denumire ce a devenit oficială după Marea Unire și se păstrează până în zilele noastre. La Poiana a existat în vechime singura mănăstire ortodoxă de călugări de pe această vale, care a avut în secolul al XVIII-lea soarta tristă a multor mănăstiri ardeleni. Eu cred că sunt câteva caracteristici în care poenarii excelează. Mai întâi, sunt creștini practicanți, pietre vii, după expresia Sfântului Apostol Petru, care frecventează biserica și practică întrajutorat. Un adevărat fenomen la Poiana Ilvei este și numărul mare de femei din sat care lucrează costume populare pentru familiile lor, dar și pentru alte persoane interesate, chiar și pentru românii aflați în străinătate. Ar mai fi multe de spus despre frumosul nostru sat Poiana Ilvei, dar vă invităm pe dumneavoastră să ne vizitați.
2: O caracteristică a satului este respectul pentru școală. Poiana are, raportat la populație, cel mai mare număr de fii ai satului plecați la studii din județ. Apele, pășunile și pădurile sunt resurse de trai din totdeauna. Prielnice creșterii animalelor, agriculturii și meșteșugurilor, încă din epoca bronzului, de când s-au găsit dovezi arheologice. Mai veche de atât este piatra din cariere și poenarii s-au arătat pietrari iscusiți, folosind andezitul sau alte roci vulcanice pentru construcții trainice. Aici se mai găsesc multe case construite în stil tradițional, cu acoperișuri de șindrilă, verandă și târnați, și este plăcut să vezi cum pe lângă ele se adună vecinii la o poveste în zile de sărbătoare sau duminici. Oameni de omenie cu caracterul șlefuit în carierele timpului, care i-a făcut să trăiască greu, dar în mulțumire, poenarii sunt primitori și ospitalieri și au oferte nenumărate pentru călători, de la cabane și pensiuni, la trasee de drumeție, păstrăvării și monumente ale naturii notate în cărțile de specialitate. Dinspre comuna vecină, Maeru, s-a asfaltat drumul de hotar care face legătura între Valea Someșului și Valea Ilvei. În toamnă, când pădurile se umplu de culori, Valea Ilvei pare pictată de un geniu și orice trecere prin Poiana Ilvei lasă amintiri de neuitat. În mijlocul acestui peisaj, pensiunea Păunița vă așteaptă pentru zile alese de bunăstare și odihnă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.

0: sale, da.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit,

0: Omit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta ai două opțiuni: să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
5: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii!
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele PSD Sorin Grindeanu deschide ușa unei colaborări cu AUR, dar invocă rezerve privind politica externă a partidului. Un nou obiectiv de infrastructură finalizat în municipiul Baia Mare, pasajul Clubul Văcarilor deschis oficial circulației. Investiție majoră în educație, clădiri modernizate și eficient energetic la școala Mihai Eminescu din municipiul Zalău, printr-un proiect finanțat din PNRR. Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că nu exclude posibilitatea unei guvernări alături de AUR, argumentând că formațiunea condusă de George Simion beneficiază de un sprijin important în sondajele de opinie. Totuși, liderul social-democrat spune că o astfel de colaborare este condiționată de clarificarea poziției AUR în privința Rusiei, a sancțiunilor internaționale și a războiului din Ucraina. Într-un interviu recent, Sorin Grindeanu a declarat că votul românilor trebuie respectat, însă a invocat rezerve legate atât de credibilitatea unor lideri AUR, cât și de mesajele promovate de partid în politica externă, despre care spune că sunt în contradicție cu poziția PSD. Liderul social-democrat a mai afirmat că își dorește formarea unui nou guvern până la sfârșitul verii și s-a declarat optimist că va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii executivului. În prezent, potrivit lui Sorin Grindeanu, acest sprijin nu există încă, iar strategia de negociere nu poate fi făcută publică. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR-ul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
2: În replică, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a acuzat PSD de incultură politică, susținând că este firesc ca partidele să aibă viziuni diferite într-un stat democratic și că nu pot fi condiționate să-și schimbe doctrina pentru a participa la dialog politic. Totodată, liderul AUR a apreciat că alegerile anticipate ar reprezenta singura șansă pentru PSD de a evita un declin politic. Cu detalii vine prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
4: Partidul Social Democrat vrea să ne reeduce. Recent, președintele Partidului Social Democrat a vorbit despre AUR ca fiind un partid nefrecventabil, pentru că nu e așa, trebuie să-ți modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte. Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar al celorlalți partid de la Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se reeduce, între ghilimele, evident, ca să se poată discuta cu el. Poziționarea aceasta, dincolo de aroganță, se pare că PSD-ul de astăzi a moștenit de la PSD-ul din anii 90 doar aroganța. Deci, dincolo de aroganță, arată și o incultură politică crasă. Cum adică un partid să-și schimbe viziunea politică pentru ca să poată discuta cu alte partide? Ce înseamnă democrația până la urmă? Democrația înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite față de cum trebuie condusă societatea, direcția societății, ceea ce înseamnă binele comun și cum toate aceste lucruri trebuie să fie livrate.
2: Primăria Baia Mare a inaugurat oficial vineri, 17 iulie, pasajul suprateran Clubul Văcarilor, cel de-al doilea pasaj rutier realizat în municipiu. Noua investiție are ca principal obiectiv fluidizarea traficului la una dintre cele mai aglomerate intrări în oraș și face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere. Cu ocazia inaugurării, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a subliniat că pasajul este o investiție dedicată comunității și nu reprezintă meritul unei singure persoane sau instituții, ci rezultatul colaborării dintre administrația locală, Consiliul Județean Maramureș, CNAIR, constructor și toate echipele implicate în implementarea proiectului. Edilul a precizat că administrația locală își propune să lase în urmă investiții finalizate și utile, nu doar proiecte promise, iar pasajul reprezintă doar primul pas în dezvoltarea acestei zone. Printre investițiile aflate în pregătire se numără și modernizarea, respectiv lărgirea la 4 benzi, a centurii mici. La final, primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdarea de care au dat dovadă pe perioada lucrărilor, arătând că disconfortul creat de șantier este justificat de beneficiile pe termen lung pe care noua investiție le va duce în ceea ce privește mobilitatea și dezvoltarea orașului. Primăria municipiului Zalău a demarat procedura de recepție la terminarea lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică a corpului B și a sălii de sport de la școala gimnazială Mihai Eminescu. Investiția a inclus lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei, refacerea acoperișurilor și a finisajelor interioare, modernizarea grupurilor sanitare și amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, au fost modernizate instalațiile electrice, termice și sanitare, fiind montate pompe de căldură, sisteme de ventilare, instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, precum și rețele noi de alimentare cu apă și canalizare, toate contribuind la creșterea eficienței energetice și la îmbunătățirea condițiilor de studiu. Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul componentei Valul Renovării. Contractul de finanțare are o valoare de aproape 18,9 milioane de lei, iar valoarea finală a lucrărilor se ridică la peste 15,5 milioane de lei. Luni 20 iulie, vremea va fi în general caldă în nord-vestul Ardealului, însă va deveni stabilă în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 29 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil în prima parte a intervalului. După amiaza și spre seară sunt așteptate norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, ploile pot avea caracter torențial și pot fi însoțite de vijelii de scurtă durată și grindină, în special în zonele montane și deluroase, dar și local în restul regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale mai puternice în timpul fenomenelor de instabilitate, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî spre 12-16 grade Celsius. Ziua de luni se anunță o zi cu vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și Gletu Knauf?
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix?
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat?
2: Da!
1: Și șapa Palmit?
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
6: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. V-ați obișnuit deja călători și călătorim, bineînțeles, și în cele ce urmează. La Muzeul de Istorie și Etnografie Andraș Iernu din Valea lui Mihai, județul Bihor. O locație cu totul nouă pentru noi, călătorim pentru prima dată acolo, în orașul Valea lui Mihai. Și vorbim despre o instituție culturală de referință, înființată pe baza colecției private a doctorului Andraș Iernu, medic, arheolog și ornitolog renumit în perioada interbelică. Găzduit într-o casă țărănească tradițională, muzeul expune descoperiri arheologice valoroase din regiunea Văii Ierului, alături de piese de mobilier vechi, unelte gospodărești tradiționale și documente personale ale fondatorului. O parte importantă din artefacte provine din colaborarea istorică cu Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, oferind vizitatorilor o imagine clară asupra civilizației rurale și evoluției zonei de frontieră. Și pentru că ne place tare mult în orașul Valea lui Mihai și vrem să poposim mai mult, vă propun în cele ce urmează să stăm de vorbă cu domnul primar Otilo Carșai. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărămâna, mulțumesc foarte mult!
1: Este o mare bucurie să ne auzim cu dumneavoastră. Pentru prima dată așadar poposim la nivelul orașului Valea lui Mihai și pentru că suntem pentru prima oară aici, domnule primar, vreau să vorbim despre ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul orașului Valea lui Mihai, județul Bihor.
2: Avem două mari proiecte care sunt în curs de finalizare. Am pus foarte mare accent în ultima perioadă pentru reabilitarea instituțiilor de învățământ din localitate. Și acum tocmai se lucrează la o nouă clădire a unei grădinițe cu program prelungit pentru 200 de copii. Suntem la finalizarea lucrărilor, în câteva săptămâni sper să fie terminată. Acesta este una dintre cele două mari proiecte la care se lucrează și celălalt este un parc pe o suprafață de 22 de hectare. Este un parc imens de angrement care va fi o investiție semnificativă la nivelul localității. Abia așteptăm să fie terminată. La sfârșitul lunii august o să fie o predarea efectivă a lucrării în curs.
1: Domnule primar, vreau să vorbim în cele ce urmează despre o idee inedită, aș putea spune, care mie îmi place foarte mult și cum sună și în ce constă. Vorbim despre vouchere de sprijin pentru nou-născuți. Primăria orașului Valea lui Mihai a lansat așadar acest proiect și ați și înmânat primul voucher de sprijin pentru nou-născuți. Vreau să vă întreb de unde a venit această idee și cum s-a desfășurat această primă înmânare în ceea ce privește acest prim voucher.
2: Da, așa este. Este ceva nou în localitate. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. În luna mai am inițiat către Consiliul Local al orașului Valea lui Mihai un proiect prin care am propus să fie acordat un stimulent financiar pentru un nou născuț din localitate. Prin acest stimulent, acest voucher, dorim să arătăm respectul față de cetățenii noștri și nu neapărat valoarea acestuia, ci este un semn de respect că suntem alături de ei, că sunt cetățenii orașului și punem accent pentru fiecare familie din localitate.
1: Cum a fost primită această inițiativă, domnule primar Otilo Carșai, de către comunitatea din Valea lui Mihai?
2: Din reacțiile pe care le primesc așa verbal cât și pe platformele online, sunt pozitive. Am avut onoarea ca să înmânez pentru două familii în zilele trecute aceste voucere. S-au bucurat de această inițiativă. Eu sper să avem posibilitate cât mai multă ca să putem înmâna până la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă reacția populației este pozitivă. Părinții s-au bucurat, evident, de această mică atenție și eu sper să avem cât mai multe posibilitate ca să putem să putem mâna părinților acest cadou din partea primăriei orașului Valea lui Mihai.
1: Domnule primar Otilo Carșai, vreau să vă întreb și ce priorități viitoare are primăria în ceea ce privește comunitatea și ce dorințe mai aveți pentru comunitatea dumneavoastră?
2: Avem foarte multe planuri care ne-am dorit ca să realizăm, evident, infrastructura rutieră, locurile de muncă, crearea de noi locuri de muncă. Acestea sunt prioritare, dar, evident, avem și alte multe planuri, de exemplu, realizarea unui parc fotovoltaic care suntem la începutul acestei investiții. Sper ca până la sfârșitul anului să fie terminată și acesta este o componentă foarte importantă cu privire la investițiile realizate în localitate și, desigur, aș putea enumera până la nesfârșit toate doleanțele pe care am dorit să realizăm, dar probabil că nu este momentul acum.
1: Și cu siguranță vom reveni la nivelul orașului Valea lui Mihai, pentru că acesta este doar începutul, domnule primar Otilo Carșai. Vom fi foarte prezenți acolo alături de dumneavoastră și de comunitatea de acolo. Și vreau pe final de intervenție să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din orașul Valea lui Mihai.
2: Noi suntem o populație care ne place să ne respectăm și ne place gastronomia locală în primul rând. Îndemn ascultătorii ca să vină în localitatea noastră, să aibă posibilitatea să guste aceste mâncăruri tradiționale pe care le găsesc în localitate și comunității noastre doresc multă sănătate și să avem parte de multe evenimente și de multe inaugurări în localitate pe viitor.
1: Doamne ajută, domnule primar Otilo Carșai, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vom reveni cât de curând la nivelul orașului Valea lui Mihai, dar până atunci vă dorim multe succese în tot ce vă propuneți și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru posibilitate, salut, mână, la revedere!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Otilo Carșai, primarul orașului Valea lui Mihai, județul Bihor. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: Roserhouse.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Prima dată am văzut acest fabulos, magic și ciudat obiect acum mai mulți ani, când am fost la Târgul de la Hoteni, organizat în Maramureș cu prilejul sărbătoririi populare Tânjaua de la Hoteni, destinată cinstirii primului fecior ieșit la Arad. Pentru că a venit vorba, am să vă spun pe scurt și ce este acest obicei sărbătoresc din comuna Ocna-Șugatag de la Hoteni și apoi am să revin la ce am văzut la târgul de acolo. Tânjaua de la Hoteni este o sărbătoare populară care se referă la muncile agricole și hărnicia sătenilor și este dedicată feciorului care iese primul la arat și devine un adevărat model pentru ceilalți prin vrednicia arătată. Tânjaua, păstrată în satul Hoteni, comuna Ocna-Șugatag, se desfășoară în fiecare an în prima duminică a lunii mai și marchează simbolic începutul muncilor agricole de primăvară. Obiectul ceremonial care dă numele sărbătorii, tânjaua, este o parte a jugului folosit la plug, dar de această dată este împodobit cu ramuri verzi, flori și ștergare și este transformat din unealtă a muncii într-un simbol al prosperității și al reînnoirii naturii. Alaiul feciorilor pornește din sat în sunet de joc și voie bună, iar sărbătoritul este purtat cu cinste. Momentul culminant îl constituie udarea la râu, care simbolizează purificarea și care invocă belșugul. Obiceiul tânjaua de la Hoteni, răspândit și în multe alte sate din Ardeal sub diferite alte nume, este foarte vechi, paleocreștin și cinstește munca, hărnicia și vrednicia, valori de bază în satul tradițional. Și păstrarea acestui obicei în timpurile noastre arată că aceste valori nu s-au pierdut în lumea satului, în ciuda tuturor modernizărilor care s-au făcut pentru ușurarea muncii în agricultură. Așadar, eram în târgul de la Hoteni, care se ținea cu prilejul sărbătorii tânjele, și m-am apropiat de o masă pe care un meșter popular pusese diferite sticle goale decorate, destinate păstrării țuicii, orincii, cum se spune prin Maramureș. Într-una dintre aceste sticle era construit un nod din lemn, alcătuit din 6 piese, care semăna cu o stea. Și eu, curios, am luat sticla în mână și l-am întrebat pe meșter cum a putut să construiască așa ceva într-o sticlă. El a zis zâmbind misterios: "Bine, cu grijă, cu atenție." "Și cum îi zice la alcătuirea asta din lemnuțe?" "Nodu-te, domnule." "Așa îi zicem noi, maramureșenii, nodul dracului." Ciudat nume, am zis eu. "Și de ce îi ziceți așa?" "E atât de iscusit făcut, încât nici dracul nu-l știe desface. Oricine se străduiește nu poate decât să-l rupă, ca să vadă ce-i înăuntru." Eu, tot mai curios, am întrebat: "Și apoi înăuntru ce-i?" El a zis: "Asta nu se spune. Desfă-l și ai să afli." "Dar ai zis că nimeni nu-l poate desface." Meșterul a tăcut și, privindu-mă cu aceeași șagă, n-a mai spus nimic, îmbiindu-mă dacă vreau să cumpăr sticla, dacă nu, nu. Am mai întâlnit această alcătuire din lemn numită nodul dracului și la Rozavlea, la capătul unui fus de tors, iar mai apoi, la un alt târg, l-am văzut atașat unor cârje. Atunci a început să mă intereseze ce-i cu el și de unde vine, și de aceea, astăzi, dăm veste și facem poveste despre nodul dracului din Maramureș. Acest nod al dracului apare mai ales în Valea Izei, în zona Bârsana, unde este de găsit pe fusuri, pe obiecte de uz casnic, ba chiar și sub forme geometrice sculptate pe porți. Îl întâlnim mai apoi în mod special în bazinul Izei, la Rozavlea, dar și în colecții și muzee, în ateliere meșteșugărești din Sighetul Marmației. De asemenea, mai poate fi găsit pe Valea Mare și a Coseului, la Sârb, Călinești sau Giulești. Apare chiar și în jucăriile copiilor, deoarece reprezintă pentru orice meșteșugar în lemn o modalitate de a-și demonstra chiar și în joacă și pentru joaca celor mici priceperea. Nodul mai este întâlnit și în zona Chioarului, însă mai rar în localități precum Șomcuta Mare sau Copalnic Mănășturi. Nodul dracului este o structură din lemn alcătuită din mai multe piese îmbinate, de obicei 6, iar în variante mai complexe până la 24 de elemente, realizate prin tăiere și asamblare fără cuie sau lipici. Forma sa amintește de o stea cu multe colțuri, dar odată montat, acest nod nu se mai poate desface. Semnificațiile sale simbolice trimit la un loc de întâlnire al mai multor direcții, lumi sau timpuri. În această structură se creează un spațiu al contopirii contrariilor, trecutul cu prezentul, profanul cu sacrul, microcosmosul cu macrocosmosul. Totodată, nodul din lemn poate simboliza echilibrul desăvârșit. Sculptorul Ioan Marchiș și-a dedicat chiar doctoratul acestei teme și a publicat o carte în care prezintă nodul din lemn maramureșan ca pe un simbol sacru dacic arhetipal, un loc al energiei cosmice, unde contrariile se asimilează și se armonizează. În cartea sa, Nodul dacic, autorul se întreabă de ce această formă a fost repetată secole la rând. Ce anume a făcut ca ea să fie transmisă fără explicații doar prin gest și memorie? Și răspunde afirmând că nodul nu este doar decorativ, ci mai ales simbolic. El reprezintă o ordine, pentru că lamelele sale se intersectează într-un echilibru riguros, iar în mijloc rămâne un spațiu gol. Tocmai acest gol, spune Marchiș, este esențial, pentru că nu este o lipsă, ci este desemnarea centrului, un loc al echilibrului, punctul în care tensiunile se anulează și unde contrariile încetează să se mai lupte. În tradițiile vechi, mai spune Marchiș, lumea era înțeleasă ca având un centru, o axă invizibilă care unește cerul și pământul, exteriorul și interiorul omului. Nodul dacic, cum îl numește el, devine imaginea acestei axe care sugerează universul invitând la contemplare. Cam asta este, dragii mei, povestea nodului de lemn maramureșan care, ori a dracului, ori a dacilor, ne lasă să vedem priceperea și ingeniozitatea meșterilor lemnari și a sculptorilor din această parte a Ardealului și ne atrage atenția că pe lumea asta sunt obiecte pe lângă care trecem adesea fără să le observăm cu atenția cuvenită, deși ar merita. Un astfel de obiect este nodul maramureșan, care ne spune că arta și meșteșugul stau în lucrurile mari, dar și în cele mici. Și este bine ca arta și meșteșugul să facă parte din viața noastră, eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne place să călătorim la muzee și călătorim în cele ce urmează la un muzeu inedit. Vorbim despre Muzeul Bivolului din Mera, comuna Baciu, județul Cluj. Un obiectiv cultural unic în România, amenajat într-o fostă clădire de școală primară din satul Mera. Acesta a fost deschis în anul 2009 cu scopul de a salva memoria unei îndeletniciri care a definit identitatea acestei comunități timp de secole. În trecut, satul Mera era considerat patria bivolilor din Transilvania. La jumătatea secolului al XX-lea, aproape fiecare gospodărie din sat creștea aceste animale masive, existând un efectiv de peste 1500 de capete. Laptele gras și produsele derivate, cum ar fi smântâna sau untul, reprezentau principala sursă de venit a localnicilor care le vindeau zilnic în piețele din Cluj-Napoca. Odată cu modernizarea agriculturii și îmbătrânirea populației, numărul bivolilor a scăzut dramatic, motiv pentru care muzeul a fost creat ca un omagiu adus acestui animal de povară numit local Aurul Negru. Vreau să vă zic, colecția cuprinde peste 1000 de exponate autentice, donate în totalitate de familiile de gospodari din sat. Și dacă suntem la capitolul comunitate, la capitolul tradiție, la capitolul obiceiuri, vă propun să vorbim în cele ce urmează despre o serbare câmpenească cu multă tradiție și mult gust, alături de domnul primar Balacianoș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că am oportunitatea să pot să împărtășesc gândurile cu publicul prin intermediul dumneavoastră.
1: Bucuria este și de partea noastră, domnule primar Balacianoș, pentru că în cele ce urmează vom vorbi și despre o importantă sărbătoare care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Baciu, județul Cluj, și vorbim despre serbare câmpenească Tradiții și Gust, ediția cu numărul 3, eveniment care urmează să aibă loc în data de 25 iulie, începând cu ora 13, pe platoul de la intersecția străzii Cometei cu Irtaș. Bineînțeles că vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 3 din acest an.
2: Așa este, urmează în data de 25 să avem acest eveniment. Își păstrează aceea specifică și anii trecuți, adică ceea ce vrem noi neapărat să scoatem în evidență sunt talentele locale, copiii, tinerii din comuna noastră. Nu cheltuim bani pe vedete, pe nu știu ce formații cu renume, noi încercăm să dezvoltăm și să ajutăm pe ai noștri. Acum, sigur, asta pe parte de tradiții, pe parte de gusturi, o să avem și ceaun, o să avem cam de tot ce se pretează pentru un eveniment de acest gen. Eu îi invit pe toți cu drag să participe. Din experiența anilor trecuți a fost o experiență foarte plăcută și mai cumva, nu știu, cu o senzație de acasă. Încercăm să ne apropiem, să putem să ne împărtășim gândurile. Și evident să ne și distrăm împreună.
1: Sigur că vreau să vă întreb, domnule primar Balacianoș, de ce se numește serbarea câmpenească Tradiții și Gust? Care este povestea din spatele acestui nume, aș putea să spun, și delicios și foarte frumos, pentru că în același timp aduce la oaltă gastronomia cu tradiția?
2: Exact. Cele două noțiuni se și întrepătrundă în oarecare măsură, dar ca să le luăm pe rând. Tradiții în sensul că promovăm tradiția populară prin cântec, prin port, prin dans, prin tot ce se poate și în aceeași timp, sigur că și mâncărurile pe care le pregătim sunt de o tentă clară, autohtonă, adică nu o să fie, nu știu, ceva de import, ceva nevăzut pe meleagurile noastre. Mâncăruri simple, gustoase și tradiția în adevăratul sens al cuvântului. Și s-au găsit foarte bine, s-au regăsit foarte bine împreună. Feedback-ul de la cele două ediții este bună, chiar foarte bună, și atunci există motivația să o continuăm și anul acesta și cel mai probabil și anii viitori.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Balacianoș, și vreau să vă întreb, deși trăim anumite vremuri complicate, am putea spune, pentru tot ce se întâmplă la nivel național, cred că este important să ne adunăm totuși la oaltă și să petrecem momente de bucurie împreună. Tocmai de asta vreau să vă întreb, cât de importantă este cultura într-o comunitate?
2: Este foarte importantă în opinia mea. Cumva ne determină viitorul. Este foarte importantă educația și cultura. Ca să putem lua decizii bune, ca să mergem pe o direcție bună, indiferent cât de greu ar fi drumul respectiv. E nevoie de aceste lucruri și e nevoie de multă discuție și multă colaborare. Altfel, mi se pare din ce în ce mai greu.
1: Pentru că nu vreau să lăsăm deoparte nici partea administrativă, domnule primar Balacianoș, vreau să vorbim puțin și despre proiectele care se află în derulare în această perioadă la nivelul comunei Baciu, pentru că știu că vorbim despre o comunitate care se află într-o continuă dezvoltare.
2: Așa este. Avem într-adevăr deja foarte aproape de final rețeaua de canalizare pe Popeș-Corușu accesat prin programul Anghel Sanini. Avem de asemenea într-o fază avansată și canalizarea pentru canalizarea menajeră, mă refer pentru Mera Rădaia și Suceagul Nou. Suntem și cu proiectul de aducțiune a rețelei de gaz pe Suceagul, Mera și Rădaia. Aici întotdeauna menționez că este vorba doar de aducțiune, adică doar de o conductă principală, urmând ca după aceea să dezvoltăm rețeaua. Și acest proiect este în faza de licitație, s-au depus ofertele și acum suntem la evaluarea tehnică. Eu sper să ieșim cât mai repede și să putem da ordinul de începere. De asemenea, lucrăm intens cu CNAIR-ul pentru a găsi o soluție pentru decongestionarea traficului spre Cluj. Asta la intersecția străzii Jupiter cu Transilvaniei, mă rog, Transilvaniei fiind DN1F. Și acestea sunt cele mai importante. Sunt și altele mai mărunte. De exemplu, încercăm să extindem școala Mera, fiind o nevoie evidentă de anul acesta. Avem să este în curs să facem o construcție adițională în curtea respectivă pentru a mai găzdui copii și, sigur, toate celelalte care sunt doar cum cotidiene și țin de reparații, de management, adică încercăm să oferim condiții cât de bune pe toate liniile.
1: Domnule primar Balaceanu, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din Comuna Baciu, mai ales că urmează așadar în acest weekend să aibă loc Sărbarea Câmpenească Tradiții și Gust, ediția cu numărul 3, în data de 25 iulie.
2: Așa este. Eu, gândul principal este următoarea. Să vină cât mai mulți oameni, o să fie un eveniment cultural, artistic și un prilej de destindere și totodată și un prilej de a discuta eventuale probleme, nemulțumiri. Mai mult și cel mai mult mi-ar plăcea să am și sugestii de a face ceva mai bine, mai repede, mai oricum, numai să fie pe placul celor din jurul meu. La urmă urmei, cam asta e esența ocupației de primar, să avansăm, să trăim mai bine și să fim atenți la nevoile celor din jurul. Deci chiar invit pe toți să vină și într-un mediu mai relaxat să putem discuta și să ne distrăm împreună.
1: Și vă felicităm pentru tot ce faceți, domnule primar Balaceanu, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi și multe succese vă dorim pe viitor, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre și sărbare cât mai frumoasă alături de comunitatea din Baciu vă dorim.
2: Mulțumesc frumos!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Numai bine să rămână!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balaceanu, primarul Comunei Baciu, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele PSD Sorin Grindeanu deschide ușa unei colaborări cu AUR, dar invocă rezerve privind politica externă a partidului. Un nou obiectiv de infrastructură finalizat în municipiul Baia Mare, pasajul Clubul Văcarilor deschis oficial circulației. Investiție majoră în educație, clădiri modernizate și eficiente energetic la școala Mihai Eminescu din municipiul Zalău, printr-un proiect finanțat din PNRR. Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că nu exclude posibilitatea unei guvernări alături de AUR, argumentând că formațiunea condusă de George Simion beneficiază de un sprijin important în sondajele de opinie. Totuși, liderul social-democrat spune că o astfel de colaborare este condiționată de clarificarea poziției AUR în privința Rusiei, a sancțiunilor internaționale și a războiului din Ucraina. Într-un interviu recent, Sorin Grindeanu a declarat că votul românilor trebuie respectat, însă a invocat rezerve legate atât de credibilitatea unor lideri AUR, cât și de mesajele promovate de partid în politica externă, despre care spune că sunt în contradicție cu poziția PSD. Liderul social-democrat a mai afirmat că își dorește formarea unui nou guvern până la sfârșitul verii și s-a declarat optimist că va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare în vestirii executivului. În prezent, potrivit lui Sorin Grindeanu, acest sprijin nu există încă, iar strategia de negociere nu poate fi făcută publică. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
3: Cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR-ul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
2: În replică, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a acuzat PSD de incultură politică, susținând că este firesc ca partidele să aibă viziuni diferite într-un stat democratic și că nu pot fi condiționate să-și schimbe doctrina pentru a participa la dialog politic. Totodată, liderul AUR a apreciat că alegerile anticipate ar reprezenta singura șansă pentru PSD de a evita un declin politic. Cu detalii vine prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
4: Partidul Social Democrat vrea să ne reeduce. Recent, președintele Partidului Social Democrat a vorbit despre AUR ca fiind un partid nefrecventabil, pentru că nu e așa, trebuie să-ți modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte. Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar al acelui partid de la Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se reeduce, între ghilimele, evident, ca să se poată discuta cu el. Poziționarea aceasta, dincolo de aroganță, se pare că PSD-ul de astăzi a moștenit de la PSD-ul din anii 90 doar aroganța. Deci, dincolo de aroganță, arată și o incultură politică crasă. Cum adică un partid să-și schimbe viziunea politică pentru ca să poată discuta cu alte partide? Ce înseamnă democrația până la urmă? Democrația înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite față de cum trebuie condusă societatea, direcția societății, ceea ce înseamnă binele comun și cum toate aceste lucruri trebuie să fie livrate.
2: Primăria Baia Mare a inaugurat oficial vineri, 17 iulie, pasajul suprateran Clubul Văcarilor, cel de-al doilea pasaj rutier realizat în municipiu. Noua investiție are ca principal obiectiv fluidizarea traficului la una dintre cele mai aglomerate intrări în oraș și face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere. Cu ocazia inaugurării, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a subliniat că pasajul este o investiție dedicată comunității și nu reprezintă meritul unei singure persoane sau instituții, ci rezultatul colaborării dintre administrația locală, Consiliul Județean Maramureș, CNAIR, constructor și toate echipele implicate în implementarea proiectului. Edilul a precizat că administrația locală își propune să lase în urmă investiții finalizate și utile, nu doar proiecte promise, iar pasajul reprezintă doar primul pas în dezvoltarea acestei zone. Printre investițiile aflate în pregătire se numără și modernizarea, respectiv lărgirea la 4 benzi, a centurii mici. La final, primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdarea de care au dat dovadă pe perioada lucrărilor, arătând că disconfortul creat de șantier este justificat de beneficiile pe termen lung pe care noua investiție le va duce în ceea ce privește mobilitatea și dezvoltarea orașului. Primăria municipiului Zalău a demarat procedura de recepție la terminarea lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică a corpului B și a sălii de sport de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Investiția a inclus lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei, refacerea acoperișurilor și a finisajelor interioare, modernizarea grupurilor sanitare și amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, au fost modernizate instalațiile electrice, termice și sanitare, fiind montate pompe de căldură, sisteme de ventilare, instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, precum și rețele noi de alimentare cu apă și canalizare, toate contribuind la creșterea eficienței energetice și la îmbunătățirea condițiilor de studiu. Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul componentei Valul Renovării. Contractul de finanțare are o valoare de aproape 18,9 milioane de lei, iar valoarea finală a lucrărilor se ridică la peste 15,5 milioane de lei. Luni 20 iulie, vremea va fi în general caldă în nord-vestul Ardealului, însă va deveni stabilă în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 29 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil în prima parte a intervalului. După amiaza și spre seară sunt așteptate norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, ploile pot avea caracter torențial și pot fi însoțite de vijelii de scurtă durată și grindină, în special în zonele montane și deluroase, dar și local în restul regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale mai puternice în timpul fenomenelor de instabilitate, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî spre 12-16 grade Celsius. Ziua de luni se anunță o zi cu vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, nu vom călători, ci vom vorbi despre o personalitate marcantă a medicinei românești. Vorbim despre profesorul dr. Gheorghe Bilașcu, fiind recunoscut oficial drept fondatorul învățământului stomatologic universitar din România. Născut în comuna Petrova, județul Maramureș, acesta a studiat medicina la Budapesta, unde, datorită preciziei și geniului său profesional, a devenit extrem de apreciat, fiind supranumit în epocă regele medicilor dentiști. În ciuda succesului financiar și a renumelui uriaș de care se bucură în capitala Ungariei, după Marea Unire din 1918, Gheorghe Bilașcu a renunțat la confortul cabinetului său privat pentru a se alătura efortului de reconstrucție a țării. S-a stabilit la Cluj-Napoca, unde în anul universitar 1919-1920 a înființat prima catedră și clinică de stomatologie din țară.
1: Intervenții cu prioritate. Medicină, călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Medici-dentiști. Moștenirea sa este vie și astăzi. Casa sa natală de la mijlocul secolului al XIX-lea a fost salvată și strămutată în colecția muzeului satului Maramureșan din Sighetul Marmației, iar amfiteatrul principal al Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF Cluj-Napoca îi poartă cu mândrie numele. În cele ce urmează, vom vorbi despre un eveniment omagial în cinstea profesorului universitar dr. Gheorghe Bilașcu. Așadar, alături de noi este domnul primar Grigore Palcuș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Să rămâi bine, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor.
2: Domnule primar, știu că veniți cu ceva noutăți în programul Radio Someș astăzi și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
3: Vreau la început să spun proiectele care le-am finalizat. Am terminat cu proiectele pe care le-am avut prin PNRR, deși, din câte am citit, se va mai prelungi până la data de 30 iulie. Noi am reușit, le-am finalizat. Este vorba de sistem inteligent de management local în comuna Petrova, valoarea proiectului fiind în sumă de 2.019.604 lei. Aici am avut achiziții de echipamente IT, eficientizarea activității administrației publice locale, digitalizarea, creșterea numărului de siguranță în spațiu public și dotarea SVSU, astfel că prin proiect s-a realizat achiziționarea de echipamente IT, sisteme online PC, laptopuri, UPC-uri, imprimante, sistem audio-video, licență, sistem server, platformă electronică pentru impozite și taxe și registratură, sistem de monitorizare a spațiului public. Acest proiect a fost pe componenta 10, fondul local, și am terminat totodată și proiectul dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ prin componenta 15. Valoarea proiectului a fost în sumă de 1.499.973 lei. S-a dotat cu mobilier sălile de clasă, materiale didactice pentru laboratoarele de specialitate, dotarea laboratorului de alimentație publică, mobilier de tip catering și electrocasnice. În derulare avem proiectul furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale, facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de bază eficiente și de calitate. Aici am primit în momentul de față avansul, urmând să demarăm procedurile de achiziții. Ce mai avem în derulare? Proiectul legat de modernizarea iluminatului public. Acolo am primit avans, valoarea proiectului este de 1.000.000 de lei, am primit avans de 30%, lucrarea este începută, mergem mai departe. Am terminat cu documentațiile pentru consolidarea și reabilitarea termică școala 2 Petrova și școala 1, cele două clădiri din incinta liceului tehnologic Alexandru Filipașcu. Am aprobat indicatorii la școala numărul 2, 4.452.028, iar la școala 1, 8.307.293. Aici așteptăm să fim chemați pentru a semna contractul de finanțare. Am semnat contractul de finanțare pentru proiectul Smart Village Petrova Parc Comunitar. Vom face un parc pentru copilaj. Valoarea proiectului este în sumă de 342.621 lei. Și totodată mai avem depus încă un proiect cu denumirea Muzeul Cărturarilor Petroveni, Vatră de Cultură și Civilizație, valoarea de 986.334 de lei. Acest proiect se află în momentul de față în evaluare. Este proiect depus pe Gal Valea Izei Moisei. Așteptăm să trecem partea de evaluare, respectiv să ajungă la fir și să fim chemați pentru semnarea contractului. Acestea sunt proiectele pe care le demarăm în momentul de față.
2: Vă felicităm, domnule primar Grigore Palcuș, pentru tot ce faceți frumos pentru comunitatea din Petrova și următorul eveniment despre care vom vorbi intră, să știți, în această categorie.
4: Miercuri, în data de 22 iulie, va avea loc centenarul omagial al profesorului universitar dr. Gheorghe Bilașcu. Cu prilejul împlinirii unui viac de la pusul fulgerător a celui supranumit doctorul de aur și părintele stomatologiei românești. Așadar, domnule primar, ce ați pregătit pentru această sărbătoare de mare importanță pentru comunitate?
3: Ne-am gândit să nu treacă nemarcat acest mare eveniment, acest mare om care a fost pentru țara noastră și nu numai că a fost și pentru Ungaria, care cu siguranță știu că îl cinstesc și ei. Sunt 100 de ani de la moarte și atunci am zis, împreună cu Consiliul Local și primăria, să îl pomenim. Nu o să fie un eveniment foarte, foarte mare, pentru că partea financiară, tot timpul ne lovim de partea financiară, nu ne permite. Și atunci o să fie un eveniment în care să marcăm trecerea 100 de ani de la moartea profesorului dr. Gheorghe Bilașcu, așa cum a spus dumneavoastră, denumit doctorul de aur.
2: Ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, domnule primar Grigore Palcuș? Ce veți face împreună cu comunitatea dumneavoastră în această importantă zi?
3: O să fie o expoziție la Căminul Cultural, pe urmă la biserica unde este și înmormântat parohia ortodoxă 1. O să fie o slujbă de pomenire și pe urmă o masă, cum se cuvine pentru fiecare om care trece la cele veșnice.
2: Dacă vorbim de generațiile tinere, domnule primar, vreau să vă întreb de ce este important ca tinerii din comuna Petrova să cunoască personalitatea, dar și contribuția lui Gheorghe Bilașcu.
3: Generațiile tinere cam uită cei care ne definesc oarecum. Și e bine să aducem de fiecare dată, de câte ori avem ocazia, în fața lor aceste personalități care au contribuit la dezvoltarea țării noastre.
2: Care este mesajul dumneavoastră, domnule primar Grigore Palcuș, pentru locuitorii comunei cu ocazia acestui eveniment comemorativ?
3: Îi așteptăm să vină să-l cinstim așa cum se cuvine pe cel care a fost regele medicilor dentiști, doctorul cu mâini de aur.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Grigore Palcuș, că ați fost alături de noi și vreau de final, înainte să încheie intervenția, să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că număr foarte mare ne ascultă și sunt alături de noi în aceste momente.
3: Să fii alături de Radio Someș, pentru că este un radio care informează cu lucruri foarte, foarte bune pe fiecare ascultător.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi, să aveți parte de succes în continuare, să auzim numai de bine pe viitor și să aveți parte de o sărbătoare frumoasă în comunitate.
3: Mulțumesc tare mult și vă așteptăm.
2: Mulțumim tare mult, cu mare, mare drag. Numai bine vă dorim.
3: La rămâinile.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Grigore Palcuș, primarul comunei Petrova, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 09 0146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Balmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste.

0: Perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă se nimerește să ajungă călătorul prin Ardeal, în comuna Mintiu Gherli, din județul Cluj, la vremea Rusaliilor, are parte de spectacole de tradiții și obiceiuri de neuitat și va avea ce povesti despre faptele sărbătorești și semnificațiile lor vreme îndelungată. Comună veche, despre care arheologii ne spun că a avut locuire încă din Neolitic și au descoperit puternice urme și artefacte din epoca bronzului sau din epoca romană a cuceririi Daciei, prima mențiune documentară a locului a fost la 1225. Mintiu Gherli își păstrează vatra și obiceiurile și le practică de secole în toate satele sale, care sunt Nima, Pădurenii, Petrești și Salatiu. La sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh de Rusalii, întâi se ține slujba la biserică și apoi sătenii pornesc cu icoane și prapori spre țarină, unde se sfințesc spicele de grâu și apa. Se fac rugăciuni pentru a nu fi distruse culturile de ploaie, grindină și animale sălbatice și fiecare participant primește câte un buchet de spice. Mai apoi, sătenii cu preoții în frunte ies la țarină, în diferite colțuri ale comunei, drumurile reprezentând crucea. Într-un an se iese spre Pădureni, fostul Țop, apoi spre Copar, pe Ulicioară, pe urmă spre Petrești, apoi spre ieșirea din Mintiu Gherli, în zona numită de localnici Pepeniște. Tot în Duminica de Rusalii, la Mintiu Gherli, are loc sărbătoarea tradițională Împănatul Boului. La orele amiezii, călăreții din comună străbat drumul principal, vestind sosirea boului împodobit de sărbătoare. Obiceiul agrar este însoțit de un spectacol folcloric al tinerilor din localitate, prilej de a expune minunatul port popular și de a prezenta cântece și dansuri ale locului. În Pădureni, fostul Țop, se ține obiceiul frumos și de demult păstrat și este veselie mare în sat când vizitează goțoiul și paparudele sătenii. De Rusalii, tinerii se maschează cu coajă de cireș în paparude, iar pentru goțoi se găsesc frunze. Sărbătoarea se lasă cu multe găleți de apă turnate în cap, dar bucuria sătenilor anunță un an mănos și bogat pe câmpuri. Pădurenii, un sat păzit de turlele înalte ale Bisericii Ortodoxe Sfânta Treime și a Bisericii Greco-Catolice Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, este un sat minunat datorită peisajelor pe care le oferă, aerului curat și curățeniei. Două monumente istorice vă așteaptă să le vizitați și în satul Nima, din comuna Mintiu Gherli. Biserica de lemn, care datează din anul 1774, este ocrotită de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și aici găsiți comore ale artei creștine ca icoanele de pe iconostas care au fost pictate în 1864. Biserica reformată din Nima a fost construită în secolul al XIII-lea și este un prețios monument care ilustrează arhitectura gotică. Ea a fost în mod excepțional construită din piatră fasonată cu frumoase elemente profilate și decorate cu motive florale și zoomorfe. În sanctuar se păstrează resturi din pictura murală executată la sfârșitul secolului al XIV-lea.
3: Sunt părintele Marius Ormenișan și din anul 2017 am bucuria și onoarea de a fi păstorul credincioșilor din Mintiu Gherli, oameni buni cu suflet cald, care își arată deseori dragostea și atașamentul lor față de Sfânta Biserică și totodată de activitățile pe care le întreprindem în parohia noastră. Biserica actuală s-a edificat în perioada anilor 1850-1852 din contribuția benevolă a credincioșilor, temelia fiind de piatră, iar zidurile de cărămidă, acoperișul ei inițial fiind din șindrilă, iar ulterior a fost înlocuit cu unul din tablă zincată. Această biserică o înlocuiește pe una mai veche, despre care se spune că ar fi fost amplasată pe spațiul unde astăzi este cimitirul. În anul 1921 s-a cumpărat clopotul mare de la Patriarhia Română din București cu suma de 11.224 din contribuția credincioșilor. În anul 1929 s-a reparat acoperișul bisericii, iar în anul 1935 s-a introdus în biserică lumina electrică. Mai târziu, în anul 1944, a fost cumpărat iconostasul vechi de la Mănăstirea Nicula, care, odată adus în biserica din Mintiu, a fost zugrăvit de către Carol Nod din Gherla. În componența sa, având o icoană a Maicii Domnului, copie după cea a Mănăstirii Nicula, realizată de către pictorul Boca pe cheltuiala familiei Grigore Mureșan și Susana Horea în anul 1944. Aceasta este coborâtă în fiecare duminică și sărbătoare pentru a putea fi cinstită de către credincioși.
2: Pe teritoriul satului Petrești se găsesc izvoare sărate, pentru că în subsolul localității se găsește un masiv de sare. Saramura este întrebuințată din vechime de către localnicii din întreaga comună Mintiu-Gherli. Cu un trecut care se lasă cunoscut prin monumente valoroase și tradiții multiseculare păstrate cu strășnicie, comuna Mintiu-Gherli își valorifică turismul cultural, dar se îngrijește prin primărie și consiliul local și de confortul prezentului și modernizarea necesară care să asigure servicii pe standarde europene comunității. Astfel, s-au modernizat drumurile, s-a realizat și extins rețeaua de apă curentă, s-au amenajat clădirile școlilor, grădinițelor și s-au creat terenuri de sport și de joacă. Școlile din Mintiu-Gherli au dat personalități ca Gelu Neamțu, doctor în istorie, Ion Buzașii, doctor în filologie și istoric literar, și alte nume de ingineri, medici, profesori și generații întregi de studenți care au dus numele comunei în țară, și de aceea grija pentru tânăra generație a rămas o constantă a locuitorilor și a reprezentanților din administrația locală. Comuna Mintiu-Gherli vă așteaptă așadar cu drag să o vizitați. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
1: Alătură-te echipă!

0: echipei Leonii. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leonii, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu părintele protopop de Bistrița, Marius Pintican. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit, Doamne ajută!
1: Preasfințite părinte protopop, suntem în zi de mare sărbătoare pentru creștini ortodoxi. Și vreau să vă întreb de ce este Sfântul Ilie pe care îl sărbătorim astăzi atât de iubit de poporul român și care este mesajul său central pentru omul modern, poate adesea grăbit și copleșit de griji.
2: Sărbătoarea de astăzi este singura sărbătoare mare din Biserica creștină în care sărbătorim pe unul dintre drepții Vechiului Testament. Și nu-l sărbătorim așa nici pe Moise, nici pe David, nici pe Solomon, nici pe alți oameni drepți din Vechiul Testament, doar pe Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul îl sărbătorim într-o zi dedicată numai lui. Și aceasta se datorează faptului că acest om ales al lui Dumnezeu s-a remarcat în vremuri foarte grele, vremuri foarte vitregi, printr-o credință statornică în Dumnezeul cel adevărat și l-a mărturisit pe Dumnezeu în cuvânt și faptă până la cele mai înalte ranguri ale societății, înfruntându-l pe regele Ahab și pe soția lui Izabela, care au părăsit credința cea adevărată în Dumnezeul Israel, al strămoșilor și al părinților lor, și au ales să părăsească credința și să creadă într-un idol pe nume Baal, un idol închipuit, făcut de mâini omenești. Iar Dumnezeu, datorită acestei rătăciri a lor și a altor fără de legi pe care le-au săvârșit în vremea domniei lor în Israel, cu 900 de ani înainte de venirea lui Hristos, Dumnezeu s-a supărat și a pedepsit și i-a pedepsit nu doar pe ei, ci și poporul, pentru că se pare că și o parte mare din popor i-au urmat în rătăcirea credinței lor în idolatrie. În acest context este trimis la regele Ahab, la soția lui Izabela și la tot poporul lui Israel, profetul Ilie, care atrage atenția și le spune tuturor că pentru fărădelegile lor și pentru faptul că au părăsit credința în Dumnezeu cel adevărat, iată, nu va ploua 3 ani și 6 luni. Ceea ce s-a și întâmplat, a fost o secetă foarte mare, foamete foarte mare, oamenii piereau, mureau, a fost un semn de la Dumnezeu că nu se află pe calea credinței lor în Dumnezeu cel adevărat și că ei sunt rătăciți și Dumnezeu s-a supărat pe ei. Un semn de la Dumnezeu pe care trebuiau să-l înțeleagă. O parte din ei au înțeles semnul lui Dumnezeu, dar regele Ahab nu l-a înțeles și a fost nevoie ca după 3 ani și 6 luni, pe muntele Carmel să se arate cu adevărat cine este Dumnezeu. Știm foarte bine ce s-a întâmplat pe muntele Carmel. S-au făcut 2 jertfelnice, s-au rugat fiecare Dumnezeului lor, preoții lui Baal, 450 la număr, s-au rugat lui Baal să trimită foc din cer asupra jertfelnicului, firește că n-a venit, pentru că n-avea de unde să vină, de la o închipuire omenească, și când s-a rugat Sfântul Proroc Ilie, Tesviteanul, Dumnezeu a trimis foc din cer și a mistuit toată jertfa, jertfelnicul, pietrele, țărâna, spre mărturie că Dumnezeul strămoșilor lor este Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul lui Ilie pe care el îl mărturisește. Și alte multe lucruri frumoase, minunate le-a săvârșit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, încât Dumnezeu l-a iubit pe acest om atât de mult și nu l-a mai trecut prin moarte, trimisă fiind o căruță din cer cu călăreți care l-au ridicat pe Sfântul Proroc Ilie la cer. Este actual Sfântul Proroc Ilie pentru noi, în primul rând, pentru că el l-a mărturisit pe Dumnezeul cel adevărat. Și prin faptul că el a fost proroc și a fost un profet, om ales al lui Dumnezeu, el l-a mărturisit pe Dumnezeu. Aceasta este prima calitate a profeților din Vechiul Testament, propovăduirea lui Dumnezeu, mărturisirea lui Dumnezeu în lume și profeția sau prevestirea viitorului era doar o altă calitate a prorocului, a profetului. Și de la noi Sfântul Ilie așteaptă să fim un alt Ilie al zilelor noastre și să încercăm ca prin faptele noastre, prin cuvintele noastre, să îl mărturisim pe Dumnezeu și să-l propovăduim, încercând să amendăm minciuna, înșelăciunea, uciderea din lume, din societatea zilelor noastre. Așadar, Sfântul proroc Ilie Tesviteanul servește și ne stă ca model de credință statornică și de mărturisire a lui Dumnezeu, a adevărului lui Dumnezeu în lume, și să fim convinși că ori de câte ori suntem puși în situații grele și suntem nedreptățiți, să-L chemăm pe Sfântul proroc Ilie Tesviteanul în ajutor, pentru că El știe ce înseamnă să fii nedreptățit, alungat, prigonit, și întotdeauna Dumnezeu, așa cum l-a arătat pe Ilie Tesviteanul, ne va arăta și pe noi biruitori în lupta cu adevărul.
1: Părinte protopop Marius Pintican, este o zi de sărbătoare și pe plan local, parohia din Prundul Burgăului din Bistrița Năsăud, purtând hramul Sfântului Ilie. Vreau să vă întreb, cum trăiește comunitatea bistrițeană această zi de rugăciune?
2: În protopopiatul Bistrița sunt două biserici puse sub ocrotirea Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul, așa cum aminteați de comunitatea credincioșilor din Prundul Burgăului numărul 3, comunitate păstorită cu multă vrednicie de Părintele Cristian Dolha, și în municipiul nostru avem biserica de peste podul Budacului, păstorită de Părintele Lucian Mileșan, de asemenea un preot vrednic, harnic, care desfășoară acolo foarte multe activități cu credincioșii și în mod deosebit cu tinerii. Și la Bistrița Bârgăului, Părintele Cristian adună oameni credincioși, harnici, vrednici, următori ai Sfântului proroc Ilie Tesviteanul în jurul său, dezvoltându-se aici o comunitate frumoasă, o biserică minunată, cu odoare foarte prețioase. Avem o icoană a Maicii Domnului, Prodromița din Sfântul Munte Athos, un odor al acestei comunități foarte frumos, și ne bucurăm că și astăzi foarte multă lume, foarte mulți credincioși s-au adunat în jurul Bisericii lui Hristos să-L mărturisească pe Dumnezeu și să-I aducă mulțumire ocrotitorului lor spiritual, Sfântul proroc Ilie Tesviteanul.
1: Părinte protopop Marius Pintican, Radio Someș ajunge în inimile multor ascultători din mediul rural, unde Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor. Cum vedeți îmbinarea dintre tradițiile populare legate de vreme, de ploaie și credința curată duhovnicească de zi cu zi?
2: Dintotdeauna Sfântul proroc Ilie Tesviteanul a fost socotit și ocrotitorul fermierilor, țăranilor, care își câștigau pâinea cea de toate zilele din munca câmpului. Și știm cu toții că apa este un semn al binecuvântării, apa este viață, fără apă nu putem să existăm. Și iată că Sfântul proroc Ilie Tesviteanul, la porunca lui Dumnezeu, el a închis cerul 3 ani și 6 luni și tot la rugăciunea Sfântului proroc Ilie Tesviteanul, cerul s-a deschis și a adus ploaie. De aceea este îndrăgit și cinstit Sfântul proroc Ilie Tesviteanul de către toți oamenii în întreaga lume, de către toți creștinii, pentru că suntem conștienți cu toții de marele dar al lui Dumnezeu, care este apa, și care atunci când vine la timpul potrivit și timpul rânduit, ea aduce rod bogat. Și îi dăm slavă lui Dumnezeu că și astăzi trăim în anul acesta un an foarte bogat și rodnic, care arată binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți. Să avem ploaie și căldură la timp, la vreme potrivită, iată că aduce belșug în toată lumea și în viața noastră. De aceea îi dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim ocrotitorului nostru Sfântul Ilie Tesviteanul pentru toată purtarea de grijă. Tot astăzi știm că pe Sfântul Ilie l-au ocrotitori și aviatori și electricienii. De aceea le spunem la mulți ani și să-și desfășoare toată activitatea în siguranță și în belșug sub ocrotirea Sfântului lor ocrotitor.
1: Părinte Protopop Marius Pintican, în finalul intervenției noastre, ce îndemn sau ce binecuvântare transmiteți tuturor ascultătorilor din Ardeal care ne ascultă în aceste momente și în mod special, bineînțeles, celor care își serbează astăzi onomastica?
2: Le dorim tuturor la mulți ani cu sănătate și să încerce ca măcar o parte din virtuțile care caracterizează viața Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, a cărui nume îl poartă, să-l poarte cu cinste, cu bunăcuviință, spre bucuria lor și a tuturor celor care înconjoară cei dragi.
1: Mulțumim tare mult, Părinte Protopop Marius Pintican, pentru aceste cuvinte de folos și pentru binecuvântare. Rămânem așadar cu îndemnul de a fi mai buni, mai atenți la cei de lângă noi și la fel de darnici precum a fost Sfântul Ilie. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm cu mare drag oricând doriți alături de noi în familia Someș.
2: Cu mult drag, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Părintele Protopop de Bistrița, Marius Pintican. Vă dorim o zi binecuvântată tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.mami

0: 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Pe 25 iulie schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

lucru garantat. Butoainox.ro. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

acoperi dedicațiile pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao!
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao!

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Vara aceasta ai două opțiuni: să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și Gletu Knauf!
6: Da!
5: Și Tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
9: Pe tata să mă sormă.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează realizăm sinteza zilei de astăzi de pe teren alături de colegul meu, Petrică Someșanu. Bine te-am regăsit, Petrică, în familia Someș.
2: Bună ziua, Raluca, bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Someș.
1: Petrică, știu că ai avut o zi încărcată astăzi, dar încărcată frumos, pentru că ai fost în locuri frumoase și vreau să te întreb cum a fost ziua ta astăzi.
2: Ziua mea încă nu s-a terminat. La momentul la care ne aud ascultătorii noștri, eu mă îndrept spre Poiana Stampei, unde va fi astăzi inaugurată o grădiniță. Voi vizita și un loc foarte, foarte frumos tot la Poiana Stampei. Este vorba de un resort al primăriei, dacă vreți să-i spunem așa. Practic este spa-ul realizat de primăria Poiana Stampei, care proaspăt a fost și el reabilitat, dar astăzi vreau să spun că inclusiv ministrul dezvoltării va fi prezent la Poiana Stampei, pentru că se va inaugura o nouă grădiniță. Însă ziua mi-am început-o într-un mod superb, undeva în creierul munților, mai exact în vârful Țibleșului. Acolo, în vârful Țibleșului, unul dintre primarii județului Maramureș a avut o idee extraordinară și este vorba de primarul din Groșii Țibleșului, domnul Burzo, care în urmă cu câțiva ani a ridicat acolo o cruce și în fiecare an de Sfântul Ilie se merge și mai mulți preoți din diverse locații slujesc chiar acolo la acea cruce. Vreau să spun că m-am întâlnit așa în creierii munților cu primarul din Groșii Țibleșului, evident cel care a organizat practic toată manifestarea, cu primarul din Suciu de Sus, tot a județului Maramureș, cu primarul din Târlișua, județului Bistrița Năsăud, cu primarul comunei Zagra din Bistrița Năsăud, cu primarul comunei Runcu Salvei, tot din Bistrița Năsăud, Tiha Bârgăului, tot din Bistrița Năsăud, și cu primarul comunei Coșbuc și Salva din Bistrița Năsăud. Așadar, mai mulți primari au fost acolo, pe lângă foarte mulți pelerini, oameni care iubesc și aceste locuri. Vreau să spun că m-am întâlnit cu oameni care erau veniți, iată, în vârful Țibleșului, de la Cluj, din Târgu Mureș, din Iași erau câteva familii venite. A fost superb, au fost peste 300 de persoane acolo în vârful muntelui, chiar dacă vremea nu a fost foarte prietenoasă și prielnică, pentru că a plouat pe tot parcursul slujbei și a bătut un vânt năpraznic, dar până la urmă despre asta este sărbătoarea Sfântului Ilie, și mai cu ploaie și mai cu tunete. Dar m-am bucurat, iată, că oamenii și pe o asemenea vreme au urcat acolo în vârful Țibleșului să se închine, să se roage și până la urmă să aducă cinste bunului Dumnezeu pentru toate cele pe care ni le dă în fiecare zi. Felicitări domnului primar din Groșii Țibleșului pentru inițiativă și bineînțeles și tuturor celor care au participat. A fost prezent la această manifestare și ministrul Bogdan Ivan Gruia. O mare de oameni au fost acolo, repet, chiar dacă a fost destul de frig, vremea nu a fost foarte, foarte prietenoasă cu noi, dar a fost un lucru frumos de care îmi voi aduce aminte cu drag și mai mult decât atât sper ca în anii viitori să fie vreme mai bună și să reușim să mergem de fiecare dată la acest eveniment, pentru că este unul cu totul și cu totul special și înălțător. Și vreau, în plan personal, să-i mulțumesc domnului Dan, care lucrează la Ocolul Silvic din Zagra și care m-a sprijinit astăzi cu o pereche de pantaloni, pentru că îți dai seama, eram ud din cap până în picioare. Deci mulțumesc domnului Dan, mulțumesc tuturor celor care au participat pădurarilor, brigadierilor, personalului silvic din comuna Zagra și a ocolului silvic, pentru că s-au îngrijit pentru toți pelerinii să ofere și o masă. Bineînțeles, fiecare comună, să zic așa, a avut masa ei, adică cei din Groșii Țibleșului, cei din Târlișua și cei din Zagra. Fiecare a avut bucatele lor și fiecare pe mejdia lui, să zic așa. Eu am participat la cei de la Zagra și a fost chiar foarte, foarte superb. Sunt niște oameni extraordinari.
1: Petrică, știu că tu participi foarte des la astfel de sărbători ale comunității și vreau să te întreb din punctul tău de vedere cât de importante sunt aceste evenimente pentru a aduce comunitatea la oaltă și pentru a petrece momente de neuitat până la urmă împreună.
2: Să știi că sunt evenimente de suflet înainte de toate. Uite, așa cum a fost acest eveniment în care s-au strâns preoți, călugări, duhovnici, au fost din toate direcțiile veniți, inclusiv din Piatra Fântânele. Repet, n-aș vrea să ratez ceva sau să omit pe cineva, dar au fost chiar din toate județele, și din Bistrița Năsăuți, și din Maramureș, și din Mureș, și a fost un lucru înălțător și cred că trebuie să-i mai oferim și sufletului hrană, nu doar trupului.
1: Cu siguranță, Petrică, și știu că mai ai treaba astăzi, vreau să te las să-ți termin treaba, dar îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și drumuri bune îți urăm în continuare. De-abia așteptăm să vedem pe Facebook-ul nostru Radio Someș Media Group ce ai trăit tu astăzi.
2: O zi excelentă!
1: Numai bine îți dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colegul meu Petrică Someșanu cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Ce nevastă i-a avea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele PSD Sorin Grindeanu deschide ușa unei colaborări cu AUR, dar invocă rezerve privind politica externă a partidului. Un nou obiectiv de infrastructură finalizat în municipiul Baia Mare, pasajul Clubul Văcarilor deschis oficial circulației. Investiție majoră în educație, clădiri modernizate și eficiente energetic la școala Mihai Eminescu din municipiul Zalău, printr-un proiect finanțat din PNRR. Acum știrile pe larg! Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că nu exclude posibilitatea unei guvernări alături de AUR, argumentând că formațiunea condusă de George Simion beneficiază de un sprijin important în sondajele de opinie. Totuși, liderul social-democrat spune că o astfel de colaborare este condiționată de clarificarea poziției AUR în privința Rusiei, a sancțiunilor internaționale și a războiului din Ucraina. Într-un interviu recent, Sorin Grindeanu a declarat că votul românilor trebuie respectat, însă a invocat rezerve legate atât de credibilitatea unor lideri AUR, cât și de mesajele promovate de partid politica externă, despre care spune că sunt în contradicție cu poziția PSD. Liderul social-democrat a mai afirmat că își dorește formarea unui nou guvern până la sfârșitul verii și s-a declarat optimist că va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare în vestirii executivului. În prezent, potrivit lui Sorin Grindeanu, acest sprijin nu există încă, iar strategia de negociere nu poate fi făcută publică. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR-ul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiuni legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
3: În replică, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a acuzat PSD de incultură politică, susținând că este firesc ca partidele să aibă viziuni diferite într-un stat democratic și că nu pot fi condiționate să-și schimbe doctrina pentru a participa la dialog politic. Totodată, liderul AUR a apreciat că alegerile anticipate ar reprezenta singura șansă pentru PSD de a evita un declin politic. Cu detalii vine prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
5: Partidul Social Democrat vrea să ne reeduce. Recent, președintele Partidului Social Democrat a vorbit despre AUR ca fiind un partid nefrecventabil, pentru că nu e așa, trebuie să-ți modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte. Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar al acelui partid de la Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se reeduce, între ghilimele, evident, ca să se poată discuta cu el. Poziționarea aceasta, dincolo de aroganță, se pare că PSD-ul de astăzi a moștenit de la PSD-ul din anii 90 doar aroganța. Deci, dincolo de aroganță, arată și o incultură politică crasă. Cum adică un partid să-și schimbe viziunea politică pentru ca să poată discuta cu alte partide? Ce înseamnă democrația până la urmă? Democrația înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite față de cum trebuie condusă societatea, direcția societății, ceea ce înseamnă binele comun și cum toate aceste lucruri trebuie să fie livrate.
3: Primăria Baia Mare a inaugurat oficial vineri, 17 iulie, pasajul suprateran Clubul Văcarilor, cel de-al doilea pasaj rutier realizat în municipiu. Noua investiție are ca principal obiectiv fluidizarea traficului la una dintre cele mai aglomerate intrări în oraș și face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere. Cu ocazia inaugurării, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a subliniat că pasajul este o investiție dedicată comunității și nu reprezintă meritul unei singure persoane sau instituții, ci rezultatul colaborării dintre administrația locală, Consiliul Județean Maramureș, CNAIR, constructor și toate echipele implicate în implementarea proiectului. Edilul a precizat că administrația locală își propune să lase în urmă investiții finalizate și utile, nu doar proiecte promise, iar pasajul reprezintă doar primul pas în dezvoltarea acestei zone. Printre investițiile aflate în pregătire se numără și modernizarea, respectiv lărgirea la 4 benzi, a centurii mici. La final, primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdarea de care au dat dovadă pe perioada lucrărilor, arătând că disconfortul creat de șantier este justificat de beneficiile pe termen lung pe care noua investiție le va duce în ceea ce privește mobilitatea și dezvoltarea orașului. Primăria municipiului Zalău a demarat procedura de recepție la terminarea lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică a corpului B și a sălii de sport de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Investiția a inclus lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei, refacerea acoperișurilor și a finisajelor interioare, modernizarea grupurilor sanitare și amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, au fost modernizate instalațiile electrice, termice și sanitare, fiind montate pompe de căldură, sisteme de ventilare, instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, precum și rețele noi de alimentare cu apă și canalizare, toate contribuind la creșterea eficienței energetice și la îmbunătățirea condițiilor de studiu. Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul componentei Valul Renovării. Contractul de finanțare are o valoare de aproape 18,9 milioane de lei, iar valoarea finală a lucrărilor se ridică la peste 15,5 milioane de lei. Luni 20 iulie, vremea va fi în general caldă în nord-vestul Ardealului, însă va deveni stabilă în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 29 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil în prima parte a intervalului. După amiaza și spre seară sunt așteptate norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, ploile pot avea caracter torențial și pot fi însoțite de vijelii de scurtă durată și grindină, în special în zonele montane și deluroase, dar și local în restul regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale mai puternice în timpul fenomenelor de instabilitate, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî spre 12-16 grade Celsius. Ziua de luni se anunță o zi cu vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% preț.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

Irina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, nu vom călători, ci vom vorbi despre o personalitate marcantă a medicinei românești. Vorbim despre profesorul dr. Gheorghe Bilașcu, fiind recunoscut oficial drept fondatorul învățământului stomatologic universitar din România. Născut în comuna Petrova, județul Maramureș, acesta a studiat medicina la Budapesta, unde, datorită preciziei și geniului său profesional, a devenit extrem de apreciat, fiind supranumit în epocă regele medicilor dentiști. În ciuda succesului financiar și a renumelui uriaș de care se bucură în capitala Ungariei, după Marea Unire din 1918, Gheorghe Bilașcu a renunțat la confortul cabinetului său privat pentru a se alătura efortului de reconstrucție a țării. S-a stabilit la Cluj-Napoca, unde în anul universitar 1919-1920 a înființat prima catedră și clinică de stomatologie din țară.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Medici-dentiști. Moștenirea sa este vie și astăzi. Casa sa natală de la mijlocul secolului al XIX-lea a fost salvată și strămutată în colecția Muzeului Satului Maramureșan din Sighetul Marmației, iar amfiteatrul principal al Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF Cluj-Napoca îi poartă cu mândrie numele. În cele ce urmează, vom vorbi despre un eveniment omagial în cinstea profesorului universitar dr. Gheorghe Bilașcu. Așadar, alături de noi este domnul primar Grigore Palcuș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămâi bine, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor.
1: Domnule primar, știu că veniți cu ceva noutăți în programul Radio Someș astăzi și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Vreau la început să spun proiectele care le-am finalizat. Am terminat cu proiectele pe care le-am avut prin PNRR, deși, din câte am citit, se va mai prelungi până la data de 30 iulie. Noi am reușit, le-am finalizat. Este vorba de sistem inteligent de management local în comuna Petrova, valoarea proiectului fiind în sumă de 2.019.604 lei. Aici am avut achiziții de echipamente IT, eficientizarea activității administrației publice locale, digitalizarea, creșterea numărului de siguranță în spațiu public și dotarea SVSU, astfel că prin proiect s-a realizat achiziționarea de echipamente IT, sisteme All-on PC, laptopuri, UPC-uri, imprimante, sistem audio-video, licență, sistem server, platformă electronică pentru impozite și taxe și registratură, sistem de monitorizare a spațiului public. Acest proiect a fost pe componenta 10, fondul local, și am terminat totodată și proiectul dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ prin componenta 15. Valoarea proiectului a fost în sumă de 1.499.973 lei. S-a dotat cu mobilier sălile de clasă, materiale didactice pentru laboratoarele de specialitate, dotarea laboratorului de alimentație publică, mobilier de tip catering și electrocasnice. În derulare avem proiectul furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale, facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de bază eficiente și de calitate. Aici am primit în momentul de față avansul, urmând să demarăm procedurile de achiziții. Ce mai avem în derulare? Proiectul legat de modernizarea iluminatului public. Acolo am primit avans, valoarea proiectului este de 1 milion de lei, am primit avans de 30%, lucrarea este începută, mergem mai departe. Am terminat cu documentațiile pentru consolidarea și reabilitarea termică școala 2 Petrova și școala 1, cele două clădiri din incinta liceului tehnologic Alexandru Filipașcu. Am aprobat indicatorii la școala numărul 2, 4.452.028, iar la școala 1, 8.307.293. Aici așteptăm să fim chemați pentru a semna contractul de finanțare. Am semnat contractul de finanțare pentru proiectul Smart Village Petrova Park Comunitar. Vom face un parc pentru copilași. Valoarea proiectului este în sumă de 342.621 lei și totodată mai avem depus încă un proiect cu denumirea Muzeul Cărturarilor Petroveni, Vatră de Cultură și Civilizație, valoarea de 986.334 de lei. Acest proiect se află în momentul de față în evaluare. Este proiect depus pe Gal Valea Izei Moisei. Așteptăm să trecem partea de evaluare, respectiv să ajungă la fir și să fim chemați pentru semnarea contractului. Acestea sunt proiectele pe care le demarăm în momentul de față.
1: Vă felicităm, domnule primar Grigore Palcuș, pentru tot ce faceți frumos pentru comunitatea din Petrova și următorul eveniment despre care vom vorbi intră, să știți, în această categorie. Miercuri, în data de 22 iulie, va avea loc centenarul omagial al profesorului universitar dr. Gheorghe Bilașcu. Cu prilejul împlinirii unui viac de la pusul fulgerător a celui supranumit doctorul de aur și părintele stomatologiei românești. Așadar, domnule primar, ce ați pregătit pentru această sărbătoare de mare importanță pentru comunitate?
2: Ne-am gândit să nu treacă nemarcat acest mare eveniment, acest mare om care a fost pentru țara noastră și nu numai că a fost și pentru Ungaria, care cu siguranță știu că îl cinstesc și ei. Sunt 100 de ani de la moarte și atunci am zis împreună cu Consiliul Local și primăria să îl pomenim. Nu o să fie un eveniment foarte, foarte mare, pentru că partea financiară, tot timpul ne lovim de partea financiară, nu ne permite. Și atunci o să fie un eveniment în care să marcăm trecerea 100 de ani de la moartea profesorului dr. Gheorghe Bilașcu, așa cum a spus dumneavoastră, denumit doctorul de aur.
1: Ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, domnule primar Grigore Palcuș? Ce veți face împreună cu comunitatea dumneavoastră în această importantă zi?
2: O să fie o expoziție la Căminul Cultural, pe urmă la biserica unde este și înmormântat parohia ortodoxă 1, o să fie o slujbă de pomenire și pe urmă o masă, cum se cuvine pentru fiecare om care trece la cele veșnice.
1: Dacă vorbim de generațiile tinere, domnule primar, vreau să vă întreb de ce este important ca tinerii din comuna Petrova să cunoască personalitatea, dar și contribuția lui Gheorghe Bilașcu.
2: Generațiile tinere cam uită cei care ne definesc oarecum. Și e bine să aducem de fiecare dată, de câte ori avem ocazia, în fața lor aceste personalități care au contribuit la dezvoltarea țării noastre.
1: Care este mesajul dumneavoastră, domnule primar Grigore Palcuș, pentru locuitorii comunei cu ocazia acestui eveniment comemorativ?
2: Îi așteptăm să vină să-l cinstim așa cum se cuvine pe cel care a fost regele medicilor dentiști, doctorul cu mâini de aur.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Grigore Palcuș, că ați fost alături de noi și vreau de final, înainte să încheie intervenția, să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că număr foarte mare ne ascultă și sunt alături de noi în aceste momente.
2: Să fii alături de Radio Someș, pentru că este un radio care informează cu lucruri foarte, foarte bune pe fiecare ascultător.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi, să aveți parte de succes în continuare, să auzim numai de bine pe viitor și să aveți parte de o sărbătoare frumoasă în comunitate.
2: Mulțumesc tare mult și vă așteptăm.
1: Mulțumim tare mult, cu mare, mare drag. Numai bine vă dorim.
2: La rămâinile.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Grigore Palcuș, primarul comunei Petrova, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feld.

0: oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acum mulți ani, la intrarea în coaș, a fost instalată o tablă pe care sta scris un mesaj original. Bine ați venit! Circulați cu atenție! Avem 6 cimitire, spital niciunul. Asta pot vedea sub troița care indică intrarea în localitatea Coaș, cei ce circulă prin zonă. Din câte se pare, mesajul a avut și efectul dorit. Se spune că în zonă nu s-au mai produs accidente de câțiva ani. Coaș este o comună în județul Maramureș, formată din satele Coaș, Reședința și Între Râuri, și se află la 15 km de Baia Mare. La 1560, Coașul făcea parte din voievodatul lui Luca din Remetea, iar între anii 1856-1858 se distinge Ioan Popescu, personalitatea comunei, secretar al Comitetului Unirii Principatelor. Din vremuri străvechi, cu prima atestare la 1566, documentele consemnează îndeletnicirile localnicilor comunei, arderea varului, tăierea pietrei și pescuitul. În anul 1730 se construiește Biserica de Lemn din Coaș, monument istoric de o frumusețe deosebită. Comuna are un potențial agricol ridicat, cu suprafețe importante de teren agricol, un șeptel important, fapt care favorizează dezvoltarea procesării produselor agricole, vegetale și animale prin investiții importante. Datorită zonei în care se află bazinul râului Lăpuș și confluența acestuia cu râul Cavnic, comuna are valențe turistice ridicate. Pe teritoriul comunei se află o zonă mai greu accesibilă, dar de o frumusețe deosebită, satul Între Râuri, cu valea râului Cavnic, zonă foarte căutată de amatorii de natură și drumeții. Pădurile de stejar și gorun ale comunei oferă condiții deosebite pentru vânătoare, dar și pentru recreere. Comuna Coaș este recunoscută pentru frumusețea valorilor etnografice, portul popular tradițional, prelucrarea lemnului, artizanat, precum și obiceiurile tradiționale. Primăria și Consiliul Local au investit masiv în infrastructură și educație și, datorită frumuseții grozave a zonei și a obiectivelor sale, face din turism un vârf de lance în dezvoltarea economică. Călătorul prin Ardeal găsește în Coaș, aflat pe drumul ce leagă Copalnic Mănășturi de Șomcuta Mare, o zonă superbă în care poate vizita mai multe locuri interesante sau se poate relaxa în unități de cazare rustice, dar la confort occidental, cu băi în ciubere, excursii cu ATV sau cu bicicletele. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Coaș, format din biserică și clopotnița de lemn. Biserica nu a fost pictată niciodată la interior, doar bolta fiind la un moment dat zugrăvită în albastru cu steluțe aurii. Biserica de piatră din Coaș reprezintă o excepție de la interdicția avută de românii ortodoxi de a ridica biserici de piatră. Acest lucru a fost posibil pentru că locuitorii Coașului și a altor sate din împrejurimi aparțineau direct de cetatea Chioarului, fiind nemeși, oameni liberi, nu iobagi, având ca principală obligație față de cetate furnizarea de cărămizi arse și de var, având la îndemână materialele și meșteri specializați în prelucrarea lor, ridicarea unei biserici de piatră a fost alegerea potrivită. Situată în imediată apropiere de Baia Mare, între dealurile Coașului, lacul Coaș este pentru toți iubitorii de natură locul în care își pot petrece timpul liber în cele mai bune condiții, aici existând lac de pescuit, loc de campare, loc pentru picnic și o parcare. Lacul Coaș oferă posibilitatea pescuitului atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Cei ce doresc natură, liniște, curățenie, pește și un loc pentru petrecerea timpului liber au acum la 15 km de Baia Mare, toate acestea într-un singur loc. De asemenea, campingul de Zuniland, aflat într-un decor mirific în Valea Grozii, te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Tot aici se organizează evenimente speciale, cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Tradițiile și obiceiurile s-au păstrat nealterate la Coaș. Dintre ele amintim claca dansului, obiceiurile de Crăciun, măsurișul oilor, obiceiuri legate de nuntă sau obiceiurile de Paști, toate fiind asezonate cu portul popular. Frumusețea costumelor și aprecierile pe care le-au primit sătenii i-au determinat să-l poarte cu plăcere în respect față de tradiția locală. S-a scris mult despre socăcițe și rolul lor în viața satului. Socăcitul, adică prepararea bucatelor, este una dintre ocupațiile feminine foarte apreciate și absolut necesare la nunți, botezuri sau mormântări și deși vremurile s-au schimbat, făcându-se promovare la șefi și alți artiști gastronomici, rolul lor a rămas important, ceea ce demonstrează că oamenii de aici, harnici, pricepuți și veseli, țin mult la tradiție. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Ți-e dor de cei dragi? Intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda. Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele...
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: LaPentelescu.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, călătorim astăzi în inima țării Codrului, acolo unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și natura își dezvăluie frumusețea la fiecare pas. Acolo se înalță mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, din comuna Oarța de Jos, județul Maramureș. Un loc al credinței, al speranței, dar și al regăsirii sufletești. Povestea acestui așezământ începe în anul 2012, din dorința înaltpreasfințitului Andrei Andreicuț, fiu al satului, de a dărui locurilor natale un spațiu de rugăciune și de reculegere. Deși este o mănăstire tânără, ea pare să fi fost dintotdeauna parte din peisajul codrenesc, înconjurată de natură și de frumusețea autentică a Maramureșului. Localnicii spun că aici timpul curge mai încet, iar fiecare vizitator pleacă mai liniștit decât a venit. În fiecare an, la data de 22 iulie, de sărbătoarea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, mii de pelerini se adună la hram, transformând locul într-o adevărată sărbătoare a credinței și a comunității. Fie că ajungi din evlavie, din curiozitate sau pentru a descoperi frumusețile ascunse ale Maramureșului, vă zic că Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena te întâmpină cu porțile deschise și cu liniștea pe care doar astfel de locuri o pot dărui. Și vă încurajez cu căldură să-i treceți pragul cu inima deschisă. Continuăm la nivelul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș, și vom purta o discuție în cele ce urmează cu domnul primar Bogdan Pop. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit la noi, pe meleagurile Codrinești, la Oarța de Jos. Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Am călătorit, domnule primar Bogdan Pop, pe meleagurile Codrinești și am poposit într-o comunitate frumoasă, vorbim de Oarța de Jos, și vreau să vă întreb ce proiecte se mai derulează în această perioadă la nivelul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș.
2: Ei, acum, în perioada asta, este o perioadă destul de aglomerată din punct de vedere al șantierelor, în sensul că ne dorim să finalizăm proiectele cu finanțare europeană prin programul PNRR, eficientizare energetică la școli. Avem un proiect cu două locații, școala din Oarța de Jos și Oarța de Sus, unde vrem ca până la termenul stabilit să putem face recepțiile și să ne încadrăm cu bine, astfel încât să avem un învățământ de calitate într-un spațiu modern și adecvat, ca din la începerea noului an școlar, elevii să-și poată desfășura activitatea în spații pregătite la standarde, să zicem așa, europene, care să ne îmbunătățească atât întreținerea și cât și calitatea educațională. Totodată putem spune că lucrăm la rețeaua de apă. Rețeaua de apă este foarte importantă. Suntem la un stadiu oarecare de vreo 80%, finanțare prin Programul Național Angel Saligny. Suntem oarecum constrânși de câteva lucrări care vin din partea bugetului local, o cofinanțare destul de substanțială, dar sperăm că să putem face față și să finalizăm această lucrare, deoarece seceta este alături de noi, este pe noi, ne confruntăm cu situații destul de grave vis-a-vis de apă, suferă atât cetățenii cât și gospodăriile lor cu tot ce au acolo. Sperăm să punem în funcțiune până la finele anului, să zic așa, rețeaua publică. Oarța de Jos, comuna Oarța de Jos, nu are o rețea publică de apă până în prezent. Sursele de apă se asigurau din surse proprii, fântâni și alte aducțiuni la nivel local. În mare parte, astea sunt proiectele noastre, sunt proiecte destul de mari și cu o însemnătate mare asupra cetățenilor. Sperăm ca toate să poată fi finalizate, iar noi să ne bucurăm de rezultatele finale ale lor și lumea să fie mulțumită și satisfăcută pe aceste investiții care ne străduim să le ducem la bun sfârșit.
1: Domnule primar Bogdan Pop, vreau să vă întreb care credeți că mai sunt nevoile cetățenilor din comuna Oarța de Jos? De ce credeți că mai au aceștia nevoie? Pentru că și nevoile cresc pe măsură ce noi ca societate avansăm și în același timp trăim și vremuri, poate tulburi am putea spune ca să le descriem într-un anumit fel. De asta vreau să vă întreb ce nevoi credeți că mai are comunitatea dumneavoastră?
2: Acum, nevoile, cum ziceți dumneavoastră, apar și se renasc odată cu momentul zilei, cu evoluția societății și a lumii în general. Nevoi sunt multe, să spun așa. Cred că cea mai mare nevoie a omului este să fie liniște și stabilitate în țară, după care lucrurile, dacă se așează și avem o direcție și o traiectorie bine definită, omul cam știe ce are. La nivel local, sigur, mai avem nevoie de rețele de drumuri, adică n-am reușit să asfaltăm în totalitate comuna, dar totuși ne bucurăm de suprafețe considerabile, de facile ale drumurilor comunale și de interes local. Eu zic că societatea, din punct de vedere al administratului public, mai are nevoie să putem implementa rețeaua de gaze naturale, la care este un proiect și o dorință destul de veche a cetățenilor de a avea și această alternativă. Câtă vreme avem mai multe surse de energie care să le putem utiliza, automat și concurența și toate celelalte lucruri vin de la sine și oamenii vor opta sau își doresc să avem și astfel de surse de energie, gazul care lipsește în Țara Codului și la noi în comunitate. Totodată avea nevoie pe partea socială de anumite activități sau poate chiar centre. Încet, încet populația îmbătrânită simte că are nevoie și de spații de socializare, de îngrijire, oarecum ducem o lipsă a medicilor în zona medicilor de familie. Comuna nu are medic de familie, avem doar o colaborare cu medicul din comuna vecină, ne bucurăm și de aceste servicii, dar încet, încet cetățenii au nevoie de medic ca și de un psiholog, ca și de un preot, să margă la el, să-și expună motivele, dorințele de suferință. Și suntem în căutarea și unui astfel de medic, să zic așa, care să-l avem în permanență sau mai mult aproape de cetățenii care sunt doritori și de astfel de lucruri. În schimb, ce să zic, noi ca și comunitate ne-am străduit să fim alături de ei, să-i înțelegem, să-i ajutăm, să încercăm să obținem toate finanțările care se pot obține pentru nivelul comunei noastre, dar, cum v-am zis, este loc și de mai bine și de mai mult.
1: Și tocmai pentru că vreau să vorbim de lucruri bune, domnule primar Bogdan Pop, știu că urmează să aibă loc hramul Mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus.
2: Așa este. De fiecare dată, în 22 iulie, mănăstirea noastră, mănăstirea cu hramul Maria Magdalena, serbează hramul în 22 iulie, eveniment frumos la care participă mitropolitul nostru Andrei Andreicuț, fiul al satului Oarță de Sus, și ne bucurăm de acest eveniment și l-așteptăm să ne încărcăm cu o energie specială pentru astfel de evenimente, unde oamenii să mai uite de grijile lumești și să se apropie de alte trăiri. Invit pe toți ascultătorii dumneavoastră care sunt disponibili și dispuși să ajungă să cunoască traiurile comunei noastre, să ajungă pe data de 22 iulie la hramul mănăstirii ce poartă numele Sfintei Maria Magdalena, care este între localitatea Oarța de Sus și localitatea Bicaz, o zonă frumoasă, pitorească, care transmite energii pozitive.
1: Domnule primar Bogdan Pop, dacă ne referim la Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice și religioase totodată ale comunei. Și vreau să vă întreb tocmai în această idee a turismului, cât de complicat sau care este cea mai mare provocare în dezvoltarea turismului local?
2: La nivel local, turismul oarecum funcționează mai mult turismul religios sau poate turismul școlar, să zic așa, activități cu copiii care schimburi de experiență și alte lucruri bune care fac cunoscută comuna. Dar una dintre lipsurile care le avem la nivel de comună sunt acele locuri de cazare. Turiștii care vin în zonă încă nu prea au locuri, nu avem pensiuni sau alte spații pentru a caza turiștii, doar ei se bucură de priveliște, de tot ce ține de vizitat, biserici, monumente istorice, situri arheologice, natura care este, eu zic că, cea mai frumoasă din partea mea văzută ca și cetățean și fiu al acestor meleaguri. Astea sunt cele mai importante aspecte de vizitat la noi. În zonă chiar avem și dezvoltat oarecum prin comunele vecine agrementul de pescuit, piscicol, se găsesc mai multe locuri de atracție, dar ca și comună aici ne confruntăm cu lipsa spațiilor de cazare. Oamenii care ajung la noi trebuie să-și regăsească o altă locație pentru a poposi, pentru odihnă. De vizitat avem ce le arăta, dar momentan nu avem locuri de cazare.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Bogdan Pop, că ați fost alături de noi. Mereu este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vă urăm mult succes în continuare în tot ce vă veți propune.
2: Eu vă mulțumesc și vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți la Oarta.
1: Doamne ajută, de-abia așteptăm să revenim unii, să venim alții pentru prima dată, dar de-abia așteptăm să poposim în Oarta de jos cât de curând.
2: Vă mulțumesc frumos!
1: Numai bine vă dorim!
2: Sănătate, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Bogdan Pop, primarul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: veselie.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele PSD Sorin Grindeanu deschide ușa unei colaborări cu AUR, dar invocă rezerve privind politica externă a partidului. Un nou obiectiv de infrastructură finalizat în municipiul Baia Mare, pasajul Clubul Văcarilor deschis oficial circulației. Investiție majoră în educație, clădiri modernizate și eficiente energetic la școala Mihai Eminescu din municipiul Zalău, printr-un proiect finanțat din PNRR. Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că nu exclude posibilitatea unei guvernări alături de AUR, argumentând că formațiunea condusă de George Simion beneficiază de un sprijin important în sondajele de opinie. Totuși, liderul social-democrat spune că o astfel de colaborare este condiționată de clarificarea poziției AUR în privința Rusiei, a sancțiunilor internaționale și a războiului din Ucraina. Într-un interviu recent, Sorin Grindeanu a declarat că votul românilor trebuie respectat, însă a invocat rezerve legate atât de credibilitatea unor lideri AUR, cât și de mesajele promovate de partid în politica externă, despre care spune că sunt în contradicție cu poziția PSD. Liderul social-democrat a mai afirmat că își dorește formarea unui nou guvern până la sfârșitul verii și s-a declarat optimist că va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare în vestirii executivului. În prezent, potrivit lui Sorin Grindeanu, acest sprijin nu există încă, iar strategia de negociere nu poate fi făcută publică. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
4: Cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR-ul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
3: În replică, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a acuzat PSD de incultură politică, susținând că este firesc ca partidele să aibă viziuni diferite într-un stat democratic și că nu pot fi condiționate să-și schimbe doctrina pentru a participa la dialog politic. Totodată, liderul AUR a apreciat că alegerile anticipate ar reprezenta singura șansă pentru PSD de a evita un declin politic. Cu detalii vine prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
5: Partidul Social Democrat vrea să ne reeduce. Recent, președintele Partidului Social Democrat a vorbit despre AUR ca fiind un partid nefrecventabil, pentru că nu e așa, trebuie să-ți modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte. Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar al acelui partid de la Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se reeduce, între ghilimele, evident, ca să se poată discuta cu el. Poziționarea aceasta, dincolo de aroganță, se pare că PSD-ul de astăzi a moștenit de la PSD-ul din anii 90 doar aroganța. Deci, dincolo de aroganță, arată și o incultură politică crasă. Cum adică un partid să-și schimbe viziunea politică pentru ca să poată discuta cu alte partide? Ce înseamnă democrația până la urmă? Democrația înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite față de cum trebuie condusă societatea, direcția societății, ceea ce înseamnă binele comun și cum toate aceste lucruri trebuie să fie livrate.
3: Primăria Baia Mare a inaugurat oficial vineri, 17 iulie, pasajul suprateran Clubul Văcarilor, cel de-al doilea pasaj rutier realizat în municipiu. Noua investiție are ca principal obiectiv fluidizarea traficului la una dintre cele mai aglomerate intrări în oraș și face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere. Cu ocazia inaugurării, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a subliniat că pasajul este o investiție dedicată comunității și nu reprezintă meritul unei singure persoane sau instituții, ci rezultatul colaborării dintre administrația locală, Consiliul Județean Maramureș, CNAIR, constructor și toate echipele implicate în implementarea proiectului. Edilul a precizat că administrația locală își propune să lase în urmă investiții finalizate și utile, nu doar proiecte promise, iar pasajul reprezintă doar primul pas în dezvoltarea acestei zone. Printre investițiile aflate în pregătire se numără și modernizarea, respectiv lărgirea la 4 benzi, a centurii mici. La final, primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdarea de care au dat dovadă pe perioada lucrărilor, arătând că disconfortul creat de șantier este justificat de beneficiile pe termen lung pe care noua investiție le va duce în ceea ce privește mobilitatea și dezvoltarea orașului. Primăria municipiului Zalău a demarat procedura de recepție la terminarea lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică a corpului B și a sălii de sport de la școala gimnazială Mihai Eminescu. Investiția a inclus lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei, refacerea acoperișurilor și a finisajelor interioare, modernizarea grupurilor sanitare și amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, au fost modernizate instalațiile electrice, termice și sanitare, fiind montate pompe de căldură, sisteme de ventilare, instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, precum și rețele noi de alimentare cu apă și canalizare, toate contribuind la creșterea eficienței energetice și la îmbunătățirea condițiilor de studiu. Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul componentei Valul Renovării. Contractul de finanțare are o valoare de aproape 18,9 milioane de lei, iar valoarea finală a lucrărilor se ridică la peste 15,5 milioane de lei. Luni 20 iulie, vremea va fi în general caldă în nord-vestul Ardealului, însă va deveni stabilă în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 29 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil în prima parte a intervalului. După amiaza și spre seară sunt așteptate norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, ploile pot avea caracter torențial și pot fi însoțite de vijelii de scurtă durată și grindină, în special în zonele montane și deluroase, dar și local în restul regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale mai puternice în timpul fenomenelor de instabilitate, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî spre 12-16 grade Celsius. Ziua de luni se anunță o zi cu vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Cartea de vizită a

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. V-ați obișnuit deja călători și călătorim, bineînțeles, și în cele ce urmează. La Muzeul de Istorie și Etnografie Andra Șiernu din Valea lui Mihai, județul Bihor. O locație cu totul nouă pentru noi, călătorim pentru prima dată acolo, în orașul Valea lui Mihai. Și vorbim despre o instituție culturală de referință, înființată pe baza colecției private a doctorului Andra Șiernu, medic, arheolog și ornitolog renumit în perioada interbelică. Găzduit într-o casă țărănească tradițională, muzeul expune descoperiri arheologice valoroase din regiunea Văii Ierului, alături de piese de mobilier vechi, unelte gospodărești tradiționale și documente personale ale fondatorului. O parte importantă din artefacte provine din colaborarea istorică cu Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, oferind vizitatorilor o imagine clară asupra civilizației rurale și evoluției zonei de frontieră. Și pentru că ne place tare mult în orașul Valea lui Mihai și vrem să poposim mai mult, vă propun în cele ce urmează să stăm de vorbă cu domnul primar Otilo Carșai. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Rămâna, mulțumesc foarte mult.
2: Este o mare bucurie să ne auzim cu dumneavoastră. Pentru prima dată așadar poposim la nivelul orașului Valea lui Mihai și pentru că suntem pentru prima oară aici, domnule primar, vreau să vorbim despre ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul orașului Valea lui Mihai, județul Bihor.
3: Avem două mari proiecte care sunt în curs de finalizare. Am pus foarte mare accent în ultima perioadă pentru reabilitarea instituțiilor de învățământ din localitate. Și acum tocmai se lucrează la o nouă clădire a unei grădinițe cu program prelungit pentru 200 de copii. Suntem la finalizarea lucrărilor, în câteva săptămâni sper să fie terminată. Acesta este una dintre cele două mari proiecte la care se lucrează și celălalt este un parc pe o suprafață de 22 de hectare. Este un parc imens de angrement care va fi o investiție semnificativă la nivelul localității. Abia așteptăm să fie terminată. În sfârșitul lunii august o să fie o predare efectivă a lucrării în curs.
2: Domnule primar, vreau să vorbim în cele ce urmează despre o idee inedită, aș putea spune, care mie îmi place foarte mult și cum sună și în ce constă. Vorbim despre vouchere de sprijin pentru nou-născuți. Primăria orașului Valea lui Mihai a lansat așadar acest proiect și ați și înmânat primul voucher de sprijin pentru nou-născuți. Vreau să vă întreb de unde a venit această idee și cum s-a desfășurat această primă înmânare în ceea ce privește acest prim voucher.
3: Da, așa este. Este ceva nou în localitate. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. În luna mai am inițiat către Consiliul Local al orașului Valea lui Mihai un proiect prin care am propus să fie acordat un stimulent financiar pentru un nou născut din localitate. Prin acest stimulent, acest voucher, dorim să arătăm respectul față de cetățenii noștri și nu neapărat valoarea acestuia, ci este un semn de respect că suntem alături de ei, că sunt cetățenii orașului și punem accent pentru fiecare familie din localitate.
2: Cum a fost primită această inițiativă, domnule primar Otilo Carșai, de către comunitatea din Valea lui Mihai?
3: Din reacțiile pe care le primesc așa verbal cât și pe platformele online, sunt pozitive. Am avut onoarea ca să înmânez pentru două familii în zilele trecute aceste vouchere. S-au bucurat de această inițiativă. Eu sper să avem posibilitate cât mai multă ca să putem înmâna până la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă reacția populației este pozitivă. Părinții s-au bucurat, evident, de această mică atenție și eu sper să avem cât mai multe posibilitate ca să putem mâna părinților acest cadou din partea primăriei orașului Valea lui Mihai.
2: Domnule primar Otilo Carșai, vreau să vă întreb și ce priorități viitoare are primăria în ceea ce privește comunitatea și ce dorințe mai aveți pentru comunitatea dumneavoastră?
3: Avem foarte multe planuri care ne-am dorit ca să realizăm. Evident, infrastructura rutieră locurile de muncă, crearea de noi locuri de muncă. Acestea sunt prioritare, dar evident avem și alte multe planuri, de exemplu realizarea unei parc fotovoltaic care suntem la începutul acestei investiții. Sper ca până la sfârșitul anului să fie terminată și acesta este o componentă foarte importantă cu privire la investițiile realizate în localitate și, desigur, aș putea enumera până la nesfârșit toate doleanțele pe care am dorit să realizăm, dar probabil că nu este momentul acum.
2: Și cu siguranță vom reveni la nivelul orașului Valea lui Mihai, pentru că acesta este doar începutul, domnule primar Otilo Carșai. Vom fi foarte prezenți acolo alături de dumneavoastră și de comunitatea de acolo. Și vreau pe final de intervenție să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din orașul Valea lui Mihai.
3: Noi suntem o populație care ne place să ne respectăm și ne place gastronomia locală în primul rând. Îndemn ascultătorii ca să vină în localitatea noastră, să aibă posibilitatea să guste aceste mâncăruri tradiționale pe care le găsesc în localitate și comunității noastre doresc multă sănătate și să avem parte de multe evenimente și de multe inaugurări în localitate pe viitor.
2: Doamne ajută, domnule primar Otilo Carșai, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vom reveni cât de curând la nivelul orașului Valea lui Mihai, dar până atunci vă dorim multe succese în tot ce vă propuneți și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
3: Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru posibilitate, salut mână, la revedere!
2: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Otilo Carșai, primarul orașului Valea lui Mihai, județul Bihor. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.

O fătașa s-a rogudă, băi, și ți-o-i da la

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Voi începe povestea despre comuna Tritenii de Jos din județul Cluj, în mod curios pentru unii, cu o amintire din vremea studenției. Era handbalist la clubul Universitatea Cluj în divizia A și ne antrenam la sala sporturilor. De fiecare dată când prin sală trecea acela, ne opream toți și aruncam pentru o clipă o privire ba mirată, ba admirativă asupra băiatului cu mers măsurat care avea numărul 50 și ceva la pantofi, care se ducea spre vestiare pentru că urma antrenamentul echipei de basket. Avea mai bine de 2,30 m înălțime și dintr-o dată noi toți ceilalți care ne consideram înalți păream scunzi de-a dreptul. Un tânăr blajin, calm, binevoitor și muncitor, care avea să ajungă mai târziu o stea mondială în NBA, în America, în cel mai tare campionat de basket al lumii. Vorbesc aici despre Ghiță Mureșan, cu care am stat la Taifas la vreme prin sala sporturilor, pentru că toți sportivii acelei generații de la clubul U eram prieteni și am aflat că este deloc din Tritenii de Jos, de lângă Cluj, și că își iubește mult familia și satul natal. Comuna Tritenii de Jos este amplasată pe pământurile mănoase de pe malurile Văii Tritiului, afluent al Băii Bolduțului, în partea de sud-est a județului Cluj, cam la 60 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 16 kilometri de municipiul Câmpia Turzii. Peste 5.000 de locuitori trăiesc în comuna Tritenii de Jos, care mai are în componență, pe lângă satul de reședință, satele Clapa, Colonia, Pădureni, Tritenii de Sus și Tritenii Hotar. Și numărul mare de locuitori este un semn că traiul aici este bun, resursele și formele devenit suficiente și viața liniștită și prosperă. Tritenii a fost o școală vestită despre care se amintește în anul 1334, mai înainte de alte școli. Vestita școală este menționată și de Coriolan Suciu în Scholasticus de Detrech. Pentru că locuitorii au avut mereu respect pentru învățătură, școlile din Triteni, Clapa, Pădureni, sunt în zilele noastre bine dotate și renovate și pline de tineri dornici de învățătură, ca în vremea când de aici s-a ridicat scriitorul Pavel Dan, care în abia 30 de ani de viață și-a pus amprenta asupra literaturii române cu vestita nuvelă Urcan Bătrânul sau îndrăgitul interpret de muzică populară Ion Cristureanu, ale cărui doine au legănat sufletul întregii țări. Recunoștința pentru valorile locale se exprimă de către primărie și administrația locală și prin constituirea casei memoriale a scriitorului Pavel Dan, înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, dar și prin monumentele eroilor din cele două războaie mondiale, în care locuitorii comunei și-au adus jertfa de sânge pentru împlinirea idealurilor naționale. Istoria comunei coboară în timp până în antichitate și urme consistente au descoperit arheologii din perioada în care până aici s-a întins Imperiul Roman. Situl arheologic din punctul Valea Scroafei conține consistente urme ale locuirii, iar punctul Țigăreni adăpostește o așezare romană, o vila rustica din secolele 2-3 era noastră. Pentru prima dată, localitatea este pomenită în înscrisuri în anul 1332. Istoria comunei este așezată sub cupola spiritual-creștină și biserica a fost în toate epocile sprijinul și elementul de unitate din comunitatea localnicilor. Primăria și administrația locală din comuna Tritenii de Jos din județul Cluj reprezintă cu cinste dorințele cetățenilor și campaniile de mediu, de curățenie, împăduriri. Sunt vestite campaniile anuale la care participă sute de tineri și se plantează mii și mii de puieți, sau cele de ecologizare. Sunt mereu o preocupare, ca și finalizarea lucrărilor infrastructurale pentru apă curentă, canalizare și drumuri, astfel încât comuna poate să fie asimilată standardelor europene de modernizare și nivel de trai. Informatizarea serviciilor către populație și achiziționarea tehnologiei moderne în sănătate, învățământ și cultură este și ea o reușită în comună. Turismul este promovat și încurajat pentru că frumusețile naturale ale locului și obiectivele istorice și culturale sunt multe și se cer cunoscute de toți călătorii prin Ardeal. Indiferent de anotimp, veți găsi omenie și ospitalitate în comuna Tritenii de jos din județul Cluj. Așa că nu întârziați să ajungeți aici și să petreceți zile de neuitat pe aceste binecuvântate meleaguri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
3: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne place să călătorim la muzee și călătorim în cele ce urmează la un muzeu inedit. Vorbim despre Muzeul Bivolului din Mera, comuna Baciu, județul Cluj. Un obiectiv cultural unic în România, amenajat într-o fostă clădire de școală primară din satul Mera. Acesta a fost deschis în anul 2009 cu scopul de a salva memoria unei îndeletniciri care a definit identitatea acestei comunități timp de secole. În trecut, satul Mera era considerat patria bivolilor din Transilvania. La jumătatea secolului al XX-lea, aproape fiecare gospodărie din sat creștea aceste animale masive, existând un efectiv de peste 1500 de capete. Laptele gras și produsele derivate, cum ar fi smântâna sau untul, reprezentau principala sursă de venit a localnicilor care le vindeau zilnic în piețele din Cluj-Napoca. Odată cu modernizarea agriculturii și îmbătrânirea populației, numărul bivolilor a scăzut dramatic, motiv pentru care muzeul a fost creat ca un omagiu adus acestui animal de povară numit local Aurul Negru. Vreau să vă zic, colecția cuprinde peste 1000 de exponate autentice, donate în totalitate de familiile de gospodari din sat. Și dacă suntem la capitolul comunitate, la capitolul tradiție, la capitolul obiceiuri, vă propun să vorbim în cele ce urmează despre o serbare câmpenească cu multă tradiție și mult gust, alături de domnul primar Balacianoș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că am oportunitatea să pot să împărtășesc gândurile cu publicul prin intermediul dumneavoastră.
1: Bucuria este și de partea noastră, domnule primar Balacianoș, pentru că în cele ce urmează vom vorbi și despre o importantă sărbătoare care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Baciu, județul Cluj, și vorbim despre serbare câmpenească Tradiții și Gust, ediția cu numărul 3. Eveniment care urmează să aibă loc în data de 25 iulie, începând cu ora 13, pe platoul de la intersecția străzii Cometei cu Irtaș. Bineînțeles că vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 3 din acest an.
2: Așa este, urmează în data de 25 să avem acest eveniment. Își păstrează aceea specific ca și anii trecuți, adică ceea ce vrem noi neapărat să scoatem în evidență sunt talentele locale, copiii tineri din comuna noastră. Nu cheltuim bani pe vedete, pe nu știu ce formații cu renume, noi încercăm să dezvoltăm și să ajutăm pe ai noștri. Acum, sigur, asta pe partea de tradiții, pe partea de gusturi, o să avem și ceaun, o să avem cam de tot ce se pretează pentru un eveniment de acest gen. Eu îi invit pe toți cu drag să participe. Din experiența anilor trecuți a fost o experiență foarte plăcută și mai cumva, nu știu, cu o senzație de acasă. Încercăm să ne apropiem, să putem să ne împărtășim gândurile și evident să ne și distrăm împreună.
1: Sigur că vreau să vă întreb, domnule primar Balacianoș, de ce se numește Serbarea Câmpenească Tradiții și Gust? Care este povestea din spatele acestui nume, aș putea să spun, și delicios și foarte frumos, pentru că în același timp aduce la oaltă gastronomia cu tradiția?
2: Exact. Cele două noțiuni se și întrepătrundă în oarecare măsură, dacă să le luăm pe rând. Tradiții în sensul că promovăm tradiția populară prin cântec, prin port, prin dans, prin tot ce se poate și în aceeași timp sigur că și mâncărurile pe care le pregătim sunt de o tentă clară, autohtonă, adică nu o să fie, nu știu, ceva de import, ceva nevăzut pe meleagurile noastre. Mâncăruri simple, gustoase și tradiția în adevăratul sens al cuvântului. Și s-au găsit foarte bine, s-au regăsit foarte bine împreună. Feedback-ul de la cele două ediții este bună, chiar foarte bună, și atunci există motivația să o continuăm și anul acesta și cel mai probabil și anii viitori.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Balacianu, și vreau să vă întreb, deși trăim anumite vremuri complicate, am putea spune, pentru tot ce se întâmplă la nivel național, cred că este important să ne adunăm totuși la oaltă și să petrecem momente de bucurie împreună. Tocmai de asta vreau să vă întreb, cât de importantă este cultura într-o comunitate?
2: Este foarte importantă în opinia mea. Cumva ne determină viitorul. Este foarte importantă educația și cultura. Ca să putem lua decizii bune, ca să mergem pe o direcție bună, indiferent cât de greu ar fi drumul respectiv. E nevoie de aceste lucruri și e nevoie de multă discuție și multă colaborare. Altfel, mi se pare din ce în ce mai greu.
1: Pentru că nu vreau să lăsăm deoparte nici partea administrativă, domnule primar Balacianoș, vreau să vorbim puțin și despre proiectele care se află în derulare în această perioadă la nivelul comunei Baciu, pentru că știu că vorbim despre o comunitate care se află într-o continuă dezvoltare.
2: Așa este. Avem într-adevăr deja foarte aproape de final rețeaua de canalizare pe Popeș-Corușu accesat prin programul Anghel-Sanini. Avem de asemenea într-o fază avansată și canalizarea pentru canalizarea menajeră, mă refer pentru Merea Rădaia și Suceagul Nou. Suntem și cu proiectul de aducțiune a rețelei de gaz pe Suceagul, Merea și Rădaia. Aici întotdeauna menționez că este vorba doar de aducțiune, adică doar de o conductă principală, urmând ca după aceea să dezvoltăm rețeaua. Și acest proiect este în faza de licitație, s-au depus ofertele și acum suntem la evaluarea tehnică. Eu sper să ieșim cât mai repede și să putem da ordinul de începere. De asemenea, lucrăm intens cu CNAIR-ul pentru a găsi o soluție pentru decongestionarea traficului spre Cluj, asta la intersecția străzii Jupiter cu Transilvaniei, mă rog, Transilvaniei fiind DN1F, și acestea sunt cele mai importante, sunt și altele mai mărunte, de exemplu încercăm să extindem școala Mera, fiind o nevoie evidentă de anul acesta, avem să este în curs să facem o construcție adițională în curtea respectivă pentru a mai găzdui copii și sigur toate celelalte care sunt doar în cotidiene și țin de reparații, de management, adică încercăm să oferim condiții cât de bune pe toate liniile.
1: Domnule primar Balacianu, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și bineînțeles și cu comunitatea dumneavoastră din Comuna Baciu, mai ales că urmează așadar în acest weekend să aibă loc Sărbarea Câmpenească Tradiții și Gust, ediția cu numărul 3, în data de 25 iulie.
2: Așa este. Gândul principal este următoarea. Să vină cât mai mulți oameni, o să fie un eveniment cultural, artistic și un prilej de destindere și totodată și un prilej de a discuta eventuale probleme, nemulțumiri. Mai mult și cel mai mult mi-ar plăcea să am și sugestii de a face ceva mai bine, mai repede, mai oricum, numai să fie pe placul celor din jurul meu. La urmă urmei, cam asta e esența ocupației de primar, să avansăm, să trăim mai bine și să fim atenți la nevoile celor din jurul. Deci chiar invit pe toți să vină și într-un mediu mai relaxat să putem discuta și să ne distrăm împreună.
1: Și vă felicităm pentru tot ce faceți, domnule primar Balacianu, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi și multe succese vă dorim pe viitor, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre și sărbare cât mai frumoasă alături de comunitatea din Baciu vă dorim.
2: Mulțumesc frumos!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Numai bine să rămână!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balacianu, primarul Comunei Baciu, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
4: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
5: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

0: și aibă mirii noroc.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele PSD Sorin Grindeanu deschide ușa unei colaborări cu AUR, dar invocă rezerve privind politica externă a partidului. Un nou obiectiv de infrastructură finalizat în municipiul Baia Mare, pasajul Clubul Văcarilor deschis oficial circulației. Investiție majoră în educație, clădiri modernizate și eficient energetic la școala Mihai Eminescu din municipiul Zalău, printr-un proiect finanțat din PNRR. Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că nu exclude posibilitatea unei guvernări alături de AUR, argumentând că formațiunea condusă de George Simion beneficiază de un sprijin important în sondajele de opinie. Totuși, liderul social-democrat spune că o astfel de colaborare este condiționată de clarificarea poziției AUR în privința Rusiei, a sancțiunilor internaționale și a războiului din Ucraina. Într-un interviu recent, Sorin Grindeanu a declarat că votul românilor trebuie respectat, însă a invocat rezerve legate atât de credibilitatea unor lideri AUR, cât și de mesajele promovate de partid în politica externă, despre care spune că sunt în contradicție cu poziția PSD. Liderul social-democrat a mai afirmat că își dorește formarea unui nou guvern până la sfârșitul verii și s-a declarat optimist că va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare în vestirii executivului. În prezent, potrivit lui Sorin Grindeanu, acest sprijin nu există încă, iar strategia de negociere nu poate fi făcută publică. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
4: Cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR-ul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
3: În replică, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a acuzat PSD de incultură politică, susținând că este firesc ca partidele să aibă viziuni diferite într-un stat democratic și că nu pot fi condiționate să-și schimbe doctrina pentru a participa la dialog politic. Totodată, liderul AUR a apreciat că alegerile anticipate ar reprezenta singura șansă pentru PSD de a evita un declin politic. Cu detalii vine prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
5: Partidul Social Democrat vrea să ne reeduce. Recent, președintele Partidului Social Democrat a vorbit despre AUR ca fiind un partid nefrecventabil, pentru că nu e așa, trebuie să-ți modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte. Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar al acelui partid de la Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se reeduce, între ghilimele, evident, ca să se poată discuta cu el. Poziționarea aceasta, dincolo de aroganță, se pare că PSD-ul de astăzi a moștenit de la PSD-ul din anii 90 doar aroganța. Deci, dincolo de aroganță, arată și o incultură politică crasă. Cum adică un partid să-și schimbe viziunea politică pentru ca să poată discuta cu alte partide? Ce înseamnă democrația până la urmă? Democrația înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite față de cum trebuie condusă societatea, direcția societății, ceea ce înseamnă binele comun și cum toate aceste lucruri trebuie să fie livrate.
3: Primăria Baia Mare a inaugurat oficial vineri, 17 iulie, pasajul suprateran Clubul Văcarilor, cel de-al doilea pasaj rutier realizat în municipiu. Noua investiție are ca principal obiectiv fluidizarea traficului la una dintre cele mai aglomerate intrări în oraș și face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere. Cu ocazia inaugurării, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a subliniat că pasajul este o investiție dedicată comunității și nu reprezintă meritul unei singure persoane sau instituții, ci rezultatul colaborării dintre administrația locală, Consiliul Județean Maramureș, CNAIR, constructor și toate echipele implicate în implementarea proiectului. Edilul a precizat că administrația locală își propune să lase în urmă investiții finalizate și utile, nu doar proiecte promise, iar pasajul reprezintă doar primul pas în dezvoltarea acestei zone. Printre investițiile aflate în pregătire se numără și modernizarea, respectiv lărgirea la 4 benzi, a centurii mici. La final, primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdarea de care au dat dovadă pe perioada lucrărilor, arătând că disconfortul creat de șantier este justificat de beneficiile pe termen lung pe care noua investiție le va duce în ceea ce privește mobilitatea și dezvoltarea orașului. Primăria municipiului Zalău a demarat procedura de recepție la terminarea lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică a corpului B și a sălii de sport de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Investiția a inclus lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei, refacerea acoperișurilor și a finisajelor interioare, modernizarea grupurilor sanitare și amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, au fost modernizate instalațiile electrice, termice și sanitare, fiind montate pompe de căldură, sisteme de ventilare, instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, precum și rețele noi de alimentare cu apă și canalizare, toate contribuind la creșterea eficienței energetice și la îmbunătățirea condițiilor de studiu. Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul componentei Valul Renovării. Contractul de finanțare are o valoare de aproape 18,9 milioane de lei, iar valoarea finală a lucrărilor se ridică la peste 15,5 milioane de lei. Luni 20 iulie, vremea va fi în general caldă în nord-vestul Ardealului, însă va deveni stabilă în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 29 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil în prima parte a intervalului. După amiaza și spre seară sunt așteptate norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, ploile pot avea caracter torențial și pot fi însoțite de vijelii de scurtă durată și grindină, în special în zonele montane și deluroase, dar și local în restul regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale mai puternice în timpul fenomenelor de instabilitate, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî spre 12-16 grade Celsius. Ziua de luni se anunță o zi cu vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu părintele protopop de Bistrița, Marius Pintican. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit, Doamne ajută!
1: Preasfințite părinte protopop, suntem în zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi. Și vreau să vă întreb de ce este Sfântul Ilie pe care îl sărbătorim astăzi atât de iubit de poporul român și care este mesajul său central pentru omul modern, poate adesea grăbit și copleșit de griji.
2: Sărbătoarea de astăzi este singura sărbătoare mare din Biserica creștină în care sărbătorim pe unul dintre drepții Vechiului Testament. Și nu îl sărbătorim așa nici pe Moise, nici pe David, nici pe Solomon, nici pe alți oameni drepți din Vechiul Testament, doar pe Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul îl sărbătorim într-o zi dedicată numai lui. Și aceasta se datorează faptului că acest om ales al lui Dumnezeu s-a remarcat în vremuri foarte grele, vremuri foarte vitregi, printr-o credință statornică în Dumnezeul cel adevărat, și l-a mărturisit pe Dumnezeu în cuvânt și faptă până la cele mai înalte ranguri ale societății, înfruntându-l pe regele Ahab și pe soția lui Izabela, care au părăsit credința cea adevărată în Dumnezeul Israel, al strămoșilor și al părinților lor, și au ales să părăsească credința și să creadă într-un idol pe nume Baal, un idol închipuit, făcut de mâini omenești. Iar Dumnezeu, datorită acestei rătăciri a lor și a altor fără de legi pe care le-au săvârșit în vremea domniei lor în Israel, cu 900 de ani înainte de venirea lui Hristos, Dumnezeu s-a supărat și a pedepsit și i-a pedepsit nu doar pe ei, ci și poporul, pentru că se pare că și o parte mare din popor i-au urmat în rătăcirea credinței lor în idolatrie. În acest context este trimis la regele Ahab, la soția lui Izabela și la tot poporul lui Israel, profetul Ilie, care atrage atenția și le spune tuturor că pentru fărădelegile lor și pentru faptul că au părăsit credința în Dumnezeu cel adevărat, iată, nu va ploua 3 ani și 6 luni. Ceea ce s-a și întâmplat, a fost o secetă foarte mare, foamete foarte mare, oamenii piereau, mureau, a fost un semn de la Dumnezeu că nu se află pe calea credinței lor în Dumnezeu cel adevărat și că ei sunt rătăciți și Dumnezeu s-a supărat pe ei. Un semn de la Dumnezeu pe care trebuiau să-l înțeleagă. O parte din ei au înțeles semnul lui Dumnezeu, dar regele Ahab nu l-a înțeles și a fost nevoie ca după 3 ani și 6 luni, pe muntele Carmel să se arate cu adevărat cine este Dumnezeu. Știm foarte bine ce s-a întâmplat pe muntele Carmel. S-au făcut 2 jertfelnice, s-au rugat fiecare Dumnezeului lor, preoții lui Baal, 450 la număr, s-au rugat lui Baal să trimită foc din cer asupra jertfelnicului, firește că n-a venit, pentru că n-avea de unde să vină, de la o închipuire omenească, și când s-a rugat Sfântul Proroc Ilie, Tesviteanul, Dumnezeu a trimis foc din cer și a mistuit toată jertfa, jertfelnicul, pietrele, țărâna, spre mărturie că Dumnezeul strămoșilor lor este Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul lui Ilie pe care el îl mărturisește. Și alte multe lucruri frumoase, minunate le-a săvârșit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, încât Dumnezeu l-a iubit pe acest om atât de mult și nu l-a mai trecut prin moarte, trimisă fiind o căruță din cer cu călăreți care l-au ridicat pe Sfântul Proroc Ilie la cer. Este actual Sfântul Proroc Ilie pentru noi, în primul rând, pentru că el l-a mărturisit pe Dumnezeul cel adevărat. Și prin faptul că el a fost proroc și a fost un profet, om ales al lui Dumnezeu, el l-a mărturisit pe Dumnezeu. Aceasta este prima calitate a profeților din Vechiul Testament, propovăduirea lui Dumnezeu, mărturisirea lui Dumnezeu în lume, și profeția sau prevestirea viitorului era doar o altă calitate a prorocului, a profetului. Și de la noi Sfântul Ilie așteaptă să fim un alt Ilie al zilelor noastre și să încercăm ca prin faptele noastre, prin cuvintele noastre, să îl mărturisim pe Dumnezeu și să-l propovăduim, încercând să amendăm minciuna, înșelăciunea, uciderea din lume, din societatea zilelor noastre. Așadar, Sfântul proroc Ilie Tesviteanul servește și ne stă ca model de credință statornică și de mărturisire a lui Dumnezeu, a adevărului lui Dumnezeu în lume, și să fim convinși că ori de câte ori suntem puși în situații grele și suntem nedreptățiți, să-L chemăm pe Sfântul proroc Ilie Tesviteanul în ajutor, pentru că El știe ce înseamnă să fii nedreptățit, alungat, prigonit, și întotdeauna Dumnezeu, așa cum l-a arătat pe Ilie Tesviteanul, ne va arăta și pe noi biruitori în lupta cu adevărul.
1: Părinte protopop Marius Pintican, este o zi de sărbătoare și pe plan local, parohia din Prundul Burgăului din Bistrița Năsăud, purtând hramul Sfântului Ilie. Vreau să vă întreb, cum trăiește comunitatea bistrițeană această zi de rugăciune?
2: În protopopiatul Bistrița sunt două biserici puse sub ocrotirea Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul, așa cum aminteați de comunitatea credincioșilor din Prundul Burgăului numărul 3, comunitate păstorită cu multă vrednicie de Părintele Cristian Dolha, și în municipiul nostru avem biserica de peste podul Budacului, păstorită de Părintele Lucian Mileșan, de asemenea un preot vrednic, harnic, care desfășoară acolo foarte multe activități cu credincioșii și în mod deosebit cu tinerii. Și la Bistrița Bârgăului, Părintele Cristian adună oameni credincioși, harnici, vrednici, următori ai Sfântului proroc Ilie Tesviteanul în jurul său, dezvoltându-se aici o comunitate frumoasă, o biserică minunată, cu odoare foarte prețioase. Avem o icoană a Maicii Domnului Prodromița din Sfântul Munte Athos, un odor al acestei comunități foarte frumos, și ne bucurăm că și astăzi foarte multă lume, foarte mulți credincioși s-au adunat în jurul Bisericii lui Hristos să-L mărturisească pe Dumnezeu și să-I aducă mulțumire ocrotitorului lor spiritual, Sfântul proroc Ilie Tesviteanul.
1: Părinte protopop Marius Pintican, Radio Someș ajunge în inimile multor ascultători din mediul rural, unde Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor. Cum vedeți îmbinarea dintre tradițiile populare legate de vreme, de ploaie și credința curată duhovnicească de zi cu zi?
2: Dintotdeauna Sfântul proroc Ilie Tesviteanul a fost socotit și ocrotitorul fermierilor, țăranilor, care își câștigau pâinea cea de toate zilele din munca câmpului. Și știm cu toții că apa este un semn al binecuvântării, apa este viață, fără apă nu putem să existăm. Și iată că Sfântul proroc Ilie Tesviteanul, la porunca lui Dumnezeu, El a închis cerul 3 ani și 6 luni și tot la rugăciunea Sfântului proroc Ilie Tesviteanul, cerul s-a deschis și a adus ploaie. De aceea este îndrăgit și cinstit Sfântul proroc Ilie Tesviteanul de către toți oamenii în întreaga lume, de către toți creștinii, pentru că suntem conștienți cu toții de marele dar al lui Dumnezeu, care este apa, și care atunci când vine la timpul potrivit și timpul rânduit, ea aduce rod bogat. Și îi dăm slavă lui Dumnezeu că și astăzi trăim în anul acesta un an foarte bogat și rodnic, care arată binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți. Să avem ploaie și căldură la timp, la vreme potrivită, iată că aduce belșug în toată lumea și în viața noastră. De aceea îi dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim ocrotitorului nostru Sfântul Ilie Tesviteanul pentru toată purtarea de grijă. Tot astăzi știm că pe Sfântul Ilie l-au ocrotitori și aviatori și electricienii. De aceea le spunem la mulți ani și să-și desfășoare toată activitatea în siguranță și în belșug sub ocrotirea Sfântului lor ocrotitor.
1: Părinte Protopop Marius Pintican, în finalul intervenției noastre, ce îndemn sau ce binecuvântare transmiteți tuturor ascultătorilor din Ardeal care ne ascultă în aceste momente și, în mod special, bineînțeles, celor care își serbează astăzi onomastica?
2: Le dorim tuturor la mulți ani cu sănătate și să încerce ca măcar o parte din virtuțile care caracterizează viața Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, a cărui nume îl poartă, să-l poarte cu cinste, cu bună cuviință, spre bucuria lor și a tuturor celor care înconjoară cei dragi.
1: Mulțumim tare mult, Părinte Protopop Marius Pintican, pentru aceste cuvinte de folos și pentru binecuvântare. Rămânem așadar cu îndemnul de a fi mai buni, mai atenți la cei de lângă noi și la fel de darnici precum a fost Sfântul Ilie. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm cu mare drag oricând doriți alături de noi în familia Someș.
2: Cu mult drag, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Părintele Protopop de Bistrița, Marius Pintican. Vă dorim o zi binecuvântată tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Credința zugrăvește icoanele în biserici, spune într-un poem Mihai Eminescu, dând de gândit că din credință este făcut omul și după cum îi este credința, așa este și el. Și numai în credință se află izvorul zidirii și ridicării oricărei ctitorii autentice în lume. Din dedicație și gând curat în fața lui Dumnezeu, din datorie față de tradiția locului și din dragostea creștinilor ortodoxi ai țării Năsăudului, s-a ridicat mănăstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe malul râului Rebra, pe un picior de plai, la hotarul dintre comunele Parva și Rebra din județul Bistrița-Năsăud. Locul mănăstirii era unul cunoscut de localnici ca fiind sfințit cu secole, în urmă de existența unei vechi mănăstiri datând încă dinainte de anul 1500, ruinată în timpul din urmă și apoi distrusă de comuniști. Pe colina de pe malul râului Sprinten de Munte, la 15 km de orașul Năsăud, poenile de pe deal erau cruțate și cinstite pentru istoria lor spirituală de către sătenii din zonă, care nu lucrau acolo pământul și nu pășteau vitele, ba mai mult au păstrat și denumirile care evocau existența vechiului așezământ, ca la fața crucii, la piciorul crucii sau la mănăstire. Cumințenia oamenilor locului și dorința lor de a da din nou viață tradiției monahale din Parva a chemat în iulie 1993 la fața locului 7 călugări, cu misiunea de a pune iar temelia așezământului sfânt. Cu încurajarea marelui teolog și academician Dumitru Stăniloae, cu acordul părintelui stareț Ionichie al mănăstirii Turnu din județul Vâlcea și cu acceptul preasfințitului episcop Gerasim al Vâlcei, cei 7 monahi de la mănăstirea Turnu au primit din partea înalt preasfinției sale Bartolomeu al Clujului binecuvântarea să reașeze viața spirituală la limita hotarului dintre Parva și Rebra. În primul an de la așezare, călugării au locuit în grote săpate de ei înșiși în deal, punându-și viața în mâinile bunului Dumnezeu, și au mâncat numai ce au găsit prin pădure și turte de semințe măcinate și uscate, coapte pe pietre, la soare. Credința și dedicația lor, rugăciunile și curățenia sufletească au dus vestea dorinței de a ridica iar mănăstirea în tot ținutul și, când au început lucrările, au venit în ajutor nu numai sătenii din Parva și Rebra, ci și alții, meșteșugari și oameni credincioși din întregul județ, ba chiar și din colțurile îndepărtate ale țării. În anul 1994, pe la mijlocul verii, s-a pus piatra de temelie a Bisericii Mari de Zida Mănăstirii. Din aceeași credință curată în Dumnezeu, ascunsă la început prin grote, după ani de muncă și osteneală, atât din partea obștii monahale, cât și din partea credincioșilor, s-a ridicat Biserica Maestoasă pe platoul de deasupra Rebrei, construcția ei fiind terminată în anul 2009. Și la data de 30 august, edificiul a fost sfințit de către preasfinția sa Irineu Pop Bistrițeanul. În cuprinsul hotarului mănăstirii au mai fost ridicate cu timpul și alte construcții, cum ar fi un altar de vară, clopotnița, o casă pentru protocol, 2 corpuri de chilii pentru monahi, un magazin bisericesc, un arhondaric pentru pelerini, 2 săli de mese și alte anexe. Astfel a prins viață un așezământ de o mare frumusețe și deținător de înalte haruri creștin-ortodoxe, în care slujirea lui Dumnezeu prin rugăciune și ritual creștin se împletește cu slujirea credincioșilor prin sfat bun și servicii religioase. Orice călugăr de aici și mai ales starețul mănăstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel de la Parva Rebra, protosinghel Chiril Zegrean, cu dar duhovnicesc și bunăvoință, întâmpină orice credincios care vine să se împărtășească din înțelepciunea Scripturilor, din tainele credinței ortodoxe și din armonia locului, care dă călătorului nădejde și dragoste de oameni și lume.
1: Mănăstirile sunt centre de viață duhovnicească, în care Dumnezeu este binecuvântat, este lăudat, este slăvit, în care lui Dumnezeu îi se mulțumește și în care îi se cere. Monahii sunt oameni care își dedică viața lui Dumnezeu, din dragoste pentru divinitate și pentru oameni. Ei sunt așa, cum spun părinții bisericești, oameni care se roagă pentru întreaga lume. Lucrarea lor este una uriașă din punct de vedere spiritual. Ei se roagă pentru cei care nu știu să se roage, pentru cei care nu pot să se roage și pentru cei care nu vor să se roage. Lucrarea lor de rugăciune aduce mult folos societății și întregii lumii. Lucrul acesta ne străduim să-l facem noi monahii din mănăstirea Rebra Parva, mănăstire care are hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel, prăznuiți în fiecare an în data de 29 iunie. Programul de rugăciune al mănăstirii este foarte accesibil credincioșilor din zonă și multor pelerini care vizitează mănăstirea. Ca program de rugăciune liturgic se săvârșește Sfânta Liturghie zilnic dimineața, cele 7 laude și taina Sfântului Maslu săptămânal, în fiecare vineri seara de la ora 19. Prin acest program frumos de rugăciune se dă posibilitatea oricui dorește să participe la Sfintele Slujbe, pentru ca participând activ la ele, credinciosul doritor de folos duhovnicesc să se poată îmbogăți în Dumnezeu prin rugăciune. Totodată, mănăstirea prin preoții slujitori pe care îi are, iese în întâmpinarea celor care vor să se mărturisească și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, oferind astfel posibilitatea celor doritori să beneficieze de aceste daruri minunate din partea lui Dumnezeu. Bucuria și împlinirea mea ca stareț al mănăstirii și al celorlalți monahi viețuitori din mănăstire este mare atunci când vedem și trăim realitatea în care mulți credincioși frecventează Sfânta Mănăstire pentru a se îmbogăți în Dumnezeu și a-și sfinți viața. De aceea îi așteptăm cu drag.
0: Când înfrunzește pădurea și pajiștile de deasupra râului Rebra se umplu de flori și zumze de albine, mănăstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este locul unde orice credincios poate să-L simtă pe Dumnezeu aproape și să se împărtășească de la dragostea și grija Lui prin rugăciunea și meditația aducătoare de pace și mulțumire sufletească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Insula Sclavilor, de Marivaux. Traducere și adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție, Angela Ioan, Virginia Mirea, Mihai Mălai Mare, Dan Condurache, Florin Anton. Regia artistică, Vasile Manta.

0: King.
1: Basta pure. Oh no.
0: Ce se va a lege de noi pe insula asta?
1: Ce? Doamne, iartă-mă să se aleagă. Vom ajunge slabi, vom ajunge etici și apoi vom muri de foame. Asta e sentimentul meu și asta e povestea noastră.
0: Suntem singuri care am scăpat din naufragiu. Toți prietenii noștri au pierit și acum îi invidiez.
1: La dracu, sau necate mare. Păi la urmă, urmei și noi am avut aceeași ocazie.
0: Spune-mi, când da, vaporul nostru se izbide stâncă, câțiva dintre ei noștri au avut timp să se arunce în șalupă. Este adevărat că au luat-o valurile, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Dar poate vor fi avut fericirea să ajungă tot pe insula asta și cred că trebuie să-i căutăm, nu?
1: Păi da, să-i căutăm, nu-i nimic rău în asta. La mai întâi să ne odihnim ca să bem un strop de apă vie.
0: Nu.
1: Ne-am salvat sărmana stită. Iată, voi bea două treini, cum e firesc, și vă voi da reson.
0: Arlechin, să nu pierdem timpul. Urmează-mă.
1: Da.
0: Să nu ratăm nicio ocazie pentru a scăpa de aici. Așa. Dacă nu mă salvez, sunt pierdut. Nu voi mai vedea Atena. Aici suntem pe insula sclavilor.
1: Pe insula sclavilor?
0: Da.
1: Ce înseamnă asta?
0: Sunt sclavii Greciei revoltați împotriva stăpânilor lor, da, și care s-au stabilit pe insulă de 100 de ani. Și cred că aici se află.
1: Paolo.
0: Ia privește.
1: Unde?
0: Uite-mă, da, văd câteva așezări. Ale lor trebuie să fie. Și obiceiul lor, dragă Arlechin,
1: da,
0: este să-i ucidă pe stăpânii pe care îi întâlnesc sau să-i facă sclavi. Da.
1: Ia să mă iau o gură. Fiecare țară are obiceiul ei. Eu poate ăștia aș ucid stăpânii de dimineață, așa i-am auzit vorbind, da. Se spune că nu le fac nimic sclavilor ca mine.
0: Da, asta așa este.
1: Încă suntem vii.
0: Dar eu...
1: Da?
0: Eu sunt în pericol să-mi pierd libertatea și poate chiar viața, Arlechin.
1: Da?
0: Asta nu ajunge ca să mă plâng.
1: Stăpâne, drept e că vă plâng din tot sufletul.
0: Da. Ia. Bine, atunci hai.
1: Da.
0: Hai, urmează-mă.
1: Ce
0: înseamnă asta? Arlechin, spune ceva, ți-ai pierdut mințile, la ce te gândești?
1: Domnule Eficrate, ce întâmplare caragioasă! Vă plâng pe cuvântul meu, dar nu pot să mă... E din țară!
0: Pe Zevencu... Pe Zevencu profită de situația mea. Rău am făcut să-i spun unde ne găsim. Arlechin!
1: Da, vă rog, cine mă strigă?
0: Așa. Veselia ta nu e prea nimerită.
1: Da.
0: Hai să o luăm pe acolo. Hai.
1: Pe acolo, pe unde?
0: Acolo.
1: Stăpâne, am, nu știu de ce, am picioarele cam grele.
0: Hai să mergem.
1: Hei, te rog. Așa, da. Cât sunteți de politicos, stăpâne, aerul țării ăstea de aici vă face așa, politicos?
0: Haide să îndrăznim. Să facem doar o jumătate de leghe pe coastă pentru a ne găsi șalupa și poate o parte din oamenii noștri. În cazul ăsta am plecat din nou cu ei.
1: Mechere, cum o întoarci?
0: Nu te înțeleg deloc, dragă
1: Arlechin. Vorbeam singur,
0: ce,
1: stăpâne.
0: Tot acolo, stăpân, ce tot...
1: Știi, mă încântă complimentele tale. Ai obiceiul să-mi dai lovituri de bâtă, care nu-s la fel, dar bâta e în șalupă.
0: Da. Știi că te iubesc, nu-i așa?
1: Sigur, dar semnele prieteniei tale cad mereu pe umerii mei și cad prost. Altfel, cât despre oamenii noștri, cerul să-i binecuvânteze, dacă sunt morți pentru mai mult timp, dacă trăiesc, o să mai dispară, dar o să mă bucur.
0: Dar am nevoie de ei.
1: Ei, se poate, fiecare cu necazurile lui, eu nu vă mai supăr.
0: Sclavobraznic ce ești.
1: Ați zis sclav obraznic?
0: Da.
1: Vorbiți pe limba Atenei, o limbă urâtă pe care n-o înțeleg. Și sunt și bea.
0: Îți nesocotești stăpânul. Nu mai ești sclavul meu.
1: Am fost, o mărturisesc, spre rușinea ta, dar te iert, oamenii nu valorează nimic. În țara Atenei eram sclavul tău. Mă tratai ca pe un biet animal și spuneai că e drept pentru că tu ești mai puternic. Ei bine, Ificrate, Așa spun eu azi, fii crate, da. Aici vei găsi unul mai puternic decât tine. Vei fi sclav la rândul tău,
0: da.
1: Vei afla că așa e drept și vom vedea ce vei gândi despre această dreptate. O să-mi spui ce simți, abia aștept. Când ai să suferi, știi, ai să fii mai înțelegător. Vei ști mai bine ce îi poți face să îndure pe alții. Totul va fi mai bine în lume. Asta e. Când cei ca tine vor primi aceeași lecție. Adio, prietene! Merg să-mi caut amicii și pe stăpânii săi.
0: Cerule! S-ar putea să fiu mai nenorocit și mai înjosit decât sunt, ticălosule! Nu merită să trăiești!
1: Ușurel, ușurel, stăpâne, ți-ai pierdut puterele, nu te mai ascult, fii atent!
2: Opriți-vă!
0: Ce vrei? Cine
3: ce vreți să faceți?
0: Uite. Lasă spada! Vreau să pedepsesc neobrăzarea sclavului meu! Asta vreau!
3: Sclav?
0: Da, da, da.
3: Sclav? Vă înșelați. Și vă vom învăța să corectați cuvintele. Arlechin.
1: Da?
3: Ia spada asta, prietene.
0: Oh, no,
3: nu mai este a stăpânului tău.
0: Ce no.
3: De acum este a...
1: Cerul să te aibă în pază, voinicule, prieten bun ce ești.
3: E, dar cum te cheamă?
1: Cum? Pe mine mă întrebați?
3: Bineînțeles.
1: N-am nume, prietene.
3: Cum adică n-ai nume?
1: Păi n-am, prietene, n-am decât poreclele pe care mi le-a dat stăpânul. Mă numește câteodată Arlechin, altădată Bă, altădată Hei.
3: Bă,
1: da, Hei.
3: Bă, Hei. Cuvinte care n-au manieră.
1: Are manieră.
3: Le recunosc acestor domne asemenea libertăți. Dar pe el, cum îl cheamă?
1: A, drace, el are nume, este domnul Ificrate.
0: Da, Ificrate, domnul Ificrate.
3: Ei bine, acum îi schimbăm numele. Dumneata, Arlechin, ești
1: da?
3: Domnul Ificrate și dumneata, Ificrate, te vei numi Arlechin sau... sau... Hei!
0: Dar cum îți permiți?
1: Ce vom mai râde, domnule? Hei!
3: Hei, Arlechin.
1: E, da.
3: Arlechin, amintește-ți luând acest nume, dragă prietene?
1: Da.
3: Că ți s-a dat mai puțin pentru a-ți flata vanitatea, cât pentru a-i corecta orgoliul acestui domn.
1: Da, da, da, să-l corectăm, Arlechin. Să-l corectăm. Ia să scoți-o.
0: Arlechin,
1: da,
0: ești un ticălos.
1: Hei, spune-ți, prietene, uite ce libertăți ești ea. Asta face parte din joc?
3: Arlechin.
1: Da.
3: Din clipa asta, Ificrate poate să spună orice vrea.
1: Mie?
3: Ificrate, acum te numești Arlechin. Întâmplarea asta te întristează și ești pornit împotriva noului Ificrate și împotriva noastră. Nu te jena! Eliberează-te de pornirile cele mai violente. Consideră-l un mizerabil pe Arlechin și pe noi la fel. Arlechin, da. Totul îți este permis acum. Dar... După ce trece întâmplarea asta, nu uita că dumneata ești Arlechin și dânsul Ificrate. Și că ești pentru el ce era el pentru dumneata înainte.
0: Cum?
3: Astea sunt legile insulei noastre și datoria mea aici este să le fac cunoscute.
1: A, ce frumoasă îndatorire!
0: Eu, sclavul mizerabilului de Arlechin,
3: a fost sclavul dumneavoastră.
1: Nu trebuie decât să fii ascultător. Îl vom recompensa bine, cred, nu?
0: Îmi dați libertatea să-i spun ce îmi place. Nu-i destul. Da. Vreau și un baston.
1: Prietene, vrea să-i vorbească spinării mele.
0: Da, da.
1: Pune-mi-o cel puțin sub protecția Republicii, domnule Trivelin.
3: Nu te teme, nu te teme.
4: Domnule,
1: domnule,
4: domnule, și eu sunt sclavă de pe același vapor, să nu mă uitați, vă rog, și Ionna.
3: Nu, frumoasă, vă știu condiția obișnuită și vă voi lămuri și pe voi, măcar o dată, Arlechin.
1: Da, eu sunt, acum mă numesc Ificrate, firar să fie.
3: Încercați să vă calmați, știți fără îndoială cum suntem.
1: Ăla, dracu, suntem oameni gentili, nu?
4: Și raționali, nu?
1: Nu mă întrerupeți, cont.
3: Cred că știți cine suntem. Nu mă întrerupeți. Nu mă întrerupeți. Cântații voștri, revoltați de cruzimea stăpânilor lor. Au părăsit Grecia și au venit să se stabilească aici cu resentimentul nelegiuirilor pe care le înduraseră de la stăpânilor prima lege pe care au instituit-o a fost...
1: Care?
3: Să-i ucidă pe toți stăpânii pe care întâmplarea i-ar aduce pe insula lor și ca urmare să le redea libertatea tuturor sclavilor. Răzbunarea!
1: Corect?
3: Răzbunarea dictase legea asta. După 20 de ani a învins rațiunea și legea s-a mai îndulcit. Nu ne mai răzbunăm pe stăpâni.
4: Nu?
3: Îi îndreptăm. Nu le mai luăm viața. Vrem să le îndulcim barbaria din suflete.
1: Ah,
3: îi facem sclavi ca să devină sensibil la răul pe care îl provoacă. Îi umilim până când dându-și seama cât sunt sclavii de minunați să-și reproșeze răul făcut. Sclavia lor, sau mai curând, cursul de umanitate, durează 3 ani, la capătul cărora le redăm libertatea dacă stăpânii lor sunt mulțumiți de progrese. Și dacă nu devin mai buni, îi oprim aici pentru a nu mai naște alte rele în alte părți. Și, din bunătate pentru ei,
1: da?
3: Îi căsătorim cu una dintre localnici. Astea sunt legile noastre.
1: Una grasă și urâtă.
3: Da, profitați de normele salvatoare și mulțumiți soartei că v-a adus aici.
1: Da.
3: Soarta v-a lăsat în seama noastră răi, nedrepți și vanitoși. Sunteți bolnavi, dar noi vă vom vindeca. Sunteți mai mult pacienții decât sclavii noștri și nu ne trebuie decât 3 ani pentru a vă vindeca. Adică a vă umaniza, a vă face rațional și generoși pentru tot restul vieții.
1: Aha, și astea toate gratis, fără curățenii și lipitori. S-ar putea o sănătate la un preț mai bun?
3: În rest, nu încercați să vă salvați de aici. Nu veți reuși și vă veți înrăutăți soarta. Începeți noua viață cu răbdare.
1: Ei, dacă e pentru binele lor, ce-ar mai fi de spus?
3: Ei, cât despre voi, copii foști sclavi,
1: așa,
3: aici sunteți cetățeni liberi.
1: Aha!
3: Ificrate va locui aici cu noul arlechin,
1: da,
3: și această frumoasă fată Cleantes va rămâne în casa de alături. Aveți grijă să vă schimbați hainele, vă poruncesc.
1: Da.
3: Arlechin, treceți acum în casa de alături, unde veți primi mâncare dacă vă e foame. Vă anunț că aveți 8 zile la dispoziție pentru a vă obișnui cu noua stare. După asta veți primi, la fel ca toată lumea, o ocupație mulțumitoare. Haideți! Vă aștept aici.
1: Da.
3: Voi,
1: da,
3: cei din insulă, conduceți. Doamnele, doamnele, rămân aici. Compatriota mea, căci privesc de acum insula noastră de patria dumneavoastră.
4: Da, sigur.
3: Cum vă numiți?
4: Mă cheamă Cleantis. Și pe ea Eufrosina.
3: Cleantis, treceți drept aceasta.
4: Mai am și porecle. V-ar plăcea să le aflați?
3: Da, care sunt?
4: A, o listă întreagă, domnule. Proastă.
3: Cum?
4: Caragioasă. Tâmpită. Imbecilă. Da, și altele.
2: Impertinento.
4: Da, da, da, da. Uite, una pe care o uitasem.
3: Într-adevăr, într-adevăr se vede. În țara dumitale, Eufrosina, se calomniază cei care nu se pot apăra.
2: Dracu, ce vreți să-i răspund în nenorocirea în care mă aflu?
4: Da, doamnă, da. Nu e atât de lesne să-mi răspundeți. Altădată nu era nimic mai ușor. N-aveați de-a face decât cu bieți oameni. Ce atâta ceremonie. Fă asta că așa vreau eu. Tacă-ți gura proastă. Gata, s-a terminat. Da, ca să o spun pe-a dreaptă, este un limbaj cam ciudat pentru o doamnă. Da, îl veți învăța cu timpul. Îl veți învăța. Voi face tot. Pot să vă învăț.
3: Cleantis, Cleantis, liniștește-te. Iertare, acum ești Eufrosina.
4: Păi, da, da.
3: Și dumneata, Eufrosina, ba nu, Cleantis, nu te lăsa pradă durerii. Nu poți să schimbi legea insulei și nici să o încalc. V-am arătat cât vă este de favorabil.
4: Mă va înșela dacă mă amendează.
3: Dar, cum sunteți prin natura sexului slabe și de aceea ar fi trebuit să cedați mai ușor decât un bărbat exemplelor de trufie, de dispreț și de duritate pe care le-ați primit împotriva răutăților fără seamă, tot ce pot să fac pentru dumneata, Cleantis, este să o rog pe noua Eufrosina să trateze greșelile pe care le veți face cu Bună voință și mai ales cu dreptate.
4: Ce să-ți... Păi da, știți, toate astea sunt prea savante pentru mine. Nu pricep nimic. Voi merge pe calea firească, voi fi judecată ca atare și vom vedea ce se va întâmpla.
3: Ușurel, ușurel, fără răzbunare.
4: Păi da, bunule prieten, la urma urmei vorbești de sexul ei. Okay. Este slabă. Eu îi ofer mai mult. Nu am meritul de a fi puternică. Dacă ar trebui să iert toate purtările rele față de mine, ar trebui ca ea să ierte ranchiuna pe care o port. Pici, eu sunt femeie ca și ea. Să vedem cine va hotărâ. Acum eu sunt stăpâna. E bine, să înceapă prin a-mi ierta ciuda pe care o port împotriva fostei stăpâne și apoi... Eu o să iert când voi putea tot ce mi-a făcut. Să aștepte.
2: Ce discurs, ce discurs, domnule Trivelin. La ce trebuie să mă mai aștept?
4: Oh, îndurați, doamnă. Este opera faptelor dumneavoastră.
3: Hai de nou, Eufrosina, calmează-te.
4: Ce să vă spun? Când are draci, cu nimic nu-i trece. Decât să-i faci pe plac, asta e. Doar când o să o cert de vreo duzină de ori, atunci vom fi chici. Da, am mare nevoie de asta.
3: Adevărată, doamnă Eufrosina, așa trebuie să se întâmple, dar fiți pe pace. Se va termina mai repede cât credeți. Cleantis, ba nu, Eufrosina, sper că vă vor trece ranchiunele și veți deveni prieteni.
4: Să mai vedem.
3: Să facem mai întâi un examen al caracterului fostei stăpâne. Este nevoie să-mi faceți un portret care trebuie... deschis în fața persoanei pe care o pictezi, pentru ca ea să se recunoască, să roșească pentru greșeli, dacă are, și să se îndrepte. Cum vedeți, suntem bine intenționați. Hai, să începem!
2: Extraordinar! Toate astea sunt pur și simplu născociri. Mă rog, mă rog, eu sunt gata, întrebați-mă. Sunt în largul meu. Domnule Trivelin, totuși aș dori să mă retrag, nu pot să aud ce spune.
3: La dracu, dragă doamnă Eufrosina, asta nu se întâmplă decât pentru dumneata. Trebuie să fii de față.
4: Rămâneți, rămâneți. Un pic de rușine veți simți doar la început.
3: Deșartă, moftoroasă și cochetă. Iată pentru început cam despre ce vreau să vă întreb la întâmplare. E vorba despre dumneata?
4: Deșartă, mofturoasă și cochetă, dacă este vorba despre ea. Ei, iată-o pe scumpa mea stăpână. Portretul îi seamănă ca două picături de apă.
2: Nu e destul, domnule Trivelin.
3: Ah, vă felicit de mica încurcătură în care v-am pus. Sunteți conștientă de starea dumneavoastră. Este un semn bun și vă urez unele și mai bune în viitor. Dar încă nu suntem la problemele serioase. Să ne apropiem puțin de ele. Unde-i găsiți defectele de care vorbim, Cleantis?
4: Da, unde? Peste tot! Ah. Oricând! În orice împrejurare!
3: Oh.
4: V-am spus să mă întrebați. De unde să încep? Nici nu mai știu, m-am pierdut de tot. Sunt atâtea întâmplări. Am văzut atâtea, am îndurat atâtea, încât am amețit. Doamna tace, doamna vorbește, privește, este tristă, este veselă, liniște, vorbe, priviri, tristețe și bucurie, e tot una. Doar culoarea diferă. Este mândrie mută, mulțumită sau supărată. Este cochetărie bărfitoare, geloasă sau curioasă. Ea este doamna. Mereu plictisită sau cochetă, rând pe rând sau amândouă deodată. Asta e. Așa încep. Nimic altceva.
2: Puțin în pas.
3: Așteptați, așteptați. Nu este decât începutul.
4: Doamna se trezește. A dormit bine, somnul a făcut-o frumoasă, se simte în formă, ochii îi strălucesc, repede la atac, ziua va fi glorioasă, să fiu îmbrăcată, Doamna va primi musafirea, azi va merge la spectacole, la plimbare, la întruniri. Poate să-și arate chipul, să se arate în lume. Îi face plăcere să fie văzută. N-are decât să se plimbe peste tot. N-are de ce să se teamă.
3: Doamne, o frăzina! Vă recunosc perfect.
4: E, doamna, din contră, nu s-a odihnit. Vreau oglindă cum arăt, ce rău arăt azi. Totuși, se privește, se oglindește, își privește chipul din toate părțile. Nimic nu-i place. Ochii abătuți, tenul obosit, s-a sfârșit. Chipul trebuie ascuns, nu stă decât în halat. Azi, doamna, nu va vedea pe nimeni, nici lumina zilei, dacă se poate. Măcar să fie întuneric în cameră. Totuși, apar prietenii, intră în cameră. Ce crede despre chipul doamnei? Vor crede că s-a urțit. Le va face plăcere asta prietenelor ei bune. Nu, există un remediu pentru toate. Veți vedea. Cum vă simțiți, doamnă? Foarte rău, doamnă. Nu pot să dorm de 8 zile, n-am închis un ochi. Nu îndrăznesc să ies din casă, să nu sperii lumea. Da, asta înseamnă... domnilor, închipuiți-vă că nu sunt eu ceea ce vedeți. Nu mă priviți. Veniți altă dată. Așteptați să-mi fac somnul. Înțelegeam toate astea eu, căci noi sclavii suntem dotați cu o putere de observație în legătură cu stăpânii noștri. Aparte, pentru noi nu sunt decât niște bieți oameni.
3: Curaj, doamne Eufrosina, folosiți acest portret atât de exact.
2: Eu nu mă regăsesc în el.
4: Vă reprezintă cam în proporție de 2/3 și l-aș desăvârși chiar dacă am să vă supăr.
3: Foarte bine, foarte bine. Doamna va suporta și restul.
4: Așa. Vă amintiți seara în care erați cu un cavaler binefăcut? Eram în cameră. Păi da, eram în cameră. Vorbeați în șoaptă, dar am auzul fin. Voiați să-i fiți pe plac fără să o știe. Vorbeați despre o femeie cu care se întâlnea des. Femeia aceea este plăcută, spuneați. Are ochii mici, dar foarte drăguți. Și deschideați, păi dumneavoastră, uite așa, aveați niște intonați, niște mișcări din cap, uite așa, mici contorsionări, vioiciuni. Ce mai râdeam. Totuși, ați izbândit. Cavalerul v-a căzut în laț. V-a oferit inima. Pentru mine? L-ați întrebat. Da, doamnă, pentru dumneavoastră. Sunteți tot ce poate fi mai plăcut pe lume. Continuați, nebunaticule, continuați. Da, spuneați dumneavoastră, scoțindu-vă mănușile cu pretextul că îmi cereți altele. Dar dumneavoastră aveați mâini frumoase, el a văzut, v-a luat o mână și v-a sărutat-o. Asta i-a înflăcărat declarația și acolo se aflau și mănușile pe care le cereați. Ei bine, unde mă aflu?
3: Doamne, Eufrosina are dreptate.
4: Ascultați, acum e cel mai distractiv. Într-o zi în care putea să mă audă și în care credea că nu mă îndoiesc, vorbeam despre ea și am spus: trebuie să mărturisesc, doamna este una dintre cele mai frumoase femei din lume. Ce de bunătăți mi-au adus timp de 8 zile aceste vorbe! Încercam în asemenea situații să spun că doamna era o femeie foarte rezonabilă. Nu mi-a folosit la nimic, nu s-a prins. Și o gândisem bine, căci o flatam.
2: Domnule Trivelin, să știți că eu nu mai rămân nicio clipă decât dacă mă forțați. Eu nu pot să îndur mai mult.
3: Pentru un moment ajunge.
4: Aș fi povestit despre aburii de răsfăți care o cuprind pe doamnă cu cel mai mic prilej. N-are habar că într-o zi am pus fără să știe flori între pat și perete ca să văd ce face. Așteptam o boare și mai a apărut. A doua zi, doamna apare ca un trandafir.
3: Ajunge Cleantis, noua Eufrosina. Cleantis, noua Eufrosina, plimbați-vă o clipă puțin, pentru că am să-i spun ceva doamnei. Vine imediat să vă reîntâlnească.
4: Ah, plec, dar sfătuiți-o să fie cel puțin docilă. Adio, prieten bun, mă voi distra. Ah, mă simt în largul meu. Altă dată vă voi spune cum deseori, hei, doamna, gata, nu îmbrăca rochii frumoase pentru a-și pune un halat care îi marchează cu groație talia. Este încă un rafinament. S-ar spune că femeia care îmbracă așa ceva nu-și face griji cum arată. Da de unde? Da de unde? Se strânge într-un corset atâțător care îi pune în valoare frumusețea naturală. Și spune bărbaților, priviți-mi farmecele, priviți-mă. Și pe altă parte vrea să le mai spună, priviți cu câtă simplitate mă îmbrac. Nu e nicio cochetărie în ținuta mea, priviți-mă.
3: V-am rugat să ne lăsați singuri.
4: Plec și în curând vom relua discuția, care va fi foarte distractivă, căci veți vedea cum intră doamna într-o lojă la spectacol, cu câtă e în fază, cu ce aer impunător, deși pare distrată și fără niciun gând, căci orgoliul îți oferă o educație potrivită. Veți vedea cum în lojă aruncă priviri indiferente și disprețuitoare femeilor de alături, pe care nu le cunoaște, că nu le știe, știți? Bună ziua, prietene! Mă duc la casa noastră! Bună ziua, prietene!
3: Plimbați-vă, plimbați-vă, răcoriți-vă, plimbați-vă! E, scena asta v-a obosit puțin, dar nu vă strică.
2: Sunteți niște barbari.
3: Suntem niște oameni cum se cade, care vă educăm. Asta e tot. Nu mai rămâne decât să îndepliniți o formalitate.
2: Ce formalitate? Iar formalități?
3: Un fleac. Trebuie să fac un raport de tot ce voi auzi și despre tot ce veți răspunde. Sunteți de acord cu toate cochetăriile, toate maimuțărelile de amor propriu care vi se pun în seamă?
2: Eu să fiu de acord? Doamne, asemenea neadevăruri pot fi crescute.
3: Oh, bineînțeles, luați aminte. Dacă sunteți de acord, asta va contribui la a vă ameliora condiția. Nu vă spun mai mult. Să sperăm că recunoscând, vă veți dezice într-o zi de toate nebuniile care nu vă fac decât să vă iubiți ființa proprie și vă îndepărtează de o mulțime de fapte mai demne de laud. Dacă dimpotrivă nu sunteți de acord cu ce a spus Cleantis despre dumneavoastră, veți fi privită ca incorigibilă și vă va îndepărta de eliberare. Gândiți-vă!
2: Eliberare? Aș putea să sper la ea?
3: Da, vă garantez, în condițiile cerute.
2: Curând?
3: Bineînțeles.
2: Domnule Trivelin, faceți astfel ca și cum aș fi de acord întru totul.
3: Cum? Cum? Mă sfătuiți? Mă sfătuiți să mint?
2: Într-adevăr, sunt condiții ciudate și revoltătoare.
3: Sunteți puțin revoltătoare, dar e foarte bine așa. Hotărâți-vă, o eliberare foarte apropiată și prețul adevărului. Atunci, haideți! Nu semănați cu portretul care vi s-a făcut?
2: Da, dar...
3: Dar ce?
2: Mă rog, pe aici, pe acolo, e adevărat.
3: Pe aici, pe acolo nu intră în socoteala noastră. Confirmați toate faptele? A exagerat Cleantis? N-a spus ce trebuia? Îndrăzniți! Mai am și altele de făcut.
2: Vă trebuie un răspuns atât de precis.
3: Da, doamnă, și totul este spre binele dumneavoastră.
2: Ei bine...
3: Atunci?
2: Știți, sunt și eu tânără și...
3: Nu v-am întrebat câți ani aveți.
2: Mă rog, am un anumit rang social, îmi place să atrag privirile...
3: Și așa se face că vă seamănă portretul?
2: Cred că da.
3: Asta ne trebuie. Găsiți și dumneavoastră că portretul e demn de râs, nu-i așa?
2: Trebuie să o mărturisesc.
3: Minunat! Minunat! Sunt mulțumit, dragă doamnă. Mergeți să o regăsiți pe Cleantis. Îi redau adevăratul nume pentru a vă oferi garanții pentru buna mea credință. Nu vă neliniștiți. Arătați puțină ascultare și momentul dorit va veni.
2: Am încredere în dumneavoastră, domnule Trivelin.

0: Ciano!
1: Porchin!
0: Ti vessel prietere, vinul republicii!
2: E virulat! Am băut-o la cuvinte, dar sunt atât de însetat de când am devenit stăpân, încât în curând îmi va fi din nou sete de oale. Cerul să binecuvânteze via, vinăria și pivrițele minunatei noastre republici.
1: Bine! Bucură-te, prietene! Ești mulțumit de noul Arlechin?
2: Este un copil bun, o să iasă ceva bun, bun. Mai susține câteodată, dar i-am interzis sub pedeapsa nesupunerii și i-am ordonat să fie vesel.
1: Sunt foarte bucuros.
2: Când sunt vesel, sunt bine dispus, domnule Trivelin.
1: Foarte bine, sunt încântat să te văd mulțumit de noul Arlechin. N-ai de ce să te plângi prea mult de el în țara lui după cât s-ar părea.
2: Acolo? Deseori îl uram, pentru că uneori era de nesuportat. Dar acum sunt fericit, totul s-a plătit, i-am dat și chitanță. Un șut!
1: Îmi place caracterul tău și mă emoționez.
2: Mulțumesc.
1: Înseamnă că te bucuri de oarecare avere și nu-i vei fi o povară.
2: Povară? Bietul om, poate voi fi un mic neobrăzat din cauza că sunt stăpânul. Asta-i tot.
1: Din cauza că ești stăpânul, ai dreptate.
2: Ei, dacă ești stăpân, totul merge ca pe roate. Știi? Fără fasoane și mai puține maniere, îl duc uneori și pe un om cum se cade la obrăznicii.
1: Oh, nu contează, dar văd că nu ești rău.
2: Ei, nu sunt decât încăpățânat.
1: Arlechin, domnule, frate, să nu vă fie deloc frică de ce voi spune. Spuneți-mi ceva, cum guverna acolo? Avea defecte de caracter? Îi lipsea umorul?
2: Prietene, sunteți răutăcios. Vă interesează comedia, că...
1: Are deci un caracter plăcut.
2: Pe cuvânt, vorbim de o farsă.
1: Nu contează, ne vom distra.
2: Domnule, uite-l că a venit. Domnule, frate, la gura pe dinainte. Acum te numești Arlechin. Îmi promit să te distrezi și tu.
3: Arlechin?
2: Ce?
3: Vrei să mă duci la disperare? Ce vrei să spun?
2: Ei, las pe mine. Când o să te jignesc, o să-ți cer scuze pe urme.
1: E vorba de un fleac. Am întrebat-o și pe tânăra pe care ați văzut-o despre stăpâna ei.
2: Ei, tot ce v-a spus erau nebunii care stârneau mila, nu-i așa? Erau ticăloșii, facem pariu?
1: Foarte adevărat.
2: Ei bine, eu vă spun mai multe despre acest biet tânăr. Extravaganță, nenorocire, ăsta e repertoriul lui. Zdrențe numai bune de arătat. Nechipzuit prin naștere, nechipzuit de mofturi, pentru că femeile îl preferă așa. Un risipitor, o mână spartă, un ticălos când trebuie să fie liberal și liberal când trebuie să fie ticălos. Da. Îi place să împrumute, nu să-și plătească datoriile. Rușinat să fie înțelept, mândru să fie nebun. E un mic batjocoritor al oamenilor cum se cadă ca mine. Un mic palavragiu plin de amante pe care nu le cunoaște. El, iată-l pe stăpânul meu. Merită să-i fac portretul? Domnule Ificrate, nu voi face nimic, prietene. Nu mă tem de nimic.
1: Ei, mi-ajunge schița asta. Domnule Ificrate, nu vă rămâne decât să vă recunoașteți în ceea ce s-a spus.
3: Eu?
1: Chiar dumneavoastră, doamna, de mai devreme a făcut la fel. Vă va spune ce a hotărât, credeți-mă. Este cel mai mare bine pe care îl puteți dori.
3: Cel mai mare bine? Dacă este vorba de asta, există ceva care ar putea să-mi convină într-un anume fel.
2: Hai, primește, e o haină tocmai potrivită pentru dumneata.
1: Vreau totul sau nimic.
2: Să te aud.
3: Adică vreți să mărturisesc că sunt un caragios?
2: Ei, nu contează când ați fost.
1: Doar asta puteți să-mi spuneți.
3: Măcar jumătate pentru a mă mulțumi.
1: Totul!
2: Hai!
3: Fie.
1: Ați făcut bine, n-aveți nimic de pierdut. Adio, curând veți avea vești de la mine.
2: Mă duc și eu, căci mi-a venit o idee. Cum îți place Arlechin al meu?
4: Foarte mult. Da. Ce spui de servitoarea mea?
2: Este o șmechere.
4: Bănuiam.
2: Uite ce este, Cleantis, îndrăgostește-te de Arlechin al meu și eu de servitoarea ta. Suntem destul de puternici pentru acest joc.
4: Ideea asta îmi surâde. N-ar ști să facă altceva în fond decât să ne iubească.
2: N-am pe nimeni mai inteligent de iubit și suntem niște partide excelente pentru ei.
4: Fie, sugerează-i lui Arlechin să se îndrăgostească de mine. Fă-l să simtă avantajul pe care îl va afla în situația în care se află. Dacă se însoară cu mine, va scăpa de sclavie. Pe deasupra e și ușor de realizat, nu? Zilele trecute nu eram decât o sclavă, dar acum, iată-mă, doamnă și stăpână, printr-un foarte bun joc, printr-o întâmplare. Nu aranjează întâmplarea totul? Ce spui de asta? Chiar am o figură potrivită cu noua mea condiție. Toată lumea mi-a spus-o.
2: La dracu, m-aș însura chiar eu cu tine dacă n-aș iubi-o pe servitoarea ta un strop mai mult. Sfătuiește să mă iubească, pentru că doar vezi că sunt o persoană grea.
4: Poți fi mulțumit. O voi chema pe noua Cleantis să-i spun doar o vorbă. Îndepărtează-te puțin și revino. Apoi îi vei vorbi noului Arlechin despre mine, da? Trebuie să înceapă el, pentru că sexul meu femeiesc și demnitatea mea așa se vor simți mai bine.
2: Așa va fi dacă astfel dorești. Dar în lumea mea nu se face așa. Într-o doare poți arunca o vorbă la întâmplare pentru a-i da curaj, pentru că nu-i așa? Femeia înseamnă mai mult decât bărbatul.
4: Oh, da. Foarte bine gândit. Într-adevăr, în situația în care sunt, ar putea să fie atât de ticălos încât să mă supune la câteva tactici care nu mă interesează. Înțeleg foarte bine toate astea, totuși. Spune-i. Eu mă duc să vorbesc cu noua Cleantis. Plimbă-te puțin pe aici până atunci.
2: Laudă-mă, fii complicea mea și mă voi revanși.
4: Oh, sigur, las pe mine, Cleantis. Apropie-te și obișnuiește-te să mergi mai repede, că nu am chef să aștept.
5: Ce e?
4: Vino și ascultă. Un om, cum se cade, îmi mărturisește că te iubește.
5: Poftim?
4: Da, e vorba despre Ificrate.
5: Care?
4: Care? Sunt doi aici? Este cel care tocmai a plecat.
5: Și ce vrea să fac eu cu dragostea lui?
4: Ce ai făcut cu dragostea celor care te iubeau? Ia te uită cum se miră! Cuvântul dragoste te sperie? Cunoșteai atât de bine dragostea. Până acum n-ai privit oamenii decât pentru a-i ațâța. Frumoșii tăi ochi n-au făcut decât asta. Disprețuiești cucerirea domnului Ificrate? Păi da, îți va face prea plecate reverențe. Nu-i vei găsi deloc motive de nemulțumire. Nu este un om ușuratic, un bârfitor, un perfid, un hoț simpatic, un indiscret plăcut. Nu e nimic din toate astea. Aceste calități lipsesc. Este un om cinstit, un om simplu în purtări, care nu vrea să pară altceva decât este, care ți va spune că te iubește, doar pentru că ăsta este adevărul. În sfârșit, este o inimă nobilă. Asta e tot și e supărător. Nu se laudă deloc. Da, tu ești înțelegătoare. Te dau lui, va fi fericirea ta aici. Vei fi bună să-i acorzi dragostea și vei fi drăguță cu el, înțelegi?
5: Da.
4: Sper că vei fi de acord cu intențiile mele. Închipuiește-ți că așa vreau eu.
5: Of, unde am ajuns? Când se va termina asta, o tată?
2: Hei, Eufrosina?
5: Da, ce vrei, Arlechin?
2: Nu ți s-a vorbit despre mine?
5: Hai, las.
2: Ei, privește-mă în ochi ca să-mi ghicești gândurile. Da, uite.
5: Gândește ce-ți place.
2: Înțelegi puțin.
5: Nu.
2: Dar încă nu ți-am spus nimic. Ah. Nu minți, ți s-a spus ce simt pentru tine. Asta te obligă totuși.
5: Doamne, ce situație.
2: Mă găsești puțin gogoman, așa-i? Dar va trece. Cert este că te iubesc și eu nu știu cum să ți-o spun.
5: Tu? Arlechin?
2: La dracu, da. Ce-aș putea să fac mai bun? Ești atât de frumoasă? Ai face bine să-mi dai și tu inima? Sau tot atât de bine poți să o iei pe mea?
5: Asta este culmea nefericirii mele.
2: Ce mâini încântătoare ai. Ce degete drăguțe. Aș fi fericit să fie ale mele. Inima mea ar fi fericită să le aparțină. Regină, te iubesc. Dar tu nu vezi nimic. Dacă ai avea bunătatea să fii și tu iubitoare, aș fi nebunit pe loc.
5: Dar ești deja de bun. Nu, ești prea de bun.
2: Dragă, nu sunt atât pe cât merit.
5: Of, nu merit decât milă, drăguță.
2: Bine, bine, pentru cine însemne asta? Ești demnă de toate onorurile imaginabile. Niciun împărat n-ar fi demn de tine. Eu, nici atât. Și un nimic care se vede este mai valoros decât ceva care nu se vede deloc. Ha? Ce spui?
5: Arlechin?
2: Da?
5: Mie mi se pare că tu nu ești un om rău.
2: Dragă, eu nu valorez mai mult decât laba asta. Sunt un berbec.
5: Atunci, Arlechin, te rog, respectă durerea pe care o încerc.
2: Ei, m-aș așeza în genunchi în fața ta?
5: Nu. Nu chinui o nefericită, pentru că tu nu poți să chinui fără să-ți fie rușine.
2: Da.
5: Privește situația extremă la care sunt redusă. Și dacă n-ai habar de rangul pe care l-aveam în lume, de originea mea, de educația mea, de cel puțin de neplăcerile mele, atunci sclavia și durerea mea să te înduioșeze. Aici tu poți să mă umilești cât vrei. Sunt fără adăpost, fără apărare, n-am decât disperarea în ajutor. Am nevoie de mila întregii lumi și mai ales a ta, Arlechin. În starea asta sunt. Nu o găsești destul de nenorocită. Tu ai ajuns liber. Ești fericit. Asta trebuie să te facă rău? N-am putere să-ți spun mai multe. Eu nu ți-am făcut niciodată rău. Nu mai spun nimic în plus față de câte îndur. Plec.
2: Am rămas mut.
3: Arlechin?
2: Da?
3: Cleantis mi-a spus că voiai să vorbești cu mine. Ce vrei? Vrei să mă insulți din nou?
2: A, altcineva care îmi cere mila. N-am nimic să spun, prietene, decât că voiam să-ți cer să o iubești pe noua Eufrosina. Asta-i tot. Ce dracu ai?
3: Ce, cum pot să-mi cere așa ceva, Arlechin?
2: La dracu, da, pot, din moment ce ori și fac, sigur că pot.
3: Mi s-a promis că sclavia mea se va termina curând, dar m-au înșelat și dacă se întâmplă asta, mor, mă... O, mor, Arlechin. Da, și îți vei pierde nenorocitul de stăpân care nu te credea capabil de nedreptățile pe care le-am durat de la tine.
2: Numai asta ne lipsea ca iubirile noastre să fie arătoase. Ascultă, te feresc să mor de răutate. De boală fie, ți-n găbi, dar de răutate.
3: Zei, te vor pedepsi, Arlechin.
2: De ce ai vrea să mă pedepsească? Pentru că am dus-o rău toată viața?
3: Pentru marea îndrăzneală și disprețul față de stăpânul tău. Nimic nu m-a lovit atât de rău, mărturisesc. Te-ai născut și ai fost crescut împreună cu mine în casa tatălui meu. Tatăl tău încă mai este acolo. Plecând cu mine ți-a dat sfaturi și ți-a amintit îndatorirea față de mine. Eu însumi te-am ales dintr-un sentiment de prietenie pentru a mă însoți în călătorie. Credeam...
2: Ce?
3: Că mă iubești și asta m-a legat de tine.
2: Ei, și cine spune că nu te mai iubesc?
3: Da, mă iubești și îmi faci mii de nedreptăți?
2: Pentru că îmi bat puțin joc de tine, asta mă împiedică să te iubesc? Spuneai cumva că mă iubești când mă băteai? Bicele șfichiuiesc mai cinstit decât bat jocura.
3: Da, sunt de acord. Uneori te-am pedepsit fără motiv.
2: Asta așa e.
3: Da, dar cu câte alte bunătăți n-am reparat nedreptățile?
2: Nu prea am habar de așa ceva.
3: De altfel... De altfel asta este, nu trebuia să-ți corectez defectele?
2: Am pătimit mai mult din cauza defectelor tale decât din cauza alor mele. Cele mai mari defecte ale mele erau proasta ta dispoziție, autoritatea ta și cel mai puțin din ce făcea sclavul tău. Așa
3: da,
2: că...
3: da, e, las Arlechin, nu ești decât un ingrat, asta ești.
2: Ai dreptate, prietene. Îmi reamintești datoria mea aici pentru tine, dar niciodată n-ai cunoscut-o pe a ta față de mine când eram la Atena. Vrei să-ți împărtășesc durerea, dar tu n-ai cunoscut-o pe a mea, eh? Ei bine, uite, eu sunt mai bun decât tine pentru că eu sufăr de mult și știu ce înseamnă suferința. M-ai bătut din prietenie, așa spui și te iert. Eu te-am luat peste picior în glumă, iau așa și fii mulțumit. Voi pune o vorbă bună pentru tine prietenilor mei. Îi voi ruga să te elibereze și dacă nu vor, vei rămâne aici ca prieten al meu, căci eu nu semăn cu tine. N-aș avea inima să fiu fericit împotriva ta.
3: Dragul meu, Arlechin, e ca cerul să facă după cum am auzit. Să am bucuria, dragul meu, să-ți arăt într-o zi sentimentele pe care le am pentru tine. Hai, hai, hai, hai, dragul meu, uită că ai fost sclavul meu. Hai, Arlechin, și-mi voi aminti mereu că nu meritam să-ți fiu stăpân.
2: Nu spune asta, stăpâne drag. Dacă aș fi fost ca tine, probabil că n-aș fi făcut mai mulți bani, dar eu trebuie să-ți cer iertare pentru cât de prost te-am servit.
3: Nu,
2: când nu erai de înțeles, era vina mea.
3: Drag Arlechin, generozitatea ta mă copleșește.
2: Sărmanul meu, stăpân, ce plăcut e, nu-i așa? Da. Să faci bine.
3: Ce faci, prietene? De ce mă dezbraci?
2: Ia-ți hainele înapoi și dă-mi le pe ale mele.
3: Nu,
2: nu sunt demn să le port.
3: Nu. Mă potitește plânsul. Bine, fă ce vrei. Fă ce vrei.
4: Lasă-mă, lasă-mă, Eufrosina. Tot ce fac este să te aud văicăindu-te. Ce înseamnă asta? Domnule Ificrate, v-ați reluat hainele de stăpân?
2: Da, pentru că ale mele erau prea mici pentru stăpânul meu iubit și ale lui prea mari pentru mine, așa
3: da.
2: Că...
4: Explicați-mi ce văd. S-ar părea că dumneata Arlechin îi cer iertare în genunchi stăpânului tău?
2: Da, îi cer ca să-mi ierte obrăzniciile.
3: Așa este.
4: Pitați și cu planul nostru, cum rămâne?
2: În sfârșit, vreau să fiu un om cum se cade. Ăsta nu-i un plan frumos? Eu regret prostiile pe care le-am făcut, el, stăpânul meu, le regretă pe ale lui. Regretați-le și voi pe ale voastre și apoi trăiască onoarea. Asta va fi egal cu 4 regrete și apoi vom plânge cât vom voi.
4: Ah, draga mea, draga mea, Cleantis, ce exemplu pentru tine!
3: Nu, mai degrabă spune ce exemplu pentru noi! Da, pentru noi, doamnă! Iată-mă emoționat!
4: Într-adevăr, iată-ne îndreptați cu exemplele noastre bune! Iată-i pe oamenii care ne disprețuiau, care erau mândri, care ne băteau și care ne priveau ca pe niște râme și care sunt foarte fericiți, având prilejul să ne găsească de 100 de ori mai cinstiți decât ei. Sigur, nu e plăcut să nu ai alt merit decât banii, aurul și titlurile nobiliare. Atât ajungea pentru a fi socotit plin de glorie. Unde ați fi fost azi dacă noi n-am fi apreciat asta la voi? Haideți! N-ați fi căzut în capcană? E vorba despre iertarea voastră și pentru a o dobândi ce trebuie să fiți. Bogați? Nu. Nobili? Nu. Mari nobili? Deloc. Erați toate astea. Valorați mai mult? Atunci ce trebuie în plus? Iată-ne aici! Iată-ne aici! Trebuie să fii bun la suflet!

0: Haide, prietene!
1: Să fim oameni cum se cade, fără să le scoatem ochii, să facem binele fără să-i umplem de ocări. Au fost forțați să fie răi. Asta cere ca noi să facem binele, căci dacă regretă, e bine. Și dacă devin buni, sunt tot atât de înaintați ca și noi. Apropiați-vă, doamnă Eufrosina.
2: Da.
1: Leantis vă iartă. Uite, priviți-o cum plânge. Răzbunarea a trecut și totul este în ordine.
2: Da, e adevărat că plâng. Pentru că nu-mi lipsește inima, iubitoare.
3: Draga mea, Cleantis, mărturisesc că am abuzat de puterea pe care o aveam asupra ta.
2: Ia te uită, mai aveți curaj. Acum că totul s-a terminat, vreau să uit. Faceți ce vreți. Dacă m-ați făcut să sufăr, cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Nu vreau să-mi reproșez nici cel mai mic lucru. Vă redau libertatea și dacă ar fi acum un vapor, aș pleca imediat cu dumneavoastră.
3: Oh, nu!
2: Asta e tot răul pe care vi-l doresc. Dacă îmi faceți altul, nu va fi din vina mea.
1: Nu! Dar ce fată bună, ce suflet milostiv!
4: Sunteți mulțumită, doamnă?
3: Vino să te sărut, dragă Cleantis!
1: Cleantis, așează-te în genunchi pentru a fi mai pură decât ea.
2: Da.
3: Recunoștința mi-a luat și puterea de a-ți răspunde. Nu, te rog, nu mai vorbi de sclavia ta. Nu, nu te mai gândi de acum înainte decât la a împărți cu mine toate fericirile pe care mi le va da cerul dacă ne întoarcem la Atena.
5: Ei, dar ce văd, copiii mei? Plângeți!
1: Ce dracu să faci?
5: Plângeți! Veniți să vă sărut!
1: Și încă n-ați văzut nimic, domnule Trivelin? Suntem minunați! Suntem regi și regine! În sfârșit am dobândit pacea! Virtutea a aranjat totul! Nu ne mai trebuie decât un vapor și un vâslaș ca să plecăm! Dacă ni le dați, veți fi aproape la fel de cum se cade ca și noi!
5: Și tu, Cleantis, spui la fel?
2: Păi, iată, sărut mâna stăpânei mele. Păi da, mai mult n-am ce să fac, vedeți și singur.
1: Uitați-vă și la mine, domnule Trivelin, și eu sărut mâna stăpânului meu ificrate. Aha, este ultimul meu gest care valorează cât toate vorbele.
5: Arlechin, umpleți de bucurie. Aha. Sărutați-mă și pe mine. Asta așteptam. Dacă nu se întâmpla așa, v-aș fi pedepsit răzbunările cum am pedepsit răutățile lor. Și dumneata, Ificrate, și dumneata, Eufrosina, vă văd emoționați.
4: Da, așa este.
5: Nu mai adaug nimic la lecțiile pe care le-ați primit din această întâmplare. Ați fost stăpânilor și v-ați purtat rău. Sclavii au devenit stăpânii voștri și v-au iertat. Trageți voi învățămintele. Diferența socială nu este decât o încercare la care ne supun zeii. Nu vă spun mai mult. Veți pleca două zile și veți revedea Atena. Fie ca bucuria de azi.
4: Bucuria.
5: Și plăcerile care urmează suferințelor pe care le-ați îndurat să facă ziua de azi cea mai folositoare zi din viața voastră.

0: Ați ascultat Insula Sclavilor de Marivaux. Traducere și adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Ificrate, Florin Anton; Arlechin, Mihai Mălai Mare; Eufrosina, Angela Ioan; Cleantis, Virginia Mirea; Trivelin, Dan Condurache; Sclavii din insulă, Titi Dumitrescu, Dan Bobe, Janina Dicu; redactor, Marina Spalas; regia de montaj, Robert Vasiliță și Florina Verdeș; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2005.
1: Teatru Radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. S-au spus și se spun multe despre Mihai Viteazul. În jurul lui s-a născut o legendă în care nu se mai poate deosebi adevărul istoric de elementele adăugate de-a lungul timpului. Că a fost un capitan strălucit și un geniu politic sunt lucruri incontestabile. Victoriile lui asupra turcilor au avut ecou până departe în țările balcanice, printre greci, bulgari, sârbi. Au apărut cântece populare despre vitejiile lui Mihai Viteazul, dar, lucru paradoxal, la noi în țară nu a fost atunci foarte iubit. De ce? Fiindcă acest viteaz a vrut mai întâi să-și adune o armată puternică, iar rezultatul eforturilor sale militare a fost o gravă înrăutățire a stării țăranilor. În vremea lui, sfârșitul veacului al XVI-lea, nu mai puteai construi o armată din țărani odată ce apăruseră tunurile și puștile. Aveai deci nevoie de lefegii, adică de mercenari care să știe să mânuiască armele de foc. Iar acest fenomen nu se petrece numai la noi, ci și în Occident. Mihai Viteazul și-a purtat războaiele cu boierii din jurul lui, cu cetele pe care acești boieri le-au putut aduna de pe anumite moșii, cu câțiva răzeși, dar mai cu seamă, din păcate, cu lefegii străini, iar aceștia costau scump. Despre Mihai Viteazul am spus deja că era considerat copil din flori al lui Pătrașcu cel Bun, iar mama lui era o cantacuzină, adică o coborătoare din vestita familie bizantină care a dat doi împărați în veacul al XIV-lea. Ea a venit să facă mare negoț în țara românească, iar cu banii și insistențele rudelor ei pe lângă marele vizir a fost ales Mihai Viteazul domnitor. La sfârșitul veacului al XVI-lea, domnul nu mai era ales de către boieri. Intervenea și sultanul, dacă voia, așa încât Mihai Viteazul este oarecum, la început, un om al acestor greci de la Constantinopol și al sultanului, dar, fiind ambițios și mare strateg, vrea imediat să poarte război. Epopeea lui Mihai Viteazul începe într-un context european în care împăratul hotărăște să inițieze o cruciadă cu bani și de la papă, împotriva otomanilor. Campaniile lui Mihai Viteazul nu reprezintă așadar un act nesăbuit al lui și al boierilor săi pentru a scăpa de asuprirea turcilor. Nu e mai puțin adevărat însă că această apăsare devenise din ce în ce mai grea. Împărăția turcă a ajuns la un maximum de extindere teritorială și începe să sărăcească. Rezultatul este că sultanul cere un bir din ce în ce mai mare, înzecit, însutit, în Muntenia și în Moldova. Consecința socială e că țăranii trebuie să plătească impozite, cum spunem noi astăzi, atât de ridicate, încât nu le mai rămâne nimic din recoltă. Au ajuns la sapă de lemn și ca să poată trăi, mulți dintre țăranii liberi, moșneni și răzeși preferă să fie șerpi ai unui boier pentru a nu mai plăti ei birul și pentru a avea pe cineva care să-i protejeze. Dar și mari boieri sărăcesc și vor să scape de turci, ei fiind răspunzători de strângerea birului. Războiul purtat de Mihai Viteazul nu poate fi desprins de contextul internațional și de marile greutăți economice care cereau eliberarea de sub jugul otoman. Înainte de a începe lupta împotriva turcilor, Mihai, din îndemnul împăratului, trebuie să încheie un tratat cu principele Transilvaniei. Tratatul din 1595 ni se poate părea astăzi umilitor, în sensul că principele Transilvaniei, acest Sigismund Bathory, un tânăr megaloman, nepot al regelui Ștefan Bathory, care își zicea și el crai, adică rege, a vrut să fie principe peste cele trei principate românești și, prin urmare, atât munteanul cât și moldoveanul, când și-au trimis boierii să iscălească tratatul cu Sigismund Bathory, au semnat de fapt un tratat de vasalitate. Principele Sigismund Bathory devine principe și în Transilvania, și în Moldova, și în Muntenia. S-a zis, cum se poate ca boierii noștri, trimiși de Mihai Viteazul, să fi semnat așa ceva? L-au trădat pe vodă sau n-au știut ce iscăleau? Au semnat pentru că aveau și ei interesul să o facă. Erau 12 mari boieri, mitropolitul și 2 episcopi. Mihai Viteazul nu a avut altceva de făcut decât să accepte, fiindcă avea nevoie și de ajutorul financiar al lui Bathory și de ajutorul lui militar. Abia semnat acest tratat, a și început războiul, turcii trecând Dunărea, având în fruntea lor pe cel mai vestit capitan al lor, Sinan Pașa. Atunci are loc faimoasa bătălie de la Călugăreni din august 1595, la jumătatea drumului dintre Giurgiu și București. Românii, deocamdată, s-au găsit singuri. A fost o victorie, dar, ca și la Rovine, o victorie care nu alunga dușmanul din țară. Armata turcă nu era complet distrusă și nu s-a retras peste Dunăre, astfel încât Mihai Viteazul e hotărât să se tragă către munte și să aștepte ajutorul lui Sigismund, și acesta vine cu ajutor și de acum amândoi pornesc la luptă, cu forțe oarecum egale, și reușesc să-l alunge pe turc peste Dunăre. Megaloman și caracter instabil, Sigismund Bathory abdică din cauza conflictelor cu marea nobilime din Transilvania. În locul lui Sigismund vine un văr de-al lui, cardinalul Andrei Bathory, care nu mai urmează aceeași politică, nu mai vrea să facă alianță cu împăratul Rudolf, Muntenia și Moldova. Polonezii fac pace cu turcii și alungă din Moldova pe aliatul lui Mihai, Ștefan Răzvan, și îl impun în Moldova pe Ieremia Movilă, care este un fel de client al regelui Poloniei. De aceea Mihai trece munții în octombrie 1599 și îl învinge pe Andrei Bathory la Șelimbăr, lângă Sibiu. E de remarcat că aceia care i-au tăiat capul lui Andrei Bathory au fost chiar secuii, supărați că Bathory le-a crescut dările. Când Mihai Viteazul cucerește Transilvania, bineînțeles că favorizează pe ortodoxii români, în special preoțimea, dar nu a avut vreme să ducă prea departe această favoare. Pentru a putea guverna provincia, avea nevoie de sprijinul dietei dominate de nobilimea maghiară. A trebuit chiar să ia măsuri împotriva țăranilor când se revoltaseră. Când va intra în triumf la Alba Iulia, dieta îi va recunoaște calitatea de locum tenens al împăratului, dar Mihai, în diplomele sale românești, și-a zis domn al țării românești și a Transilvaniei. Situația însă se precipită, îngrijorat de veștile pe care le avea despre un plan al Poloniei de a-l răsturna în însăși țara lui, în Muntenia, pentru a instala pe un frate al domnului Moldovei, pe Simeon Movilă. Mihai Viteazul trece repede munții în Moldova în mai 1600 și alungă de acolo pe Ieremia Movilă. Timp de câteva luni, Mihai Viteazul este stăpân și pe Moldova, iar pe monedele lui scrie că-i voievod al Munteniei, al Transilvaniei și al Moldovei. Acesta este primul moment când se află uniți toți românii sub același sceptru. Momentul a fost efemer. Magnații unguri au început să se răzvrătească, polonezii au intrat în forță în Moldova și au izgonit garnizoana pe care o lăsase Mihai, așa că după câteva luni Mihai pierde Moldova. Totodată, într-o luptă nefericită, la Miroslău, în septembrie 1600, va pierde și Transilvania. Și iată că în toamna lui 1600, Mihai Viteazul nu mai este domn nici în Muntenia, căci polonezii au pătruns și acolo și au pus în scaun pe Simeon Movilă. Mihai face atunci un demers disperat. Se duce la Praga la împărat ca să-l convingă că el e cel mai capabil de a fi aliatul său. De atunci avem imaginea pictată a lui Mihai Viteazul. Împăratul îi promite că îl va ajuta din nou și ordonă generalului armatei sale imperiale, un albanez pe nume Gheorghe Basta, să facă alianță cu Mihai Viteazul și să recucerească Transilvania împotriva ungurilor, și se dă o nouă bătălie la Goraslău în 3 august 1601, unde Basta și Mihai Viteazul sunt învingători, dar Basta hotărăște să-l ucidă pe Mihai Viteazul, sub cuvânt că Mihai Viteazul nu acceptă viitorul său plan de bătălie. Basta vroia probabil pentru el voievodatul Transilvaniei. În orice caz, prin înșelăciune, câteva zile mai târziu, îl cheamă pe Mihai Viteazul în cortul lui, iar dincolo de cort se găsesc ascunși niște mercenari valoni. Aceștia îl ucid pe Mihai Viteazul, care se apără cu sabia, dar cade răpus de mai multe sulițe. Capul lui Mihai Viteazul este adus în țară, pe ascuns, de unul dintre boierii lui, care se pare că era frate vitreg, Radu Florescu. Frații buzești, desăvârșiți viteji între boierii marei Munteniei, alungaseră între timp din scaun pe Simeon Movilă. Iată sfârșitul tragic al lui Mihai Viteazul, dar nu s-a isprăvit încă lupta împotriva otomanilor. Succesorul lui Mihai Viteazul, Radu Șerban, se luptă și el alături de imperiali împotriva turcilor cu succes timp de câțiva ani. Atunci a avut loc acel episod vrednic de legendă, când marele stolnic Stroie Buzescu, trimis cu un corp de oaste să oprească o năvală a tătarilor, îl provoacă pe hanul tătar la luptă și după un duel între cei doi campovești, îl răpune pe tătar, iar năvălitorii o iau la fugă. Dar și Buzescu e grav rănit. Dus la Brașov, moare acolo, căci doctorii erau pe atunci neputincioși în fața rănilor infectate. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Ascultă Radio Someș. O mângâiere pentru sufletul tău.

0: stă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă.
1: Radio Someș, muzică, nu zgomot.